0: chương đầu tư vào các khu khai thác quặng mỏ từ ở châu Phi cho đến tận châu Mỹ Latin, trong khi mà các nhà máy lọc dầu, các nhà máy luyện kim của Âu Mỹ đua nhau đóng cửa thì Trung Quốc lại đẩy mạnh chuỗi cung ứng và phát triển khâu tinh luyện kim loại để trở thành nguồn cung cấp gần như độc quyền cho thế giới trong nhiều lĩnh vực. Vẫn trên đài RFI Pháp ngữ, Emmanuel Ash, chuyên nghiên cứu về năng lượng và kim loại, so sánh chiến lược của Washington và Bắc Kinh trong cùng một mục tiêu.
1: Qui a été écrit en janvier 2025 une de ses premières ordonnances qui s'appelle l'ordonnance sur la domination énergétique. Vous avez tout.
2: Tháng riêng sắc lệnh đầu tiên Donald Trump đặt bút ký khi trở lại cầm quyền mang tên thống trị năng lượng, và tiếp theo đó tất cả những quyết định của nguyên thủ Mỹ đều đi theo hướng này. Washington liên tục tìm kiếm tài nguyên, tìm kiếm các nguồn cung cấp năng lượng và khoáng sản, như trong chiến dịch ở Venezuela, như những đòn o ép Ukraine, hay những hợp đồng với một vài nước châu Phi. Ở góc đài bên kia, Bắc Kinh từng bước đẩy mạnh chính sách công nghiệp và từ đầu những năm 2000 đã trở thành nguồn nhập khẩu nguyên liệu lớn nhất thế giới. Trong rất nhiều lĩnh vực, Trung Quốc thậm chí là khách hàng số một mua vào khoáng sản và nguyên liệu. Cùng lúc thì Trung Quốc cũng đã phát triển các cơ sở hạ tầng để tinh luyện khoáng sản để trở thành một nguồn cung cấp quan trọng nhất cho thế giới. Con đường tơ lụa thế kỷ 21 mà Bắc Kinh đề xướng đơn giản là một ống hút để đưa khoáng sản, nguyên liệu, dầu khí từ mọi nơi về Hoa Lục. Trong hoàn cảnh hiện tại, xung đột ở Trung Đông cho thấy Trung Quốc đã hoàn toàn có lý đầu tư và xây dựng cả một mạng lưới thay thế để đưa nguyên liệu về Hoa Lục và đa dạng hóa các nguồn cung cấp.
0: Emmanuel Ash thuộc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược Pháp IRIS cũng như là giáo sư Yves Gigourel, Học viện Công nghệ và Mỹ thuật Quốc gia CNAM ở Paris cùng ghi nhận, trên con đường chinh phục những nguồn tài nguyên của thế giới, dưới những hình thức khác nhau, Mỹ và Trung Quốc đều đang theo đuổi cái chính sách mà hai nhà phân tích này gọi là chủ nghĩa đế quốc mới. Có điều, do là một trong những nhà sản xuất lớn của thế giới trong một số lĩnh vực như đồng hay kẽm v.v., Washington chủ trương khoáng sản của Mỹ phải được khai thác trên đất Mỹ để phục vụ trước hết cho các nhà máy quốc gia. Hoa Kỳ cũng muốn giảm bớt mức độ phụ thuộc vào ba nhà cung cấp chính mà quan trọng nhất là Trung Quốc, rồi ở một cấp độ thấp hơn là Canada và Brazil. Trái lại thì cái thế mạnh của Bắc Kinh là vừa đa dạng hóa các nguồn cung cấp qua các dự án đầu tư ở nước ngoài, vừa duy trì và nâng cao giá trị vị thế của mình trong chuỗi giá trị công nghiệp toàn cầu.
3: Vừa rồi là tạp chí Kinh tế của Thanh Hà với chủ đề dầu khí khoáng sản chiến lược, cuộc đua giữa Mỹ và Trung Quốc để bảo đảm các nguồn cung cấp. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam hưởng lợi khi Mỹ-Trung không hòa dịu nhưng cũng không đối đầu. Thu Hằng phỏng vấn tiến sĩ Vũ Khang, học giả thỉnh giảng tại khoa học khoa chính trị Đại học Boston, Hoa Kỳ, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
4: Việt Nam trong dòng thời sự.
5: Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung giúp Việt Nam hưởng lợi từ chiến lược Trung Quốc cộng một của các doanh nghiệp nước ngoài. Nhiều doanh nghiệp Trung Quốc cũng chuyển hoạt động kinh doanh sang Việt Nam để lách các biện pháp hạn chế xuất khẩu trực tiếp từ Trung Quốc. Tính đến cuối tháng 9 năm 2026, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký tại Việt Nam đạt 50,36 tỷ đô la, tăng 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Đây là chiến lược ngoại giao đa chiều và tiếp cận đa hướng, giữ thái độ cởi mở, duy trì hợp tác kinh tế với càng nhiều đối tác càng tốt, theo nhận định của Ted Osius, nguyên đại sứ Mỹ tại Việt Nam, hiện là nhà đầu tư kiêm cố vấn tại thành phố Hồ Chí Minh, được Bloomberg trích dẫn ngày 11 tháng 7. Trong chiến lược này, Việt Nam cố gắng duy trì cân bằng giữa hai cường quốc Mỹ và Trung Quốc, đồng thời là hai đối thủ thương mại. Mỹ giữ vai trò quan trọng vì là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, trong khi Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất, đặc biệt là trong lĩnh vực cung cấp thiết bị điện tử. Trong cuộc cạnh tranh giữa hai cường quốc, Việt Nam bị chỉ trích là sân sầu cho hàng Trung Quốc xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ cao nhất trong số các đối tác thương mại của Washington, khiến Mỹ đe dọa áp thuế cao. Gần đây, sau chuyến công tác tới New York của Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm, Hà Nội thông báo hai bên sắp đạt được thỏa thuận về thuế. Trả lời Bloomberg, ông Tô Lâm cho biết là Việt Nam cam kết mua thêm các mặt hàng công nghệ cao như là máy bay để thu hẹp thâm hụt thương mại. Ông cho rằng hoạt động xuất khẩu của Việt Nam phù hợp với nhu cầu của Mỹ và không cạnh tranh trực tiếp với các sản phẩm của Hoa Kỳ. Ngay sau đó, Tổng thống Mỹ chạy thăm đỏ, đón tiếp trọng thị Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. hai nước cũng gia hạn đình chiến thương mại. Liệu những dấu hiệu hòa hoãn này có lợi cho Hà Nội hay không? Trả lời RFI tiếng Việt, tiến sĩ Vũ Khang, chuyên nghiên cứu về Việt Nam tại Đại học Boston, Hoa Kỳ nhận định, Hà Nội chỉ có thể hưởng lợi khi mối quan hệ của hai đại cường Trung Quốc và Mỹ không quá hòa dịu mà cũng không quá đối đầu.

0: Xin chào anh Vũ Khang. Trong chuyến công du Mỹ từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 9 của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, thì Tổng thống Donald Trump có nhiều cử chỉ hòa dịu. Nếu Washington và Bắc Kinh tiếp tục xu hướng hòa dịu, thì điều đó sẽ làm thay đổi bài toán cân bằng chiến lược của Hà Nội như thế nào? Việt Nam sẽ có thêm dư địa hay là gặp nhiều thách thức hơn trong việc thúc đẩy quan hệ với Hoa Kỳ?
1: Vâng, xin chào đài RFI và quý khán thính giả của đài. Thì quan hệ Mỹ-Trung có ảnh hưởng trực tiếp đến chính sách ngoại giao đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam. Thì nền tảng chính sách này dựa vào một trật tự thế giới mở, nơi mà các cường quốc tôn trọng quyền lợi của các nước nhỏ và luật pháp quốc tế. Việt Nam không muốn một lần nữa bị đẩy vào thế bị động nếu như Mỹ và Trung Quốc bắt tay nhau và chia nhỏ thế giới thành các khu vực ảnh hưởng riêng biệt, hay là hai nước này nổ ra một xung đột và bắt buộc Việt Nam phải chọn phe. Việt Nam được hưởng lợi nhiều nhất khi mà quan hệ Mỹ-Trung không quá thân thiện hay là cũng không quá thù địch. Thì trong trường hợp này thì Việt Nam có thể hưởng lợi từ chuyển dịch vốn và nhà máy từ Trung Quốc và vẫn có thể duy trì được quyền tiếp cận thị trường Mỹ. Do vậy thì việc Mỹ-Trung xoa dịu trong thời điểm áp lực thương chiến và địa chính trị vấn đề Đài Loan đang ngày càng gia tăng sẽ giúp Việt Nam có thêm dư địa để giữ cả quan hệ với Trung Quốc và Mỹ ổn định. Và tất nhiên là từ góc nhìn của Việt Nam thì việc hai nước này có mối quan hệ thân thiết với Hà Nội vẫn là điều ưu tiên trên hết.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm đã có chuyến công tác New York từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 9. Thì chuyến công du của ông Tô Lâm có tạo ra được bước đột phá mới trong quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ hay không?
1: Chuyến đi của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đến Mỹ tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại độc lập tự chủ của Việt Nam, và trong đó thì Mỹ là một đối tác rất là quan trọng. Và nếu như nhìn vào lịch trình của ông Tô Lâm thì một trong những chủ đề thảo luận chính lần này chính là mức thuế quan mà Mỹ có thể áp đặt lên Việt Nam. Theo số liệu từ Cục Hải quan Việt Nam thì chỉ trong 8 tháng đầu năm 2026 thì Việt Nam đã đạt mức thặng dư vượt trên 100 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 23% so với cùng kỳ năm trước. Và cái mức thặng dư này đã đẩy Việt Nam lên vị trí số 1, cao hơn cả những cái đối tác thương mại lớn khác của Mỹ như là Trung Quốc, Mexico, Đài Loan về thâm hụt thương mại. Ngoài vấn đề thuế quan thì ông Tô Lâm cũng bày tỏ mong muốn doanh nghiệp Mỹ hỗ trợ Việt Nam đào tạo chuyên môn để có thể giúp Việt Nam leo cao hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu, và Mỹ sẽ tiếp tục mở rộng thị trường cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Thì đổi lại thì Việt Nam vẫn sẽ sẵn sàng nhập khẩu sản phẩm công nghệ và dịch vụ từ Mỹ để làm giảm thâm hụt giữa hai bên. Tuy vậy thì hiện giờ vẫn chưa có một thỏa thuận thuế quan nào đạt được giữa Mỹ và Việt Nam cả.
0: Thì liệu sau chuyến công du này thì vấn đề thuế quan Mỹ đối với Việt Nam sẽ tiến triển như thế nào trong thời gian tới?
1: Việt Nam mong muốn biến vấn đề thuế quan trở thành một lĩnh vực đôi bên cùng có lợi. Thì Việt Nam muốn gia tăng giá trị sản phẩm xuất khẩu, còn đổi lại thì Mỹ có thể bán được nhiều hàng hóa và dịch vụ cho Việt Nam hơn. Tuy vậy, chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump nói chung thì lại luôn đặt quyền lợi của Mỹ lên trên hết, bất chấp ảnh hưởng tới hình ảnh hay là lòng tin của các đồng minh và đối tác đối với Mỹ. Thì Tổng thống Trump, như quý khán thính giả có thể thấy, là sẵn sàng đánh thuế quan lên tất cả các đồng minh lâu năm, cho thấy sự tương đồng về lợi ích chiến lược chưa chắc đã đảm bảo một mức thuế quan hợp lý cho cả hai bên. Thì chính cái sự khó đoán này khiến việc đạt được một thỏa thuận thuế quan rất là khó khăn đối với Việt Nam. Bởi vì nếu như lợi ích chiến lược hội tụ không thể đảm bảo cho một thỏa thuận thuế quan hợp lý thì chúng ta không có những cái cơ sở để đoán là Mỹ có thể áp đặt thuế quan một cái mức chấp nhận được. Và khó khăn hơn cho Việt Nam thì việc Việt Nam luôn bị đẩy vào thế chống đỡ, kể cả khi tòa án tối cao đã bác bỏ mức thuế quan 20% mà bị áp đặt lên Việt Nam, bởi vì chính sách của Tổng thống Trump phần lớn rất là khó đoán. Và nếu mà nhìn rộng hơn về vấn đề thuế quan và quan hệ tay ba Mỹ, Việt Nam và Trung Quốc thì chúng ta có thể thấy là Việt Nam hoàn toàn không muốn bị đặt vào một cái tình thế phải chọn một trong hai. Nếu như Mỹ đặt điều kiện Việt Nam ngả về Mỹ để đổi lại một mức thuế quan thấp thì Việt Nam sẽ ngay lập tức đối diện áp lực từ Trung Quốc, khi mà Bắc Kinh cũng đã cảnh cáo các quốc gia không nên theo phe Mỹ để phân tách kinh tế khỏi Trung Quốc trong trường hợp mà Mỹ sử dụng thuế quan để đạt được mục đích đó. Và đối với Việt Nam thì chọn vào bên nào cũng sẽ bất lợi.
0: Thì theo anh thì đâu là những khác biệt và trở ngại trong quan hệ Việt-Mỹ hiện nay, bất chấp lợi ích chiến lược ngày càng hội tụ giữa hai nước?
1: Vâng, thì vào đầu tháng 7 năm nay thì tàu sân bay Mỹ George Washington đã ghé thăm cảng Đà Nẵng. Chuyến thăm này cho thấy hai quốc gia vẫn có những lợi ích chung như là duy trì môi trường hòa bình ổn định dựa trên luật pháp quốc tế ở Biển Đông, bất chấp những bất đồng về thuế quan. Cũng có những tin đồn là Việt Nam sẽ mua vũ khí sát thương từ Mỹ như là máy bay F-16, máy bay vận tải C-130 hay là trực thăng S-92. Thì nếu như Việt Nam mà mua vũ khí của Mỹ trong thời gian sắp tới thì đây sẽ là một mũi tên trúng hai mục đích. Thì thứ nhất, Việt Nam vừa có thể hiện đại hóa và đa dạng hóa nguồn cung vũ khí khỏi Nga. Và thứ hai thì Việt Nam vừa có thể làm giảm thâm hụt thương mại với Mỹ. Tuy vậy thì vẫn có những khác biệt rất lớn về kỳ vọng của mối quan hệ Việt-Mỹ bất chấp những cái lợi ích chiến lược ngày càng hội tụ. Thì trong khi Mỹ mong Việt Nam có thể tham gia một liên minh chống Trung Quốc hay là ít nhất là ngả về phía Mỹ, thì Việt Nam vẫn chỉ coi Mỹ là một trong nhiều đối tác chiến lược toàn diện của mình và vẫn mong muốn duy trì chính sách đối ngoại 4-0, bao gồm Việt Nam sẽ không đứng về phía nước này để chống lại nước kia, hay là Việt Nam sẽ không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự ở trên lãnh thổ của mình. Thì chính cái sự chênh lệch về kỳ vọng trong mối quan hệ này có thể dẫn tới những cái bất đồng chính sách về Trung Quốc giữa Mỹ và Việt Nam. Và trong hoàn cảnh xấu nhất thì Mỹ hoàn toàn có thể trả đũa Việt Nam nếu như mà Washington thất vọng về việc lôi kéo Hà Nội vào một liên minh chống Trung Quốc không thành. Thì những cái trả đũa đó có thể đến từ thuế quan hay là những cấm vận về kinh tế nếu như Hà Nội không cải thiện về hồ sơ nhân quyền, mặc dù là Mỹ và Việt Nam đã có những đối thoại về sự khác biệt về những vấn đề này.
0: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Vũ Khang, học giả thỉnh giảng tại khoa chính trị học Đại học Boston tại Hoa Kỳ.
1: Vâng, xin cảm ơn quý khán thính giả của Đài RFI.
2: RFI Radio France Internationale.
3: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
4: Thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loạt. Khối NATO cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào nhắm vào một nước thành viên đều sẽ thất bại. Phe Houthi tại Yemen đe dọa đáp trả mạnh mẽ nếu Hoa Kỳ can thiệp. Biểu tình của học sinh sinh viên tại Pháp. Ngày hành động thứ 5, khoảng 200 trường trung học đóng cửa. Mục mỗi ngày một sự kiện, thuyết chiến thắng, chiến lược răn đe Nga của khối NATO. Mục theo dòng thời sự, ứng phó với nguy cơ chiến tranh hỗn hợp, châu Âu thiếu cơ chế hay thiếu quyết tâm hành động. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là một tạp chí xã hội với chủ đề thiếu sinh viên, các đại học Anh đua nhau hạ điểm tuyển sinh và giảm học phí. Tạp chí do thông tin viên Nguyễn Giang từ London thực hiện. Mời quý vị đón nghe. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.

0: Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Minh Anh Vũ, Thùy Dương và Minh Phương xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ ba, 13 tháng 10, 2026. Khối NATO cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào nhắm vào một nước thành viên đều sẽ thất bại. Phe Houthi tại Yemen đe dọa đáp trả mạnh mẽ nếu Mỹ can thiệp. Biểu tình của học sinh sinh viên tại Pháp ngày hành động thứ 5, khoảng 200 trường trung học đóng cửa. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, thuyết chiến thắng, chiến lược răn đe Nga của khối NATO. Mục theo dòng thời sự, ứng phó với nguy cơ chiến tranh hỗn hợp, châu Âu thiếu cơ chế hay thiếu quyết tâm hành động. Kính thưa quý vị, đối mặt với những lo ngại ngày càng lớn về mối đe dọa từ Nga, Liên minh Bắc Đại Tây Dương tức khối NATO ngày hôm qua khẳng định quyết tâm bảo vệ các thành viên. Phát biểu tại một diễn đàn quốc phòng ở Warsaw, Ba Lan, tư lệnh cao nhất của Liên minh tướng Mỹ Alexis Grinevich cảnh báo là bất kỳ cuộc tấn công nào nhắm vào một nước thành viên đều sẽ thất bại.
1: Trong bài phát biểu được chờ đợi từ lâu, tướng Alexis Grinevich trình bày học thuyết chiến thắng của NATO. Theo đó, liên minh sẽ chặn đứng đòn tấn công ban đầu, ngăn chặn đối phương tiến lên nếu cuộc tấn công tiếp diễn và nếu cần thiết sẽ bẻ gãy lực lượng của đối phương cũng như hệ thống điều hành chiến tranh được dùng để chống lại NATO. Theo vị tướng này, NATO không tìm cách leo thang, ám chỉ việc sử dụng vũ khí hạt nhân và ông nhấn mạnh NATO chỉ là liên minh phòng thủ nhưng không nên nhầm lẫn bản chất đó với sự yếu kém hay thiếu quyết tâm. Xung đột không phải là sắp xảy ra hay không thể tránh khỏi và NATO đang giữ các kênh liên lạc để tránh hiểu lầm. Tuy nhiên, một số cơ quan tình báo trong đó có Đan Mạch cho rằng Nga có thể tấn công NATO dù khả năng ấy rất thấp. Lo ngại gia tăng trong những tháng gần đây sau một số vụ việc gây chú ý, trong đó có việc phát hiện một drone mang thuốc nổ tại sân bay Leipzig của Đức hồi tháng 9 vừa qua. Về các hành động hỗn hợp ở vùng xám dưới ngưỡng chiến tranh như phá hoại hay đốt phá, tướng Grinevich cho rằng các nước thành viên cần cho Moscow thấy rõ đâu là những làn ranh đỏ không được vượt qua. Tổng thư ký khối NATO Mark Rutte hồi đầu tháng 9 đã kêu gọi các nước thành viên bình tĩnh tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Ông nói không nên ngây thơ trước Nga nhưng NATO mạnh hơn và Nga biết điều đó. Những tuyên bố nói trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang xem xét lại việc triển khai quân đội tại châu Âu có thể dẫn tới cắt giảm quân số với quyết định có thể được công bố vào cuối năm. Các nước châu Âu đang gấp rút tăng cường lực lượng vũ trang vì lo ngại về mức độ tin cậy đối với nước Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump.
0: Về chiến tranh Ukraine, một quan chức cao cấp Nga ngày hôm qua thông báo là Moscow hoàn toàn có thể gia tăng xuất khẩu dầu diesel cao hơn mức mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo hồi cuối tuần trước.
1: Theo Reuters, phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước Russia 24, Phó Thủ tướng Nga phụ trách năng lượng Alexander Novak khẳng định Sinchik sẽ chờ xem tình hình diễn biến ra sao, nhưng Nga hoàn toàn có khả năng gia tăng xuất khẩu dầu diesel. Đến cuối năm nay, sản lượng xuất khẩu có thể đạt mức từ 3 triệu đến 3,5 triệu tấn mỗi tháng, tức quay trở lại mức trước khi xảy ra khủng hoảng. Bất chấp việc các cơ sở lọc dầu bị Ukraine tấn công và quy định ngừng xuất khẩu dầu diesel, Nga vẫn tiếp tục cung cấp dầu diesel cho một số nước, chủ yếu ở khu vực Trung Á, thông qua các thỏa thuận cấp chính phủ. Theo các nguồn tin trong ngành, lượng dầu diesel Nga xuất khẩu sang Trung Á trong tháng 9 năm nay đạt 427.000 tấn. Ba nguồn tin am hiểu tiết lộ với Reuters, trong cuộc gặp thứ 6 tuần trước, các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo với giới chức Ukraine rằng thỏa thuận về dầu diesel với Nga là một phần trong nỗ lực kéo Moscow quay lại bàn đàm phán sau khi các cố gắng trước đó nhằm tái khởi động đối thoại để chấm dứt chiến tranh đều thất bại.
0: Tổng thống Ukraine Zelensky ngày hôm qua cho biết là việc Nga tấn công ít nhất 6 cơ sở năng lượng trong vòng 24 giờ qua cho thấy là Moscow không hề có ý định đạt được một thỏa thuận ngừng bắn liên quan đến cơ sở hạ tầng năng lượng. Theo ông Zelensky, thì Kiev đã không thực hiện bất kỳ cuộc tấn công nào vào các nhà máy lọc dầu của Nga từ đêm Chủ nhật 11 tháng 10 sang ngày thứ Hai hôm qua, nhưng khẳng định là Ukraine sẽ không đình chỉ vô thời hạn các cuộc tấn công nếu Nga không ngừng oanh tạc mạng lưới năng lượng của nước này. Lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh là Kiev hiện vẫn chờ thông tin chi tiết về thỏa thuận hưu chiến năng lượng với Nga mà Tổng thống Donald Trump đã loan báo. Trong khi đó, cũng trong bài phát biểu trên truyền hình nói trên, người phụ trách mảng dầu khí của Điện Kremlin tuyên bố Nga vẫn tiếp tục cung cấp năng lượng cho châu Âu ở những lĩnh vực được cấp quyền miễn trừ. Chỉ riêng trong 9 tháng đầu năm nay, các nước châu Âu theo Nga đã mua lượng nhiên liệu hóa thạch trị giá hơn 21 tỷ đô la. Còn tính trong toàn giai đoạn từ năm 2022 đến nay, tức từ khi Liên Âu ban hành các biện pháp trừng phạt Moscow do cuộc xâm lăng Ukraine, thì con số này lên đến 320 tỷ đô la. Tuy nhiên, đáp lại tuyên bố của phía Nga, phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu ngày hôm nay đưa ra con số thấp hơn nhiều, với 209 tỷ đô la, tức chỉ bằng 2/3 con số của Nga đưa ra. Liên hiệp châu Âu cũng có kế hoạch dự kiến chấm dứt hoàn toàn việc nhập khẩu khí hóa lỏng Nga vào cuối năm nay, ngừng nhập khẩu khí đốt qua đường ống vào mùa thu năm tới. Tuy nhiên, cuộc xung đột Trung Đông đang làm chậm tiến độ thực thi các mục tiêu này. Về tình hình khu vực Trung Cận Đông, ngày hôm qua lực lượng Houthi Yemen được Iran ủng hộ, cảnh báo là Mỹ sẽ phải hứng lấy một đòn đáp trả nhanh chóng và đau đớn nếu can thiệp theo yêu cầu của Ả Rập Xê Út.
2: Trả lời hãng tin Pháp AFP tại thủ đô Sana'a, ông Mohamed Al-Bukhaiti, một quan chức cao cấp của phe Houthi, tuyên bố xin trích: nếu Hoa Kỳ can dự vào cuộc chiến chống Yemen, chúng tôi sẽ không do dự. Đòn đáp trả sẽ nhanh chóng và đau đớn, nhắm vào Mỹ và tất cả các lợi ích của nước này trong vùng. Hết lời dẫn. Hôm thứ Bảy, ngày 10 tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump coi các cuộc không kích của phe Houthi nhắm vào thủ đô Ả Rập Xê Út, cuộc tấn công đẫm máu nhất kể từ 10 năm qua, là không thể chấp nhận được. Hai ngày sau, thứ Hai, 12 tháng 10, ông tuyên bố xin trích: phe Houthi hành xử rất tồi. Liên quan đến Ả Rập Xê Út, ông Mohamed Al-Bukhaiti khẳng định trước thái độ cứng đầu của Riyadh khi ưu tiên giải pháp quân sự, lực lượng Houthi sẽ cho phá hủy toàn bộ các cơ sở hạ tầng của Ả Rập Xê Út và kêu gọi người lao động rời các cơ sở dầu lửa và sân bay của Ả Rập Xê Út. Trong bối cảnh xung đột gia tăng, nhiều hãng hàng không tại Ả Rập Xê Út và các nước trong vùng như các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Qatar, thông báo đình chỉ các chuyến bay đến Riyadh. Trong những ngày gần đây, phe Houthi gia tăng các cuộc oanh kích Ả Rập Xê Út đến mức chưa từng thấy. Hôm qua, nhiều vụ nổ dữ dội đã làm rung chuyển thủ đô Riyadh, buộc chính quyền phải kêu gọi người dân tìm nơi trú ẩn an toàn. Cuộc chiến giữa Ả Rập Xê Út và phe Houthi cũng làm lộ rõ những yếu kém về khả năng phòng thủ của vương quốc này.
0: Về cuộc phong trào phản kháng của giới trẻ tại Pháp, học sinh và sinh viên Đại học Pháp ở nhiều nơi tiếp tục các cuộc biểu tình phong tỏa học đường vào ngày hôm nay, nhân ngày hành động thứ năm hay hồi năm. Nghiệp đoàn học sinh trung học Union Syndicale des Lycéens tiếp tục yêu cầu bãi bỏ nền tảng hệ thống tuyển sinh đại học Parcoursup và đòi hỏi một kế hoạch đầu tư 10 tỷ euro cho các trường trung học.
2: Phóng viên AFP ghi nhận tình trạng phong tỏa gây trở ngại tại một số trường học ở Montpellier, Rennes, Marseille và Bayonne. Bộ trưởng Giáo dục Edouard Jeffrey cho biết có khoảng 200 trường học đóng cửa trong ngày hôm nay. Sáng sớm hôm nay, nhà hoạt động vì khí hậu người Thụy Điển Greta Thunberg cũng đã đến ủng hộ phong trào học sinh bên ngoài trường trung học Paul-Éluard ở Saint-Denis, tỉnh Saint-Denis, ngoại ô Paris, một tâm điểm của phong trào. Tại Paris, nơi nhiều trường trung học và đại học đã bị phong tỏa từ trước bình minh, người biểu tình tập hợp chuẩn bị cho cuộc tuần hành 14 giờ từ quảng trường Ý đến khu Les Invalides. Về phía chính quyền, Bộ trưởng Giáo dục khẳng định xin trích, học sinh trung học tất nhiên có thể tiếp tục lên tiếng thông qua việc biểu tình, nhưng ông tha thiết mong tất cả mọi học sinh quay lại lớp học. Khoảng 86.000 ý kiến đóng góp đã được ghi nhận trên nền tảng tham vấn dành cho học sinh trung học và chính phủ đang bắt đầu đưa ra các giải pháp rất cụ thể, đặc biệt là về việc bố trí giáo viên dạy thay. Trong một phát biểu trên mạng X ngày hôm 11 tháng 10, Thủ tướng Sébastien Lecornu cho biết chính phủ sẽ tích hợp một số đề xuất đã được đưa ra trên nền tảng tham vấn nói trên vào các sửa đổi dự thảo ngân sách năm 2027 hiện bắt đầu được thảo luận tại Quốc hội. Nếu như phong trào biểu tình bãi khóa của học sinh trung học có chiều hướng suy giảm, tại các trường đại học tình hình có khác. Theo Bộ Đại học, khoảng 35% các cơ sở giáo dục do Bộ quản lý bị gián đoạn hoạt động trong ngày hôm nay. Theo AFP, một số người biểu tình hy vọng phong trào phản kháng của học sinh, sinh viên sẽ kết nối với các cuộc biểu tình phản đối giá cả sinh hoạt đắt đỏ dự kiến diễn ra vào thứ Bảy, 17 tháng 10.
0: Nhìn sang khu vực Đông Bắc Á, truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên KCNA ngày hôm nay loan tin lãnh đạo Kim Jong-un đã đến thăm Bảo tàng Quốc phòng, nơi trưng bày một tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng bắn tới lãnh thổ Hoa Kỳ. Sự kiện diễn ra vào lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa nói đến khả năng có một cuộc gặp với lãnh đạo Bắc Triều Tiên.
2: Các hình ảnh do KCNA công bố cho thấy lãnh đạo Kim cùng với phu nhân và cô con gái đã đến dự lễ khánh thành Bảo tàng Cách mạng Quốc phòng hôm Chủ nhật 11 tháng 10 và xem các loại vũ khí đời mới được trưng bày như thôn và tên lửa đạn đạo liên lục địa Wasong 20, một gian triển lãm có đặt mô hình tên lửa mang nhiều đầu đạn và một bản đồ thế giới ghi rõ là tầm bắn của Wasong 20 bay xa hơn lãnh thổ Mỹ và có thể đến tận Trung Đông, Úc và Nam Mỹ. Thông tin đưa ra vài giờ sau khi ông Donald Trump tuyên bố trước giới báo chí rằng ông rất có thể sẽ gặp Kim Jong-un nhân chuyến công du đến châu Á. Tổng thống có kế hoạch đến dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương diễn ra vào trung tuần tháng 11 sắp tới tại Trung Quốc. Ông Trump cũng nhiều lần bày tỏ mong muốn tổ chức một cuộc gặp cấp cao mới với lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Hãng tin Anh Reuters lưu ý trong một thông báo khác, KCNA cho biết Bình Nhưỡng ngày hôm qua đã tiến hành thử nghiệm một tên lửa đạn đạo chiến thuật, đồng thời khẳng định đây là một bước tiến quan trọng trong việc cải thiện hiệu quả của tất cả các hệ thống vũ khí tấn công, nhưng không nêu rõ chi tiết.
0: Vẫn liên quan đến bán đảo Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung trong cuộc họp nội các ngày hôm nay đã nhấn mạnh đến liên minh vững chắc Mỹ-Hàn Quốc, nhưng đồng thời ông cũng khẳng định cần tránh thái độ phục tùng trong quan hệ với Hoa Kỳ.
2: Tổng thống Lee Jae-myung lưu ý xin trích nguyên tắc chỉ đạo trong chính sách ngoại giao của Hàn Quốc là chủ nghĩa thực dụng. Đối với Hàn Quốc, ưu tiên hàng đầu là bảo vệ lợi ích quốc gia. Lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh chúng ta phải theo đuổi đường lối ngoại giao phục vụ lợi ích quốc gia và cần tránh thái độ phục tùng hay khúm núm trước các nước khác. Lãnh đạo Hàn Quốc mô tả liên minh Mỹ-Hàn là vô cùng quan trọng và là nền tảng trong chính sách ngoại giao, nhưng khác biệt về quan điểm luôn có thể nảy sinh. Những khác biệt đó cần được thảo luận và phối hợp giải quyết một cách thường xuyên, duy trì ở mức độ có thể kiểm soát được. Tổng thống Lee cũng nhấn mạnh, ngoài quan hệ với Mỹ, việc quản lý quan hệ với các cường quốc láng giềng khác cũng quan trọng không kém. Từ ngữ trong nguyên văn. Về các đàm phán thương mại với Hoa Kỳ, Tổng thống Lee khẳng định trong số các quốc gia tham gia đàm phán đầu tư với Hoa Kỳ, có lẽ Hàn Quốc là nước đàm phán lâu nhất và đạt được thỏa thuận phục vụ tốt nhất cho lợi ích quốc gia, hết lời dẫn. Theo hãng tin Yonhap, phát biểu nói trên của nguyên thủ Hàn Quốc được đưa ra trong bối cảnh có nhiều lo ngại về nguy cơ căng thẳng trong quan hệ đồng minh Seoul-Washington, đặc biệt với việc Washington có thể áp đặt các hạn chế đối với việc chia sẻ thông tin tình báo với Hàn Quốc sau vụ Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-yong bị cáo buộc tiết lộ thông tin tình báo Mỹ về khu vực Kusong ở Tây Bắc Bắc Triều Tiên là nơi đặt một trong những cơ sở làm giàu uranium của nước này. Một số phương tiện truyền thông đối lập lên án Bộ trưởng Thống nhất hủy hoại liên minh Mỹ-Hàn và gây áp lực buộc ông Chung từ chức. Theo tờ Korea Times trả lời báo giới ngày hôm qua, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc đã bác bỏ các cáo buộc và kêu gọi giới truyền thông xin trích nên yêu cầu phía Mỹ giải thích về việc này.
0: Sau đây là phần tin bổ sung.
2: Úc tuyên bố làm mọi cách có thể để ngăn chặn phát sóng trực tiếp vụ hành quyết người Mỹ. Tuyên bố này của Thủ tướng Anthony Albanese trên kênh truyền hình nhà nước ABC ngày hôm nay sau việc một quan chức tại Lầu Năm Góc trong tuần rồi khẳng định cuộc hành quyết Nidan Hassan, 56 tuổi, tại căn cứ Fort Hood sẽ được phát sóng trực tiếp. Theo Thủ tướng Úc, ông có trách nhiệm xã hội để ngăn chặn việc này, dù ông nhìn nhận rằng đây sẽ không phải là điều dễ dàng. Cơ quan quản lý mạng Internet Úc cho biết họ không có thẩm quyền ngăn chặn việc phát sóng vụ hành quyết trên mạng.
0: Vẫn liên quan đến án tử hình, ngày hôm nay, như thường lệ, tù nhân tại 61 nhà tù ở Iran tham gia tuyệt thực chống án tử hình bất chấp sự ngăn cản của chính quyền. Một hình ảnh tiêu biểu của phong trào là người thanh niên Sepahi 25 tuổi và vợ anh 22 tuổi bị bắt khi tham gia đợt biểu tình tháng Giêng năm nay. Lễ kết hôn thực hiện qua điện thoại ngay khi họ bị giam giữ với sự chứng kiến của luật sư. Người thanh niên bị hành quyết vào hôm sau lễ cưới vào ngày 5 tháng 10. Hình ảnh cặp đôi mới cưới được lan truyền rộng rãi trong tuần qua như một thông điệp mang lại hy vọng.
1: tin tặc tấn công các thiết bị lạnh của siêu thị tại Pháp. Những ngày cuối tuần vừa qua, tin tặc đã từ xa kích hoạt chế độ xả đông tại tủ lạnh, tủ đông và kho lạnh của nhiều cửa hàng siêu thị tại Pháp, làm một số lượng lớn thực phẩm bảo quản đông lạnh bị hư hỏng. Hãng chế tạo thiết bị bảo quản lạnh Danfoss của Đan Mạch hôm thứ Hai cho biết, phần lớn các hệ thống làm lạnh bị tin tặc xâm nhập trong vụ tấn công mạng nhằm vào hàng trăm siêu thị ở Pháp là thiết bị cũ và không được cập nhật. Danfoss cho biết thêm, đang phối hợp với khách hàng triển khai các biện pháp giảm thiểu gồm cập nhật phần mềm khi có thể, tăng cường bảo vệ mạng và gỡ bỏ kết nối trực tiếp với Internet.
2: Bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, Elon Musk chi 276 triệu đô la cho các ứng viên của đảng Cộng Hòa. Tờ New York Times ngày hôm qua cho biết thêm, số tiền này đã được chi ra từ tháng 7 năm nay. Elon Musk là nhà hảo tâm lớn nhất cho đảng Cộng Hòa trong cuộc bỏ phiếu dự kiến diễn ra vào ngày 3 tháng 11 sắp tới. Nếu tính thêm số tiền được đầu tư cho các cuộc bỏ phiếu sơ bộ, tổng số tiền Elon Musk chi ra lên đến 366 triệu đô la. Bên được hưởng lợi nhiều nhất từ khoản quyên góp này là Senate Leadership Fund đã nhận được 158 triệu đô la với mục tiêu duy trì quyền kiểm soát Thượng viện Quốc hội.
0: Triển lãm về nhà văn George Perec, tiểu thuyết gia với trí tưởng tượng vô biên. Perec là nhân vật chính trong cuộc triển lãm quy mô lớn tại Thư viện Quốc gia Pháp ở Paris vừa khai mạc, sẽ kéo dài đến giữa tháng 2 năm tới. Triển lãm mang tên George Perec Mode d'Emploi trưng bày 300 hiện vật gắn liền với cuộc đời tác giả, được ghi nhận vẫn có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ hơn 40 năm sau khi ông qua đời. Triển lãm được thiết kế theo phong cách vui tươi và tương tác, phản ánh tinh thần của nhà văn, nổi tiếng với tuyên bố viết lách là một trò chơi giữa hai người, tác giả và độc giả.

0: dịch hỗn hợp quy mô nhỏ, khó xác định thủ phạm và được tiến hành dưới ngưỡng xung đột quân sự công khai vẫn có thể khiến NATO bị bất ngờ. Bên cạnh đó, năng lực triển khai drone, hệ thống tự động và các phương tiện tác chiến hiện đại chưa đồng đều giữa các thành viên. Một thách thức lớn khác là sự phụ thuộc của NATO vào Mỹ. Dù Washington có những tín hiệu điều chỉnh cam kết quân sự tại châu Âu, liên minh vẫn khẳng định các kế hoạch phòng thủ hiện hành cơ bản không gì thay đổi. Theo một nguồn tin quân sự Pháp được Le Figaro trích dẫn, việc Mỹ giảm hiện diện có thể ảnh hưởng đến năng lực tác chiến nhưng không nhất thiết làm thay đổi mục tiêu quân sự của NATO. Tướng Grinkevich khẳng định không ai nên nghi ngờ cam kết của Mỹ với liên minh, nhưng việc ông phải nhấn mạnh đến điều đó cho thấy những nghi ngờ vẫn tồn tại. Về bản chất, thuyết chiến thắng mới của NATO tìm cách giải quyết hai yêu cầu. Liên minh muốn đủ mạnh để khiến Moscow từ bỏ ý định gây hấn, nhưng không đặt mục tiêu làm suy yếu đối phương đến mức buộc họ phải leo thang để bảo vệ lợi ích sống còn. Sức răn đe của thông điệp này phụ thuộc vào ba điều: năng lực thực tế của quân đội châu Âu, độ tin cậy của cam kết Mỹ và khả năng đối phó những đòn tấn công không nằm trong kịch bản chiến tranh quy ước.
1: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo do Minh Phương biên soạn. Tiếp nối là tạp chí Kinh tế của Thanh Hà với chủ đề Dầu khí khoáng sản chiến lược, cuộc đua giữa Mỹ và Trung Quốc để bảo đảm các nguồn cung cấp. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự với đề tài ứng phó với nguy cơ chiến tranh hỗn hợp, châu Âu thiếu cơ chế hay thiếu quyết tâm hành động. Chuyên mục do Thùy Dương biên soạn.
2: Thưa quý vị, các vụ phá hoại, tấn công mạng, tung tin sai lệch và những hành động gây sức ép khó quy trách nhiệm chính thức đang đặt châu Âu trước thách thức an ninh ngày càng phức tạp. Trước nguy cơ chiến tranh hỗn hợp, Liên hiệp châu Âu muốn tăng cường phối hợp ứng phó, nhưng vẫn phải giải quyết những bất đồng với NATO, Liên minh Bắc Đại Tây Dương về phạm vi trách nhiệm và cách thức hành động.
3: Nhưng cụ thể thì chiến tranh hỗn hợp là gì?
2: Thực ra, chiến tranh hỗn hợp không phải là khái niệm mới có từ vài năm trở lại đây. Thuật ngữ này xuất hiện trong các nghiên cứu chiến lược từ cách nay 20 năm và lần đầu tiên được sử dụng chính thức tại Pháp là trong sách trắng về quốc phòng và an ninh quốc gia năm 2013. Theo giải thích của Thomas Comar, Giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, chiến tranh hỗn hợp kết hợp sự đe dọa chiến lược từ các quốc gia sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt, các chiến dịch phối hợp giữa nhiều quân chủng, có sự tham gia của cả lực lượng đặc nhiệm và lính đánh thuê cùng những hoạt động tung tin sai lệch trên quy mô lớn hay lề dẫn. Các chiến lược hỗn hợp kết hợp những phương thức hành động quân sự và phi quân sự, trực tiếp và gián tiếp, thường khó xác định được người đứng sau, đồng thời luôn được thiết kế để duy trì dưới ngưỡng mà đối phương có thể coi là đủ để đáp trả hoặc dẫn đến một cuộc xung đột công khai. Chiến tranh hỗn hợp cũng không nhất thiết bao gồm việc sử dụng vũ khí. Các hoạt động loan tin sai lệch, tấn công mạng và thao túng kinh tế cũng là một phần. Công nghệ dân sự và công nghệ quân sự không còn thực sự phân tách. Mọi bộ máy của nhà nước đều có thể được huy động. Elie Tenenbaum, nhà nghiên cứu tại Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, giải thích rằng chiến tranh hỗn hợp từng được mô tả là phi quy ước, bất đối xứng, có cường độ thấp hoặc thuộc thế hệ thứ tư, từ ngữ trong nguyên văn. Tuy nhiên, nhìn chung cho đến nay, khái niệm chiến tranh hỗn hợp dường như còn mơ hồ, bao hàm rất nhiều hiện tượng khác nhau, từ quân sự, ngoại giao, thông tin, không gian cho đến kinh tế hay pháp lý, v.v.
3: Sự gia tăng các cuộc tấn công được xem là mang tính hỗn hợp thời gian qua, nhắm vào nhiều nước châu Âu, đã khiến Liên hiệp châu Âu thúc đẩy kế hoạch đối phó ra sao?
2: Sự gia tăng các vụ việc này buộc Bruxelles phải đẩy nhanh một kế hoạch từng được Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đề cập trong bài phát biểu về tình hình Liên hiệp châu Âu ngày 16 tháng 9. Bà đề xuất thành lập một cơ chế an ninh khẩn cấp theo kiểu điều 4 của Hiệp ước NATO. Theo đó, khi một quốc gia thành viên yêu cầu, thì cơ chế này cho phép triệu tập 27 nước thành viên để phối hợp phản ứng trước một cuộc tấn công vẫn ở dưới ngưỡng cuộc xâm lược quân sự trực tiếp. Tuy nhiên, những công tác chuẩn bị mà trang tin Địa chính trị Politico tiết lộ cũng cho thấy có một sự bất đồng giữa các thành viên Liên Âu. Một số nước đặt câu hỏi về tính hữu ích của việc phát triển các cơ chế mới ở cấp độ châu Âu, trong khi Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO, mà đa phần các nước thuộc Liên Âu cũng là thành viên, thì đã có sẵn các cơ chế tham vấn và phòng thủ.
3: Trên thực tế thì liệu Liên Âu có đủ cơ cấu tổ chức và quyết tâm cần thiết để triển khai biện pháp đáp trả hay là nhất thiết phải thông qua NATO?
2: Theo phân tích của Sipora Fred, chuyên gia Pháp về chiến lược quân sự, quốc phòng và quan hệ xuyên Đại Tây Dương trên trang tin địa chỉ

0: trị Atlantico, Liên hiệp châu Âu có các công cụ kinh tế, pháp lý và điều phối đặc biệt phù hợp để bảo vệ các mạng lưới, cơ sở hạ tầng và chuỗi cung ứng. Trong khi đó, NATO cung cấp khuôn khổ quân sự về hoạch định, chỉ huy và phòng thủ tập thể. Do đó, chuyên gia Sipora-Fred nhấn mạnh rằng sẽ là một sai lầm nếu dành toàn bộ những gì thuộc phạm chủ hỗn hợp cho Liên Âu và coi mọi vấn đề quân sự là lĩnh vực riêng của NATO. Hai khía cạnh này có thể kết hợp trong cùng một chiến dịch và chính việc phối hợp mới là thách thức thực sự. Theo bà, đây có lẽ cũng là một trong những mục tiêu của quy trình mới vừa được công bố. Vấn đề là cơ chế mới của Liên hiệp châu Âu có cho phép chia sẻ nhanh hơn đánh giá về tình hình hay không, có giúp huy động sự hỗ trợ cụ thể hay không, có làm rõ được ai là người ra quyết định và ai là người thực thi hay không, cơ chế có được diễn tập và phối hợp đúng cách với các cơ chế hiện hành hay không. Nếu có thì Liên Âu có thể có những đóng góp thực sự. Tuy nhiên, chuyên gia này lưu ý là quyết tâm chính trị trước hết thì vẫn thuộc về các thành viên của Liên Âu.
1: Mọi người thường hay nhầm lẫn giữa các điều khoản của NATO và Liên Âu. Cụ thể thì các điều khoản này ra sao?
0: Đây cũng chính là điều mà Sipora Fred, chuyên gia Pháp về chiến lược quân sự, quốc phòng và quan hệ xuyên Đại Tây Dương, hết sức lưu ý. Theo phân tích của bà, thì điều 4 của NATO quy định việc tham vấn khi một nước đồng minh cho rằng toàn vẹn lãnh thổ, độc lập chính trị hoặc an ninh của mình bị đe dọa. Điều 5 của NATO thì quy định nghĩa vụ các nước đồng minh hỗ trợ quốc gia bị tấn công trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công vũ trang. Điều khoản này không nghiễm nhiên bắt buộc tất cả các nước phải đưa ra một phản ứng quân sự giống hệt nhau. Tuy nhiên, điều 4 của NATO không phải là điều kiện tiên quyết, bắt buộc, cũng không phải là bước pháp lý đầu tiên để dẫn đến việc áp dụng điều 5 của NATO. Khoản 7, điều 42 của Hiệp ước về Liên Âu cũng là một điều khoản về hỗ trợ trong trường hợp lãnh thổ một quốc gia thành viên bị tấn công vũ trang. Tuy nhiên, điều khoản này của Liên Âu không đơn thuần là bản sao của điều 5 NATO. Cách diễn đạt và khuôn khổ thực thi có những điểm khác biệt. Đồng thời, Hiệp ước quy định rằng các cam kết được thực hiện theo điều khoản này phải phù hợp với những cam kết trong khuôn khổ NATO, vốn vẫn là nền tảng phòng thủ tập thể đối với các thành viên của Liên Âu. Châu Âu không được để đối phương chắc chắn rằng chỉ vì được xếp vào diện hỗn hợp mà hành động đó dĩ nhiên sẽ nằm ngoài phạm vi phòng thủ tập thể của châu Âu.
1: Vậy đâu mới là điều thực sự còn thiếu để Liên Âu ứng phó được với những hành động khiêu khích đang ngày càng gia tăng của Nga?
0: Câu chuyện không chỉ là tái vũ trang châu Âu, Liên Âu còn phải có khả năng nhận diện một chiến dịch thù địch, bảo vệ các cơ sở hạ tầng thiết yếu đối với công tác quốc phòng và duy trì hoạt động của đất nước khi những cơ sở hạ tầng này bị tấn công. Điểm mới của cơ chế an ninh khẩn cấp của Liên Âu chủ yếu nằm ở mong muốn phối hợp chặt chẽ hơn các công cụ của Liên Âu với những công cụ của NATO. Tuy nhiên, chỉ riêng điều đó không giải quyết được vấn đề cốt lõi. Trên hết, không nên nhầm lẫn giữa việc thiết lập một cơ chế và khả năng hành động. Nguy cơ là châu Âu tự trấn an mình và nghĩ rằng chỉ cần có một quy trình là đã giải quyết được vấn đề. Chuyên gia Sipora Fred nhắc lại là kể từ tháng 6 năm 2022, Liên hiệp châu Âu đã có một khuôn khổ phối hợp ứng phó với các chiến dịch hỗn hợp. Đây là một trong những thành phần trọng tâm của Bộ Công cụ của Liên Âu ứng phó với chiến tranh hỗn hợp, với mục tiêu chính xác là huy động các công cụ khác nhau của châu Âu, cả dân sự và quân sự. Vì vậy, vấn đề không nằm nhiều ở chỗ châu Âu có thêm một cơ chế mới hay không, mà là châu Âu có muốn sử dụng cơ chế đó như thế nào và muốn phối hợp nó ra sao với các cơ chế của NATO cũng như của các quốc gia thành viên. Châu Âu cần cho Nga hiểu rằng những chiến dịch hỗn hợp không giúp cho Moscow giành được lợi thế với chi phí thấp, mà điều này thì đòi hỏi châu Âu phải có năng lực bảo vệ, tình báo và can thiệp, nhưng đồng thời cũng cần có một quyết tâm chính trị đáng tin cậy.
2: RFI, Les Voix du Monde.
3: Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
4: RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Khối NATO cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào nhắm vào một nước thành viên đều sẽ thất bại. Phe Houthi tại Yemen đe dọa đáp trả mạnh mẽ nếu Mỹ can thiệp. Biểu tình của học sinh sinh viên tại Pháp, ngày hành động thứ 5, khoảng 200 trường trung học đóng cửa. Mục mỗi ngày một sự kiện, thuyết chiến thắng, chiến lược răn đe Nga của khối NATO. Mục theo dòng thời sự, ứng phó với nguy cơ chiến tranh hỗn hợp, châu Âu thiếu cơ chế hay thiếu quyết tâm hành động. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Minh Phương biên soạn.
5: Điểm báo.
1: Việc Mỹ thông báo nhập khẩu dầu diesel của Nga, châu Âu lập mặt trận chung với Ukraine để đối phó với Moscow, nhưng đồng thời yêu cầu Kiev tăng cường minh bạch về vấn đề tham nhũng. Hồi năm trong phong trào biểu tình của học sinh sinh viên Pháp, Trung Quốc từ chỗ là công xưởng của thế giới, nay trở thành chủ xưởng của Liên hiệp châu Âu. Trên đây là các chủ đề chính được báo chí Pháp số ra hôm nay quan tâm.
6: Các tờ Le Figaro, Les Echos và Libération hôm nay vẫn tập trung phân tích việc Tổng thống Mỹ Donald Trump quay ngoắt và thông báo nhập khẩu dầu của Nga hôm 10 tháng 10. Le Figaro ngược dòng lịch sử cho thấy ông Trump không phải là nguyên thủ đầu tiên của Hoa Kỳ chạy theo tiếng gọi của dầu hỏa.
1: Trong bài Chính sách đối ngoại của Mỹ theo dấu dầu hỏa, tờ báo nhắc lại là ngay sau hội nghị Yalta vào tháng 2 năm 1945, Tổng thống Roosevelt đã tiếp vua của Ả Rập Xê Út trên chiếc tuần dương hạm của mình. Không chút áy náy khi lấn vào vùng ảnh hưởng của đồng minh Anh, Tổng thống Mỹ đã ký một thỏa thuận với nhà vua, đó là Washington sẽ bảo đảm an ninh cho Riyadh và đổi lại thì dầu mỏ của Ả Rập Xê Út sẽ phải ưu tiên dành cho các công ty Mỹ. Tiếp sau đó thì trong ba cuộc chiến mà Mỹ tiến hành vào đầu thế kỷ 21 nhằm thay đổi chế độ tại các nước, thì có tới hai cuộc liên quan đến các cường quốc dầu mỏ, đó là Iraq và Libya. Tương tự đối với Trump, hai chiến dịch quân sự ở nước ngoài trong nhiệm kỳ thứ hai của ông tiếp tục nhắm vào những quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn, đó là Venezuela, nơi ông đã thành công, và Iran, nơi ông thất bại. Tác giả của bài báo đã so sánh Donald Trump như người thừa kế của vị chính khách Anh Lord Palmerston với câu nói nổi tiếng: không có đồng minh vĩnh viễn cũng không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích của chúng ta là vĩnh viễn, hết lời dẫn.
6: Về phần mình, Lezico lại đặt câu hỏi liệu thỏa thuận với Nga có giúp Tổng thống Mỹ hạ nhiệt được giá dầu thế giới hay không? Trên thực tế, những con số mà ông Donald Trump đưa ra là hết sức nhỏ bé. Theo chuyên gia Sergei Vakulenko tại Viện Carnegie, trước mắt 300.000 tấn được cam kết vẫn là một lượng rất thấp so với thị trường toàn cầu có quy mô 120 triệu tấn mỗi tháng, trong đó 30 triệu tấn được giao dịch trên thị trường quốc tế. Theo ông, cần bổ sung 5 triệu tấn mỗi tháng thì mới có thể làm giảm giá dầu.
1: Trong khi đó, Libération lại chuyển góc nhìn sang Nga. Tờ báo đặt ra hai câu hỏi chính, đó là liệu Nga có thể thực hiện được hợp đồng hay không? Và thành công lớn nhất mà Tổng thống Trump tặng người đồng cấp Putin là gì? Với câu hỏi đầu tiên, dù các cuộc tấn công của Ukraine được cho là đã khiến hơn 50% nhà máy lọc dầu của Nga ngừng hoạt động, bà Tatiana Mitrova, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Chính sách Năng lượng Toàn cầu thuộc Đại học Columbia, cho biết là theo các ước tính, sản lượng dầu diesel hiện tại của Nga rơi vào khoảng 5,8 triệu tấn mỗi tháng, trong đó từ 1,2 đến 2 triệu tấn có thể dành cho xuất khẩu. Còn với câu hỏi thứ hai, lợi ích tức thời và hữu hình của thỏa thuận này với Putin là gì? Tờ báo cho biết là nó không nằm ở khía cạnh tài chính. Ngay cả khi Nga có thể xuất khẩu 3 triệu tấn dầu diesel mỗi tháng, khoản thu bổ sung cho ngân sách liên bang, đồng thời cũng là nguồn tài chính phục vụ chiến tranh, cũng sẽ chỉ đạt 100 triệu đô la. Bà Tatiana Mitrova khẳng định rằng những lợi ích thu được chủ yếu mang tính ngoại giao. Bà nói, Nga được đối xử như một nhà cung cấp mà Washington cần đến, trong khi Ukraine phải chịu sức ép, buộc nước này ngừng gây hư hại cho các nhà máy lọc dầu của Nga. Nếu những sức ép này giúp Moscow có thời gian khôi phục sản xuất mà không phải đổi lại một bảo vệ tương đương dành cho hệ thống năng lượng của Ukraine, thì thỏa thuận sẽ mất cân bằng rõ rệt theo hướng có lợi cho Nga, hay lời dẫn.
6: Vẫn liên quan đến Ukraine, sau thông báo gây sốc của Tổng thống Mỹ về việc mua dầu Nga, châu Âu muốn thể hiện một mặt trận thống nhất hỗ trợ Ukraine. Theo Le Monde, trong bài Châu Âu và Ukraine lập mặt trận chung, trong cuộc trao đổi với Volodymyr Zelensky hôm Chủ nhật, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb đã cam kết cung cấp đạn dược trong những ngày tới để trang bị cho các máy bay chiến đấu F-16. Hôm thứ Hai, Liên Âu cũng đã thông qua gói trừng phạt mới nhắm vào Moscow.
1: Dù bày tỏ tình đoàn kết với Ukraine là vậy, Brussels vẫn mong muốn Kiev cải cách để tăng cường tính minh bạch trong việc xử lý tham nhũng, để có thể nhận khoản viện trợ trị giá 5,5 tỷ euro. Một số dự luật về pháp quyền, chẳng hạn như tăng cường thẩm quyền của các cơ quan chống tham nhũng hoặc thiết lập quy trình tuyển chọn công tố viên minh bạch hơn, thậm chí còn không có tên trong chương trình nghị sự của kỳ họp quốc hội mới này. Ủy ban phụ trách thực thi pháp luật đã liên tục trì hoãn việc xem xét các dự luật này suốt nhiều tháng, với lý do là có những ưu tiên khác. Theo một cuộc thăm dò gần đây của Viện KISS, nạn tham nhũng trong giới lãnh đạo chính trị khiến người dân Ukraine lo ngại hơn cả các cuộc tấn công của Nga. Đa số những người được hỏi, tức 70%, cho rằng Volodymyr Zelensky phải chịu trách nhiệm về các vụ bê bối liên quan đến những người thân cận với ông.
6: Về mối quan hệ giữa Liên Âu và Trung Quốc, tờ Le Monde hôm nay chạy tựa Paris và Madrid bất đồng về vấn đề Bắc Kinh. Tờ báo cho biết mục tiêu của Thủ tướng Sanchez rất rõ ràng. Ông muốn biến Tây Ban Nha thành một trong những cửa ngõ đón dòng vốn Trung Quốc vào châu Âu nhằm đẩy nhanh quá trình tái công nghiệp hóa đất nước dựa vào công nghệ của Bắc Kinh trong lĩnh vực pin điện và năng lượng sạch. Nhiều công ty Trung Quốc đã ký các thỏa thuận đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất ô tô điện hoặc năng lượng sạch tại Tây Ban Nha.
1: Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu Trung Quốc có thực sự chuyển giao các công nghệ của mình hay không? Và liệu các cơ sở sản xuất tại Tây Ban Nha thuộc những dự án này sẽ chỉ là những nhà máy lắp ráp cho Trung Quốc? Không giống như Tây Ban Nha, Pháp cũng tiếp nhận các khoản đầu tư của Trung Quốc. Nhưng đồng thời, muốn bảo vệ quyền tự chủ chiến lược của châu Âu và các tiêu chí nghiêm ngặt về tỷ lệ nội địa hóa trong những lĩnh vực công nghiệp được coi là mang tính chiến lược.
6: Về thời sự nước Pháp, hôm nay học sinh sinh viên tại Pháp được kêu gọi tiếp tục biểu tình. Đây cũng là chủ đề được tờ Le Figaro và La Croix dành nhiều quan tâm. Le Figaro nêu ra những yêu sách của học sinh trung học và giáo viên trong cuộc tụ tập lần này. Có thể kể tới như bổ sung nhân lực và nguồn lực tài chính để khắc phục tình trạng giáo viên nghỉ dạy nhưng không có người thay thế, đồng thời cải tạo cơ sở vật chất trường học, giảm tải thời gian học, bãi bỏ Parcoursup, tức nền tảng tuyển sinh vào các cơ sở giáo dục đại học tại Pháp và bảo đảm sự công bằng giữa các cơ sở giáo dục.
1: Trong khi đó thì La Croix bày tỏ cảm thông với thanh thiếu niên, những người sinh ra và lớn lên trong lúc thế giới đầy biến động và tương lai đầy bất định. Theo Nhật báo Công giáo, những thanh thiếu niên của năm 2026, khi đó còn học tiểu học vào năm 2020, cũng là lúc đại dịch COVID khiến các em phải ở nhà trong thời gian phong tỏa. Kể từ đó, các em đã chứng kiến chiến tranh bùng nổ ngay trước ngưỡng cửa châu Âu tại Ukraine, đồng thời nghe thấy những dư âm của cuộc xung đột ở Trung Đông, vốn gây chia rẽ xã hội Pháp, kể cả trong sân trường. Các em cũng đã trực tiếp cảm nhận những tác động của tình trạng biến đổi khí hậu, khiến các phòng học trở thành những chiếc lò nung.
6: Vẫn về tình hình nước Pháp, chính trị gia Raphael Glucksmann trở thành ứng viên của Liên minh Cánh tả Dân chủ Xã hội, tức bao gồm đảng xã hội là trụ cột và các đảng cánh tả khác, không có đảng Cộng sản và đảng cực tả nước Pháp bất khuất NFI. Trong cuộc tranh cử Tổng thống Pháp 2027, được các báo Le Figaro, La Croix và Libération quan tâm.
1: Chiến dịch tranh cử sơ bộ của ông Glucksmann tập trung vào việc đánh thuế lợi nhuận siêu ngạch của các công ty dầu mỏ để tài trợ cho các khoản hỗ trợ dành cho người dân, đánh thuế các khoản thừa kế khổng lồ có giá trị trên 2 triệu euro, nâng mức lương tối thiểu lên 1.600 euro, giảm sĩ số xuống còn 19 học sinh mỗi lớp và tăng giá trị điểm chỉ số tiền lương của công chức, đưa tuổi nghỉ hưu trở lại mức 62 tuổi. Về môi trường, ông chủ trương chấm dứt việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch, đồng thời bảo vệ kế hoạch cho thuê dài hạn xe ô tô điện với mục tiêu cung cấp 1 triệu xe với mức thuê 100 euro mỗi tháng.
4: Vừa rồi là một điểm báo do Minh Phương biên soạn tiếp nối chương trình. Mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế của Thành Hà với đề tài Dầu khí, khoáng sản chiến lược, cuộc đua giữa Mỹ và Trung Quốc để

0: cuộc xung đột Trung Đông đang làm chậm tiến độ thực thi các mục tiêu này. Về tình hình khu vực Trung Cận Đông, ngày hôm qua lực lượng Houthi Yemen được Iran ủng hộ cảnh báo là Mỹ sẽ phải hứng lấy một đòn đáp trả nhanh chóng và đau đớn nếu can thiệp theo yêu cầu của Ả Rập Xê Út.
1: Trả lời hãng tin Pháp AFP tại thủ đô Sana'a, ông Mohamed Al-Bukhaiti, một quan chức cao cấp của phe Houthi, tuyên bố xin trích: nếu Hoa Kỳ can dự vào cuộc chiến chống Yemen, chúng tôi sẽ không do dự. Đòn đáp trả sẽ nhanh chóng và đau đớn, nhắm vào Mỹ và tất cả các lợi ích của nước này trong vùng. Hết lời dẫn. Hôm thứ Bảy, ngày 10 tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump coi các cuộc không kích của phe Houthi nhắm vào thủ đô Ả Rập Xê Út, cuộc tấn công đẫm máu nhất kể từ 10 năm qua, là không thể chấp nhận được. Hai ngày sau, thứ Hai, 12 tháng 10, ông tuyên bố xin trích phe Houthi hành xử rất tồi. Liên quan đến Ả Rập Xê Út, ông Mohamed Al-Bukhaiti khẳng định trước thái độ cứng đầu của Riyadh khi ưu tiên giải pháp quân sự, lực lượng Houthi sẽ cho phá hủy toàn bộ các cơ sở hạ tầng của Ả Rập Xê Út và kêu gọi người lao động rời các cơ sở dầu lửa và sân bay của Ả Rập Xê Út. Trong bối cảnh xung đột gia tăng, nhiều hãng hàng không tại Ả Rập Xê Út và các nước trong vùng như các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Qatar, thông báo đình chỉ các chuyến bay đến Riyadh. Trong những ngày gần đây, phe Houthi gia tăng các cuộc oanh kích Ả Rập Xê Út đến mức chưa từng thấy. Hôm qua, nhiều vụ nổ dữ dội đã làm rung chuyển thủ đô Riyadh, buộc chính quyền phải kêu gọi người dân tìm nơi trú ẩn an toàn. Cuộc chiến giữa Ả Rập Xê Út và phe Houthi cũng làm lộ rõ những yếu kém về khả năng phòng thủ của vương quốc này.
0: Về cuộc phong trào phản kháng của giới trẻ tại Pháp, học sinh và sinh viên Đại học Pháp ở nhiều nơi tiếp tục các cuộc biểu tình phong tỏa học đường vào ngày hôm nay nhân ngày hành động thứ năm hay hồi năm. Nghiệp đoàn học sinh trung học Union Syndicale des Lycées tiếp tục yêu cầu bãi bỏ nền tảng hệ thống tuyển sinh đại học Parcoursup và đòi hỏi một kế hoạch đầu tư 10 tỷ euro cho các trường trung học.
1: Phóng viên AFP ghi nhận tình trạng phong tỏa gây trở ngại tại một số trường học ở Montpellier, Rennes, Marseille và Bayonne. Bộ trưởng Giáo dục Edouard Jeffrey cho biết có khoảng 200 trường học đóng cửa trong ngày hôm nay. Sáng sớm hôm nay, nhà hoạt động vì khí hậu người Thụy Điển Greta Thunberg cũng đã đến ủng hộ phong trào học sinh bên ngoài trường trung học Paul Éluard ở Saint-Denis, tỉnh Saint-Denis, ngoại ô Paris, một tâm điểm của phong trào. Tại Paris, nơi nhiều trường trung học và đại học đã bị phong tỏa từ trước bình minh, người biểu tình tập hợp chuẩn bị cho cuộc tuần hành 14 giờ từ quảng trường Ý đến khu Les Invalides. Về phía chính quyền, Bộ trưởng Giáo dục khẳng định xin trích, học sinh trung học tất nhiên có thể tiếp tục lên tiếng thông qua việc biểu tình, nhưng ông tha thiết mong tất cả mọi học sinh quay lại lớp học. Khoảng 86.000 ý kiến đóng góp đã được ghi nhận trên nền tảng tham vấn dành cho học sinh trung học và chính phủ đang bắt đầu đưa ra các giải pháp rất cụ thể, đặc biệt là về việc bố trí giáo viên dạy thay. Trong một phát biểu trên mạng X ngày hôm 11 tháng 10, Thủ tướng Sébastien Lecornu cho biết chính phủ sẽ tích hợp một số đề xuất đã được đưa ra trên nền tảng tham vấn nói trên vào các sửa đổi dự thảo ngân sách năm 2027 hiện bắt đầu được thảo luận tại Quốc hội. Nếu như phong trào biểu tình bãi khóa của học sinh trung học có chiều hướng suy giảm, tại các trường đại học tình hình có khác. Theo Bộ Đại học, khoảng 35% các cơ sở giáo dục do Bộ quản lý bị gián đoạn hoạt động trong ngày hôm nay. Theo AFP, một số người biểu tình hy vọng phong trào phản kháng của học sinh, sinh viên sẽ kết nối với các cuộc biểu tình phản đối giá cả sinh hoạt đắt đỏ, dự kiến diễn ra vào thứ Bảy, 17 tháng 10.
0: Nhìn sang khu vực Đông Bắc Á, truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên KCNA ngày hôm nay loan tin lãnh đạo Kim Jong-un đã đến thăm bảo tàng quốc phòng, nơi trưng bày một tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng bắn tới lãnh thổ Hoa Kỳ. Sự kiện diễn ra vào lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa nói đến khả năng có một cuộc gặp với lãnh đạo Bắc Triều Tiên.
1: Các hình ảnh do KCNA công bố cho thấy lãnh đạo Kim cùng với phu nhân và cô con gái đã đến dự lễ khánh thành Bảo tàng Cách mạng Quốc phòng hôm Chủ nhật 11 tháng 10 và xem các loại vũ khí đời mới được trưng bày như thôn và tên lửa đạn đạo liên lục địa Wasson 20. Một gian triển lãm có đặt mô hình tên lửa mang nhiều đầu đạn và một bản đồ thế giới ghi rõ là tầm bắn của Wasson 20 bay xa hơn lãnh thổ Mỹ và có thể đến tận trung

0: Đông, Úc và Nam Mỹ. Thông tin đưa ra vài giờ sau khi ông Donald Trump tuyên bố trước giới báo chí rằng ông rất có thể sẽ gặp Kim Jong-un nhân chuyến công du đến châu Á. Tổng thống có kế hoạch đến dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương diễn ra vào trung tuần tháng 11 sắp tới tại Trung Quốc. Ông Trump cũng nhiều lần bày tỏ mong muốn tổ chức một cuộc gặp cấp cao mới với lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Hãng tin Anh Reuters lưu ý trong một thông báo khác, KCNA cho biết Bình Nhưỡng ngày hôm qua đã tiến hành thử nghiệm một tên lửa đạn đạo chiến thuật, đồng thời khẳng định đây là một bước tiến quan trọng trong việc cải thiện hiệu quả của tất cả các hệ thống vũ khí tấn công, nhưng không nêu rõ chi tiết.
1: Vẫn liên quan đến bán đảo Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung trong cuộc họp nội các ngày hôm nay đã nhấn mạnh đến liên minh vững chắc Mỹ-Hàn Quốc, nhưng đồng thời ông cũng khẳng định cần tránh thái độ phục tùng trong quan hệ với Hoa Kỳ.
0: Tổng thống Lee Jae-myung lưu ý xin trích nguyên tắc chỉ đạo trong chính sách ngoại giao của Hàn Quốc là chủ nghĩa thực dụng. Đối với Hàn Quốc, ưu tiên hàng đầu là bảo vệ lợi ích quốc gia. Lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh chúng ta phải theo đuổi đường lối ngoại giao phục vụ lợi ích quốc gia và cần tránh thái độ phục tùng hay khúm núm trước các nước khác. Lãnh đạo Hàn Quốc mô tả liên minh Mỹ-Hàn là vô cùng quan trọng và là nền tảng trong chính sách ngoại giao, nhưng khác biệt về quan điểm luôn có thể nảy sinh. Những khác biệt đó cần được thảo luận và phối hợp giải quyết một cách thường xuyên, duy trì ở mức độ có thể kiểm soát được. Tổng thống Lee cũng nhấn mạnh, ngoài quan hệ với Mỹ, việc quản lý quan hệ với các cường quốc láng giềng khác cũng quan trọng không kém. Từ ngữ trong nguyên văn. Về các đàm phán thương mại với Hoa Kỳ, Tổng thống Lee khẳng định trong số các quốc gia tham gia đàm phán đầu tư với Hoa Kỳ, có lẽ Hàn Quốc là nước đàm phán lâu nhất và đạt được thỏa thuận phục vụ tốt nhất cho lợi ích quốc gia, hết lời dẫn. Theo hãng tin Yonhap, phát biểu nói trên của nguyên thủ Hàn Quốc được đưa ra trong bối cảnh có nhiều lo ngại về nguy cơ căng thẳng trong quan hệ đồng minh Seoul-Washington, đặc biệt với việc Washington có thể áp đặt các hạn chế đối với việc chia sẻ thông tin tình báo với Hàn Quốc sau vụ Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-yong bị cáo buộc tiết lộ thông tin tình báo Mỹ về khu vực Kuson ở Tây Bắc Bắc Triều Tiên là nơi đặt một trong những cơ sở làm giàu uranium của nước này. Một số phương tiện truyền thông đối lập lên án Bộ trưởng Thống nhất hủy hoại liên minh Mỹ-Hàn và gây áp lực buộc ông Chung từ chức. Theo tờ Korea Times trả lời báo giới ngày hôm qua, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc đã bác bỏ các cáo buộc và kêu gọi giới truyền thông xin trích nên yêu cầu phía Mỹ giải thích về việc này.
1: Sau đây là phần tin bổ sung.
0: Úc tuyên bố làm mọi cách có thể để ngăn chặn phát sóng trực tiếp vụ hành quyết người Mỹ. Tuyên bố này của Thủ tướng Anthony Albanese trên kênh truyền hình nhà nước ABC ngày hôm nay sau việc một quan chức tại Lầu Năm Góc trong tuần rồi khẳng định cuộc hành quyết Nidan Hassan, 56 tuổi, tại căn cứ Fort Hood sẽ được phát sóng trực tiếp. Theo Thủ tướng Úc, ông có trách nhiệm xã hội để ngăn chặn việc này, dù ông nhìn nhận rằng đây sẽ không phải là điều dễ dàng. Cơ quan quản lý mạng Internet Úc cho biết họ không có thẩm quyền ngăn chặn việc phát sóng vụ hành quyết trên mạng.
1: Vẫn liên quan đến án tử hình, ngày hôm nay, như thường lệ, tù nhân tại 61 nhà tù ở Iran tham gia tuyệt thực chống án tử hình bất chấp sự ngăn cản của chính quyền. Một hình ảnh tiêu biểu của phong trào là người thanh niên Sepahi, 25 tuổi và vợ anh, 22 tuổi, bị bắt khi tham gia đợt biểu tình tháng Giêng năm nay. Lễ kết hôn thực hiện qua điện thoại ngay khi họ bị giam giữ với sự chứng kiến của luật sư. Người thanh niên bị hành quyết vào hôm sau lễ cưới vào ngày 5 tháng 10. Hình ảnh cặp đôi mới cưới được lan truyền rộng rãi trong tuần qua như một thông điệp mang lại hy vọng.
2: Tin tặc tấn công các thiết bị lạnh của siêu thị tại Pháp. Những ngày cuối tuần vừa qua, tin tặc đã từ xa kích hoạt chế độ xả đông tại tủ lạnh, tủ đông và kho lạnh của nhiều cửa hàng siêu thị tại Pháp, làm một số lượng lớn thực phẩm bảo quản đông lạnh bị hư hỏng. Hãng chế tạo thiết bị bảo quản lạnh Danfoss của Đan Mạch hôm thứ Hai cho biết phần lớn các hệ thống làm lạnh bị tin tặc xâm nhập trong vụ tấn công mạng nhằm vào hàng trăm siêu thị ở Pháp là thiết bị cũ và không được cập nhật. Danfoss cho biết thêm đang phối hợp với khách hàng triển khai các biện pháp giảm thiểu gồm cập nhật phần mềm khi có thể, tăng cường bảo vệ mạng và gỡ bỏ kết nối trực tiếp với Internet.
0: bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, Elon Musk chi 276 triệu đô la cho các ứng viên của đảng Cộng Hòa. Tờ New York Times ngày hôm qua cho biết thêm số tiền này đã được chi ra từ tháng 7 năm nay. Elon Musk là nhà hảo tâm lớn nhất cho đảng Cộng Hòa trong cuộc bỏ phiếu dự kiến diễn ra vào ngày 3 tháng 11 sắp tới. Nếu tính thêm số tiền được đầu tư cho các cuộc bỏ phiếu sơ bộ, tổng số tiền Elon Musk chi ra lên đến 366 triệu đô la. Bên được hưởng lợi nhiều nhất từ khoản quyên góp này là Senate Leadership Fund đã nhận được 158 triệu đô la với mục tiêu duy trì quyền kiểm soát Thượng viện Quốc hội.
1: Triển lãm về nhà văn George Perec, tiểu thuyết gia với trí tưởng tượng vô biên. Perec là nhân vật chính trong cuộc triển lãm quy mô lớn tại Thư viện Quốc gia Pháp ở Paris vừa khai mạc, sẽ kéo dài đến giữa tháng 2 năm tới. Triển lãm mang tên George Perec Mode d'Emploi trưng bày 300 hiện vật gắn liền với cuộc đời tác giả được ghi nhận vẫn có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ hơn 40 năm sau khi ông qua đời. Triển lãm được thiết kế theo phong cách vui tươi và tương tác, phản ánh tinh thần của nhà văn nổi tiếng với tuyên bố viết lách là một trò chơi giữa hai người, tác giả và độc giả.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay là thuyết chiến thắng, chiến lược răn đe Nga của khối NATO.
2: Trong bối cảnh chiến tranh Ukraine kéo dài, các hoạt động chiến tranh hỗn hợp của Nga gia tăng và những nghi ngại về cam kết an ninh của Mỹ đối với châu Âu. Hôm thứ Hai 12 tháng 10 tại Diễn đàn An ninh Warsaw, tướng Alexis Ginkevich, tư lệnh cao nhất của NATO, đã trình bày thuyết chiến thắng trong trường hợp xảy ra xung đột với Moscow. Đây là chiến lược mới nhằm khẳng định khả năng phòng thủ của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương, đồng thời răn đe Nga mà không đẩy đối đầu đến nguy cơ leo thang mất kiểm soát. Theo giới quan sát, bài phát biểu cứng rắn của chỉ huy quân sự Liên minh có hai mục đích: làm nản lòng kẻ muốn tấn công và trấn an các thủ đô châu Âu. Trên đài RFI Pháp ngữ, ông Jonathan Giffard, nhà nghiên cứu thuộc Viện Địa chính trị Pháp, nhận định: kể từ khi Nga xâm lược Ukraine năm 2022, các đồng minh NATO đã xây dựng nhiều kịch bản, đặc biệt là các kịch bản Nga gây hấn. Gần như có thể chắc chắn rằng với những khó khăn Nga đang gặp phải ở Ukraine, Nga sẽ không phát động một cuộc chiến tranh quy ước toàn diện chống NATO. Dĩ nhiên, Nga không có đủ phương tiện quân sự để làm điều đó. Tuy nhiên, giới chức NATO vẫn nghiên cứu những kịch bản về một cuộc xâm lược của Nga có thể nói là hạn chế, nhằm thử thách liên minh và đặc biệt là chứng minh rằng liên minh không đủ vững chắc như họ vẫn nói. Theo tướng Grinkevich, nếu một thành viên NATO bị tấn công, liên minh sẽ chặn đứng, đẩy lùi cuộc tiến công và phá hủy các lực lượng tiếp tục gây hấn. Mục tiêu không chỉ là đánh bại lực lượng trực tiếp tham chiến mà còn vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống bảo đảm cho hoạt động quân sự của đối phương, từ hậu cần chỉ huy đến các phương tiện hỗ trợ. Cách tiếp cận này phản ánh sự thay đổi trong tư duy chiến lược của NATO. Trong chiến tranh lạnh, liên minh từng dựa vào khả năng trả đũa mạnh mẽ, kể cả bằng vũ khí hạt nhân, để ngăn Liên Xô phát động chiến tranh. Nay, NATO nhấn mạnh khả năng đáp trả linh hoạt, phối hợp nhiều lĩnh vực tác chiến và kiểm soát mức độ leo thang. Đáng chú ý, tướng Grinkevich tuyên bố NATO không tìm cách giáng một đòn thất bại chiến lược toàn diện cho đối phương. Liên minh muốn tập trung vào việc phá vỡ năng lực tiến hành cuộc tấn công thay vì theo đuổi mục tiêu mở rộng chiến tranh. Thuyết chiến thắng của NATO dựa trên sự kết hợp giữa vũ khí chính xác, hiện đại và số lượng lớn các hệ thống có chi phí thấp, dễ triển khai như drone và phương tiện tự động. Các hoạt động quân sự sẽ chỉ được tiến hành đồng bộ, trên biển, trên không, trong không gian và không gian mạng. NATO cũng đặt trọng tâm vào ưu thế tình báo và tốc độ ra quyết định. Khả năng thu thập, phân tích thông tin từ nhiều nguồn được kỳ vọng giúp liên minh phát hiện sớm nguy cơ tấn công, nhanh chóng triển khai lực lượng và giành lợi thế trước đối phương. Tuy nhiên, ưu thế trên lý thuyết không đồng nghĩa với khả năng thực hiện hoàn hảo trên thực địa. Các chiến dịch hỗn hợp quy mô nhỏ, khó xác định thủ phạm và được tiến hành dưới ngưỡng xung đột quân sự công khai vẫn có thể khiến NATO bị bất ngờ. Bên cạnh đó, năng lực triển khai drone, hệ thống tự động và các phương tiện tác chiến hiện đại chưa đồng đều giữa các thành viên. Một thách thức lớn khác là sự phụ thuộc của NATO vào Mỹ. Dù Washington có những tín hiệu điều chỉnh cam kết quân sự tại châu Âu, liên minh vẫn khẳng định các kế hoạch phòng thủ hiện hành cơ bản không gì thay đổi. Theo một nguồn tin quân sự Pháp được Le Figaro trích dẫn, việc Mỹ giảm hiện diện có thể ảnh hưởng đến năng lực tác chiến nhưng không nhất thiết làm thay đổi mục tiêu quân sự của NATO. Tướng Grinkevich khẳng định không ai nên nghi ngờ cam kết của Mỹ với liên minh, nhưng việc ông phải nhấn mạnh đến điều đó cho thấy những nghi ngờ vẫn tồn tại. Về bản chất, thuyết chiến thắng mới của NATO tìm cách giải quyết hai yêu cầu. Liên minh muốn đủ mạnh để khiến Moscow từ bỏ ý định gây hấn, nhưng không đặt mục tiêu làm suy yếu đối phương đến mức buộc họ phải leo thang để bảo vệ lợi ích sống còn. Sức răn đe của thông điệp này phụ thuộc vào ba điều: năng lực thực tế của quân đội châu Âu, độ tin cậy của cam kết Mỹ và khả năng đối phó những đòn tấn công không nằm trong kịch bản chiến tranh quy ước.
3: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo do Minh Phương biên soạn. Tiếp nối là tạp chí Kinh tế của Thanh Hà với chủ đề Dầu khí khoáng sản chiến lược, cuộc đua giữa Mỹ và Trung Quốc để bảo đảm các nguồn cung cấp. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự với đề tài ứng phó với nguy cơ chiến tranh hỗn hợp, châu Âu thiếu cơ chế hay thiếu quyết tâm hành động. Chuyên mục do Thùy Dương biên soạn.
4: Thưa quý vị, các vụ phá hoại, tấn công mạng, tung tin sai lệch và những hành động gây sức ép khó quy trách nhiệm chính thức đang đặt châu Âu trước thách thức an ninh ngày càng phức tạp. Trước nguy cơ chiến tranh hỗn hợp, Liên hiệp châu Âu muốn tăng cường phối hợp ứng phó, nhưng vẫn phải giải quyết những bất đồng với NATO, Liên minh Bắc Đại Tây Dương về phạm vi trách nhiệm và cách thức hành động.
0: Nhưng cụ thể thì chiến tranh hỗn hợp là gì?
4: Thực ra, chiến tranh hỗn hợp không phải là khái niệm mới có từ vài năm trở lại đây. Thuật ngữ này xuất hiện trong các nghiên cứu chiến lược từ cách nay 20 năm và lần đầu tiên được sử dụng chính thức tại Pháp là trong sách trắng về quốc phòng và an ninh quốc gia năm 2013. Theo giải thích của Thomas Comar, Giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, chiến tranh hỗn hợp kết hợp sự đe dọa chiến lược từ các quốc gia sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt, các chiến dịch phối hợp giữa nhiều quân chủng, có sự tham gia của cả lực lượng đặc nhiệm và lính đánh thuê cùng những hoạt động tung tin sai lệch trên quy mô lớn, Haley dẫn. Các chiến lược hỗn hợp kết hợp những phương thức hành động quân sự và phi quân sự, trực tiếp và gián tiếp, thường khó xác định được người đứng sau, đồng thời luôn được thiết kế để duy trì dưới ngưỡng mà đối phương có thể coi là đủ để đáp trả hoặc dẫn đến một cuộc xung đột công khai. Chiến tranh hỗn hợp cũng không nhất thiết bao gồm việc sử dụng vũ khí. Các hoạt động loan tin sai lệch, tấn công mạng và thao túng kinh tế cũng là một phần. Công nghệ dân sự và công nghệ quân sự không còn thực sự phân tách. Mọi bộ máy của nhà nước đều có thể được huy động. Elie Tenenbaum, nhà nghiên cứu tại Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, giải thích rằng chiến tranh hỗn hợp từng được mô tả là phi quy ước, bất đối xứng, có cường độ thấp hoặc thuộc thế hệ thứ tư, từ ngữ trong nguyên văn. Tuy nhiên, nhìn chung cho đến nay, khái niệm chiến tranh hỗn hợp dường như còn mơ hồ, bao hàm rất nhiều hiện tượng khác nhau, từ quân sự, ngoại giao, thông tin, không gian cho đến kinh tế hay pháp lý, v.v.
0: Sự gia tăng các cuộc tấn công được xem là mang tính hỗn hợp thời gian qua, nhắm vào nhiều nước châu Âu, đã khiến Liên hiệp châu Âu thúc đẩy kế hoạch đối phó ra sao?
4: Sự gia tăng các vụ việc này buộc Bruxelles phải đẩy nhanh một kế hoạch từng được Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đề cập trong bài phát biểu về tình hình Liên hiệp châu Âu ngày 16 tháng 9. Bà đề xuất thành lập một cơ chế an ninh khẩn cấp theo kiểu điều 4 của Hiệp ước NATO. Theo đó, khi một quốc gia thành viên yêu cầu, thì cơ chế này cho phép triệu tập 27 nước thành viên để phối hợp phản ứng trước một cuộc tấn công vẫn ở dưới ngưỡng cuộc xâm lược quân sự trực tiếp. Tuy nhiên, những công tác chuẩn bị mà trang tin Địa chính trị Politico tiết lộ cũng cho thấy có một sự bất đồng giữa các thành viên Liên Âu. Một số nước đặt câu hỏi về tính hữu ích của việc phát triển các cơ chế mới ở cấp độ châu Âu, trong khi Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO, mà đa phần các nước thuộc Liên Âu cũng là thành viên, thì đã có sẵn các cơ chế tham vấn và phòng thủ.
0: Trên thực tế thì liệu Liên Âu có đủ cơ cấu tổ chức và quyết tâm cần thiết để triển khai biện pháp đáp trả hay là nhất thiết phải thông qua NATO?
4: Theo phân tích của Sipora Fred, chuyên gia Pháp về chiến lược quân sự, quốc phòng và quan hệ xuyên Đại Tây Dương, trên trang tin Địa chính trị Atlantico, Liên hiệp châu Âu có các công cụ kinh tế, pháp lý và điều phối đặc biệt phù hợp để bảo vệ các mạng lưới, cơ sở hạ tầng và chuỗi cung ứng. Trong khi đó, NATO cung cấp khuôn khổ quân sự về hoạch định, chỉ huy và phòng thủ tập thể. Do đó, chuyên gia Sipora Fred nhấn mạnh rằng sẽ là một sai lầm nếu dành toàn bộ những gì thuộc phạm chủ hỗn hợp cho Liên Âu và coi mọi vấn đề quân sự là lĩnh vực riêng của NATO. Hai khía cạnh này có thể kết hợp trong cùng một chiến dịch và chính việc phối hợp mới là thách thức thực sự. Theo bà, đây có lẽ cũng là một trong những mục tiêu của quy trình mới vừa được công bố. Vấn đề là cơ chế mới của Liên hiệp châu Âu có cho phép chia sẻ nhanh hơn đánh giá về tình hình hay không, có giúp huy động sự hỗ trợ cụ thể hay không, có làm rõ được ai là người ra quyết định và ai là người thực thi hay không, cơ chế có được diễn tập và phối hợp đúng cách với các cơ chế hiện hành hay không. Nếu có thì Liên Âu có thể có những đóng góp thực sự. Tuy nhiên, chuyên gia này lưu ý là quyết tâm chính trị trước hết thì vẫn thuộc về các thành viên của Liên Âu.
0: Mọi người thường hay nhầm lẫn giữa các điều khoản của NATO và Liên Âu. Cụ thể thì các điều khoản này ra sao?
4: Đây cũng chính là điều mà Sipora Fred, chuyên gia Pháp về chiến lược quân sự, quốc phòng và quan hệ xuyên Đại Tây Dương, hết sức lưu ý. Theo phân tích của bà, thì điều 4 của NATO quy định việc tham vấn khi một nước đồng minh cho rằng toàn vẹn lãnh thổ, độc lập chính trị hoặc an ninh của mình bị đe dọa. Điều 5 của NATO thì quy định nghĩa vụ các nước đồng minh hỗ trợ quốc gia bị tấn công trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công vũ trang. Điều khoản này không nghiễm nhiên bắt buộc tất cả các nước phải đưa ra một phản ứng quân sự giống hệt nhau. Tuy nhiên, điều 4 của NATO không phải là điều kiện tiên quyết, bắt buộc, cũng không phải là bước pháp lý đầu tiên để dẫn đến việc áp dụng điều 5 của NATO. Khoản 7 điều 42 của Hiệp ước về Liên Âu cũng là một điều khoản về hỗ trợ trong trường hợp lãnh thổ một quốc gia thành viên bị tấn công vũ trang. Tuy nhiên, điều khoản này của Liên Âu không đơn thuần là bản sao của điều 5 NATO. Cách diễn đạt và khuôn khổ thực thi có những điểm khác biệt. Đồng thời, Hiệp ước quy định rằng các cam kết được thực hiện theo điều khoản này phải phù hợp với những cam kết trong khuôn khổ NATO, vốn vẫn là nền tảng phòng thủ tập thể đối với các thành viên của Liên Âu. Châu Âu không được để đối phương chắc chắn rằng chỉ vì được xếp vào diện hỗn hợp mà hành động đó dĩ nhiên sẽ nằm ngoài phạm vi phòng thủ tập thể của châu Âu.
0: Vậy đâu mới là điều thực sự còn thiếu để Liên Âu ứng phó được với những hành động khiêu khích đang ngày càng gia tăng của Nga?
4: Câu chuyện không chỉ là tái vũ trang châu Âu, Liên Âu còn phải có khả năng nhận diện một chiến dịch thù địch, bảo vệ các cơ sở hạ tầng thiết yếu đối với công tác quốc phòng và duy trì hoạt động của đất nước khi những cơ sở hạ tầng này bị tấn công. Điểm mới của cơ chế an ninh khẩn cấp của Liên Âu chủ yếu nằm ở mong muốn phối hợp chặt chẽ hơn các công cụ của Liên Âu với những công cụ của NATO. Tuy nhiên, chỉ riêng điều đó không giải quyết được vấn đề cốt lõi. Trên hết, không nên nhầm lẫn giữa việc thiết lập một cơ chế và khả năng hành động. Nguy cơ là châu Âu tự trấn an mình và nghĩ rằng chỉ cần có một quy trình là đã giải quyết được vấn đề. Chuyên gia Psipora Fred nhắc lại là kể từ tháng 6 năm 2022, Liên hiệp châu Âu đã có một khuôn khổ phối hợp ứng phó với các chiến dịch hỗn hợp. Đây là một trong những thành phần trọng tâm của Bộ Công cụ của Liên Âu ứng phó với chiến tranh hỗn hợp, với mục tiêu chính xác là huy động các công cụ khác nhau của châu Âu, cả dân sự và quân sự. Vì vậy, vấn đề không nằm nhiều ở chỗ châu Âu có thêm một cơ chế mới hay không, mà là châu Âu có muốn sử dụng cơ chế đó như thế nào và muốn phối hợp nó ra sao với các cơ chế của NATO cũng như của các quốc gia thành viên. Châu Âu cần cho Nga hiểu rằng những chiến dịch hỗn hợp không giúp cho Moscow giành được lợi thế với chi phí thấp, mà điều này thì đòi hỏi châu Âu phải có năng lực bảo vệ, tình báo và can thiệp, nhưng đồng thời cũng cần có một quyết tâm chính trị đáng tin cậy.
5: RFI, Les Voix du Monde.
6: Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
3: RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Khối NATO cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào nhắm vào một nước thành viên đều sẽ thất bại. Phe Houthi tại Yemen đe dọa đáp trả mạnh mẽ nếu Mỹ can thiệp. Biểu tình của học sinh sinh viên tại Pháp ngày hành động thứ 5, khoảng 200 trường trung học đóng cửa. Mục mỗi ngày một sự kiện, thuyết chiến thắng, chiến lược răn đe Nga của khối NATO. Mục theo dòng thời sự, ứng phó với nguy cơ chiến tranh hỗn hợp, châu Âu thiếu cơ chế hay thiếu quyết tâm hành động. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Minh Phương biên soạn.
7: Điểm báo.
0: Việc Mỹ thông báo nhập khẩu dầu diesel của Nga, châu Âu lập mặt trận chung với Ukraine để đối phó với Moscow, nhưng đồng thời yêu cầu Kiev tăng cường minh bạch về vấn đề tham nhũng. Hồi năm trong phong trào biểu tình của học sinh sinh viên Pháp, Trung Quốc từ chỗ là công xưởng của thế giới, nay trở thành chủ xưởng của Liên hiệp châu Âu. Trên đây là các chủ đề chính được báo chí Pháp số ra hôm nay quan tâm.
8: Các tờ Le Figaro, Les Echos và Libération hôm nay vẫn tập trung phân tích việc Tổng thống Mỹ Donald Trump quay ngoắt và thông báo nhập khẩu dầu của Nga hôm 10 tháng 10. Le Figaro ngược dòng lịch sử cho thấy ông Trump không phải là nguyên thủ đầu tiên của Hoa Kỳ chạy theo tiếng gọi của dầu hỏa.
0: Trong bài Chính sách đối ngoại của Mỹ theo dấu dầu hỏa, tờ báo nhắc lại là ngay sau hội nghị Yalta vào tháng 2 năm 1945, Tổng thống Roosevelt đã tiếp vua của Ả Rập Xê Út trên chiếc tuần dương hạm của mình. Không chút áy náy khi lấn vào vùng ảnh hưởng của đồng minh Anh, Tổng thống Mỹ đã ký một thỏa thuận với nhà vua, đó là Washington sẽ bảo đảm an ninh cho Riyadh và đổi lại thì dầu mỏ của Ả Rập Xê Út sẽ phải ưu tiên dành cho các công ty Mỹ. Tiếp sau đó thì trong ba cuộc chiến mà Mỹ tiến hành vào đầu thế kỷ 21 nhằm thay đổi chế độ tại các nước, thì có tới hai cuộc liên quan đến các cường quốc dầu mỏ, đó là Iraq và Libya. Tương tự đối với Trump, hai chiến dịch quân sự ở nước ngoài trong nhiệm kỳ thứ hai của ông tiếp tục nhắm vào những quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn, đó là Venezuela, nơi ông đã thành công, và Iran, nơi ông thất bại. Tác giả của bài báo đã so sánh Donald Trump như người thừa kế của vị chính khách Anh Lord Palmerston với câu nói nổi tiếng: không có đồng minh vĩnh viễn, cũng không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích của chúng ta là vĩnh viễn. Hết lời dẫn.
8: Về phần mình, Lezeko lại đặt câu hỏi liệu thỏa thuận với Nga có giúp Tổng thống Mỹ hạ nhiệt được giá dầu thế giới hay không? Trên thực tế, những con số mà ông Donald Trump đưa ra là hết sức nhỏ bé. Theo chuyên gia Sergei Vakulenko tại Viện Carnegie, trước mắt 300.000 tấn được cam kết vẫn là một lượng rất thấp so với thị trường toàn cầu có quy mô 120 triệu tấn mỗi tháng, trong đó 30 triệu tấn được giao dịch trên thị trường quốc tế. Theo ông, cần bổ sung 5 triệu tấn mỗi tháng thì mới có thể làm giảm giá dầu.
0: Trong khi đó, Libération lại chuyển góc nhìn sang Nga. Tờ báo đặt ra hai câu hỏi chính, đó là liệu Nga có thể thực hiện được hợp đồng hay không? Và thành công lớn nhất mà Tổng thống Trump tặng người đồng cấp Putin là gì? Với câu hỏi đầu tiên, dù các cuộc tấn công của Ukraine được cho là đã khiến hơn 50% nhà máy lọc dầu của Nga ngừng hoạt động, bà Tatiana Mitrova, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Chính sách Năng lượng Toàn cầu thuộc Đại học Columbia, cho biết là theo các ước tính, sản lượng dầu diesel hiện tại của Nga rơi vào khoảng 5,8 triệu tấn mỗi tháng, trong đó từ 1,2 đến 2 triệu tấn có thể dành cho xuất khẩu. Còn với câu hỏi thứ hai, lợi ích tức thời và hữu hình của thỏa thuận này với Putin là gì? Tờ báo cho biết là nó không nằm ở khía cạnh tài chính. Ngay cả khi Nga có thể xuất khẩu 3 triệu tấn dầu diesel mỗi tháng, khoản thu bổ sung cho ngân sách liên bang, đồng thời cũng là nguồn tài chính phục vụ chiến tranh, cũng sẽ chỉ đạt 100 triệu đô la. Bà Tatiana Mitrova khẳng định rằng những lợi ích thu được chủ yếu mang tính ngoại giao. Bà nói, Nga được đối xử như một nhà cung cấp mà Washington cần đến, trong khi Ukraine phải chịu sức ép, buộc nước này ngừng gây hư hại cho các nhà máy lọc dầu của Nga. Nếu những sức ép này giúp Moscow có thời gian khôi phục sản xuất mà không phải đổi lại một bảo vệ tương đương dành cho hệ thống năng lượng của Ukraine, thì thỏa thuận sẽ mất cân bằng rõ rệt theo hướng có lợi cho Nga. Hết lời dẫn.
8: Vẫn liên quan đến Ukraine, sau thông báo gây sốc của Tổng thống Mỹ về việc mua dầu Nga, châu Âu muốn thể hiện một mặt trận thống nhất hỗ trợ Ukraine. Theo Le Monde, trong bài Châu Âu và Ukraine lập mặt trận chung, trong cuộc trao đổi với Volodymyr Zelensky hôm Chủ nhật, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb đã cam kết cung cấp đạn dược trong những ngày tới để trang bị cho các máy bay chiến đấu F-16. Hôm thứ Hai, Liên Âu cũng đã thông qua gói trừng phạt mới nhắm vào Moscow.
0: Dù bày tỏ tình đoàn kết với Ukraine là vậy, Brussels vẫn mong muốn Kiev cải cách để tăng cường tính minh bạch trong việc xử lý tham nhũng, để có thể nhận khoản viện trợ trị giá 5,5 tỷ euro. Một số dự luật về pháp quyền, chẳng hạn như tăng cường thẩm quyền của các cơ quan chống tham nhũng hoặc thiết lập quy trình tuyển chọn công tố viên minh bạch hơn, thậm chí còn không có tên trong chương trình nghị sự của kỳ họp quốc hội mới này. Ủy ban phụ trách thực thi pháp luật đã liên tục trì hoãn việc xem xét các dự luật này suốt nhiều tháng với lý do là có những ưu tiên khác. Theo một cuộc thăm dò gần đây của Viện KISS, nạn tham nhũng trong giới lãnh đạo chính trị khiến người dân Ukraine lo ngại hơn cả các cuộc tấn công của Nga. Đa số những người được hỏi, tức 70%, cho rằng Volodymyr Zelensky phải chịu trách nhiệm về các vụ bê bối liên quan đến những người thân cận với ông.
8: Về mối quan hệ giữa Liên Âu và Trung Quốc, tờ Le Monde hôm nay chạy tựa, Paris và Madrid bất đồng về vấn đề Bắc Kinh. Tờ báo cho biết mục tiêu của Thủ tướng Sanchez rất rõ ràng. Ông muốn biến Tây Ban Nha thành một trong những cửa ngõ đón dòng vốn Trung Quốc vào châu Âu nhằm đẩy nhanh quá trình tái công nghiệp hóa đất nước dựa vào công nghệ của Bắc Kinh trong lĩnh vực pin điện và năng lượng sạch. Nhiều công ty Trung Quốc đã ký các thỏa thuận đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất ô tô điện hoặc năng lượng sạch tại Tây Ban Nha.
0: Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu Trung Quốc có thực sự chuyển giao các công nghệ của mình hay không? Và liệu các cơ sở sản xuất tại Tây Ban Nha thuộc những dự án này sẽ chỉ là những nhà máy lắp ráp cho Trung Quốc? Không giống như Tây Ban Nha, Pháp cũng tiếp nhận các khoản đầu tư của Trung Quốc. Nhưng đồng thời, muốn bảo vệ quyền tự chủ chiến lược của châu Âu và các tiêu chí nghiêm ngặt về tỷ lệ nội địa hóa trong những lĩnh vực công nghiệp được coi là mang tính chiến lược.
8: Về thời sự nước Pháp, hôm nay học sinh sinh viên tại Pháp được kêu gọi tiếp tục biểu tình. Đây cũng là chủ đề được tờ Le Figaro và La Croix dành nhiều quan tâm. Le Figaro nêu ra những yêu sách của học sinh trung học và giáo viên trong cuộc tụ tập lần này. có thể kể tới như bổ sung nhân lực và nguồn lực tài chính để khắc phục tình trạng giáo viên nghỉ dạy nhưng không có người thay thế, đồng thời cải tạo cơ sở vật chất trường học, giảm tải thời gian học, bãi bỏ bậc cú sút, tức nền tảng tuyển sinh vào các cơ sở giáo dục đại học tại Pháp và bảo đảm sự công bằng giữa các cơ sở giáo dục.
7: Trong khi đó thì Lacroix bày tỏ cảm thông với thanh thiếu niên, những người sinh ra và lớn lên trong lúc thế giới đầy biến động và tương lai đầy bất định. Theo Nhật báo Công giáo, những thanh thiếu niên của năm 2026, khi đó còn học tiểu học vào năm 2020, cũng là lúc đại dịch COVID khiến các em phải ở nhà trong thời gian phong tỏa. Kể từ đó, các em đã chứng kiến chiến tranh bùng nổ ngay trước ngưỡng cửa châu Âu tại Ukraine, đồng thời nghe thấy những dư âm của cuộc xung đột ở Trung Đông vốn gây chia rẽ xã hội Pháp, kể cả trong sân trường. Các em cũng đã trực tiếp cảm nhận những tác động của tình trạng biến đổi khí hậu, khiến các phòng học trở thành những chiếc lò nung.
8: Vẫn về tình hình nước Pháp, chính trị gia Raphael Kluckmans trở thành ứng viên của Liên minh Cánh tả Dân chủ Xã hội, tức bao gồm đảng xã hội là trụ cột và các đảng cánh tả khác, không có đảng Cộng sản và đảng cực tả nước Pháp bất khuất NFI. Trong cuộc tranh cử Tổng thống Pháp 2027, được các báo Le Figaro, La Croix và Libération quan tâm.
7: Chiến dịch tranh cử sơ bộ của ông Kluckmans tập trung vào việc đánh thuế lợi nhuận siêu ngạch của các công ty dầu mỏ để tài trợ cho các khoản hỗ trợ dành cho người dân, đánh thuế các khoản thừa kế khổng lồ có giá trị trên 2 triệu euro, nâng mức lương tối thiểu lên 1.600 euro, giảm sĩ số xuống còn 19 học sinh mỗi lớp và tăng giá trị điểm chỉ số tiền lương của công chức, đưa tuổi nghỉ hưu trở lại mức 62 tuổi. Về môi trường, ông chủ trương chấm dứt việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch, đồng thời bảo vệ kế hoạch cho thuê dài hạn xe ô tô điện với mục tiêu cung cấp 1 triệu xe với mức thuê 100 euro mỗi tháng.
1: Vừa rồi là một điểm báo do Minh Phương biên soạn tiếp nối chương trình. Mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế của Thanh Hà với đề tài Dầu khí khoáng sản chiến lược, cuộc đua giữa Mỹ và Trung Quốc để bảo đảm các nguồn cung cấp.
9: Kinh tế.
10: Hoa Kỳ quan niệm năng lượng là chìa khóa để thống lĩnh thế giới, khoáng sản chiến lược là nền tảng của sức mạnh. Còn đối với Trung Quốc thì con đường tơ lụa mới thế kỷ 21 là ống hút đưa nguyên liệu từ khắp mọi nơi trên thế giới về Hoa Lục. Với những phương pháp khác nhau, Bắc Kinh và Washington cùng đang theo đuổi một mục đích, đó là bảo đảm các nguồn cung ứng về dầu khí, về khoáng sản chiến lược và nguyên liệu. Thưa quý vị, trong diễn văn hôm 7 tháng 8 vừa qua, Nguyên thủ Mỹ đã tuyên bố trong nhiệm kỳ đầu, ông đã bảo đảm được cho nước Mỹ tự chủ về năng lượng. Giờ đây, độc lập về năng lượng cụ thể là về những khoáng sản chiến lược. Tương lai, nước Mỹ sẽ không còn phải phụ thuộc vào bất kỳ một quốc gia thù nghịch nào. Nước Mỹ dư thừa tài nguyên, các khoáng sản thiết yếu là nền tảng sức mạnh của Hoa Kỳ. Và chúng là nguyên liệu đầu vào cho mọi thứ, từ các hệ thống vũ khí tiên tiến cho đến xe ô tô. Hôm 24 tháng 9 vừa qua, tiếp Chủ tịch Trung Quốc tại Nhà Trắng, thì những bất đồng về thương mại Mỹ-Trung, nhu cầu về dầu hỏa và năng lượng của hai siêu cường kinh tế trên thế giới, khoáng sản chiến lược là những hồ sơ mà Donald Trump đã đề cập đến với ông Tập Cận Bình. Kinh tế và địa chính trị càng lúc càng là hai mặt của cùng một đồng tiền. Xung đột tại Trung Đông, eo biển Hormuz bị phong tỏa, eo biển Bab el Mandeb dậy sóng, chiến tranh tại Ukraine làm lộ rõ những nhược điểm trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Dầu hỏa, khí đốt, nhôm, thép và kim loại hiếm đang trở thành những yếu tố cấu thành sức mạnh của các siêu cường trên thế giới. Trên đài RFI Pháp ngữ, nhà nghiên cứu Emmanuel Asch, Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược của Pháp IRIS trước hết đặt lại cuộc đua tranh giành tài nguyên giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trong cái bối cảnh địa chính trị căng thẳng hiện nay với nhiều cuộc xung đột vũ trang nhất kể từ sau Thế chiến thứ hai.
11: Thế giới lâm vào tình cảnh như hiện tại là do từ tháng 9 đến nay, Trung Quốc ráo riết làm đầy trở lại các kho dự trữ. Thị trường dầu hỏa tương đối ổn định từ cuối tháng 2 cho đến tháng 8 vừa rồi. Đó là thời điểm Bắc Kinh huy động các kho dự trữ chiến lược để bảo đảm nhu cầu tiêu thụ nội địa.
10: Tác động dây chuyền và như một vết dầu loang đẩy kinh tế toàn cầu vào cái tình trạng căng thẳng. Ông Emmanuel Ash phân tích tiếp.
9: Le gaz notamment est un intrant ou le pétrole ou en tout cas toute énergie.
11: Khí đốt là một nguồn năng lượng đầu vào cho ngành luyện kim, cho nên khí đốt tăng giá sẽ ảnh hưởng dây chuyền đến những thị trường khác. Thí dụ như giá của một số các kim loại như nhôm, thép cũng sẽ tăng theo. Qua đó là cả chuỗi sản xuất, cả nền kinh tế của một quốc gia và thương mại toàn cầu bị tác động.
10: Mỹ và Trung Quốc cũng đang lao vào một cuộc đua để bảo đảm các nguồn tài nguyên thiết yếu. Đây cũng chính là tâm điểm của mọi cuộc tranh hùng trong thế kỷ 21. Cuộc cạnh tranh này liên quan đến các loại nhiên liệu hóa thạch, khoáng sản chiến lược, kim loại thiết yếu cho công nghiệp, vật liệu dùng trong sản xuất pin, đất hiếm và các công nghệ cần thiết cho quá trình chuyển đổi sang năng lượng xanh. Đối với cả Washington lẫn Bắc Kinh, vấn đề cốt lõi hiện nay không chỉ còn là sở hữu tài nguyên thiên nhiên, mà còn là kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng từ các khâu khai thác đến kỹ thuật tinh luyện, từ khâu chế biến cho đến sản xuất linh kiện và các dịch vụ vận chuyển, lưu trữ, tái chế, v.v. Theo giới phân tích, đây không đơn thuần là một cuộc chạy đua để chiếm tài nguyên, mà là một sự cạnh tranh nhiều tầng vì an ninh năng lượng quốc gia, vì an ninh công nghiệp, vì tính tự chủ công nghệ và cái khả năng kháng cự trước những áp lực về kinh tế, về ngoại giao, thậm chí là quân sự. Có điều, tuy theo đuổi cùng một mục tiêu là bảo đảm các nguồn cung cấp tài nguyên từ quặng mỏ, nguyên liệu thô cho đến tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản v.v., nhưng Mỹ và Trung Quốc lại có những phương pháp rất khác nhau. Tuyên bố của Tổng thống Trump hôm 7 tháng 8 vừa rồi một lần nữa đã nhấn mạnh đến một sự tự chủ với kim loại hiếm và mọi khoáng sản chiến lược của các quốc gia thù nghịch. Về điểm này thì nhà nghiên cứu Emmanuel Ash, Viện Iris đánh giá chiến lược của Tổng thống Trump hiện nay thật ra không có gì mới lạ so với hơn 70 năm về trước.
9: En fait, on l'entendait, j'avais l'impression qu'il était en train de lire un vieux rapport en fait qui était sorti en 1952 qui s'appelle le rapport Paley.
11: Phát biểu của Tổng thống Mỹ, như thể ông đang đọc lại từng câu chữ từ báo cáo Paley năm 1952. Tài liệu mang tựa đề Resources for Freedom, tài nguyên phục vụ tự do, do Chủ tịch Ủy ban Chính sách Vật liệu của Phủ Tổng thống William Paley đệ trình. Tài liệu này đã nhấn mạnh những khoáng sản chiến lược mang tính quyết định đối với nền văn minh Hoa Kỳ. Từ thập niên 50 ở Mỹ, đây đã là mối quan tâm hàng đầu. Trong số 55 khoáng sản chiến lược thì có tới 30 loại, Hoa Kỳ hoàn toàn phụ thuộc vào các nguồn nhập khẩu của nước ngoài. Đó là lý do vì sao lãnh đạo Nhà Trắng nhấn mạnh đến sự tự chủ, nhất là Mỹ có nhiều tài nguyên và cũng có thể là một nguồn cung cấp rất lớn cho thế giới. Vấn đề là Hoa Kỳ hiện nay đang bị phụ thuộc vào Trung Quốc và khoáng sản của Canada.
10: Về phần giáo sư Gejurel, Học viện Công nghệ và Mỹ thuật Quốc gia Nam của Paris, giải thích vì sao Tổng thống Mỹ thứ 47 đã liên tục đòi thôn tính Groenland của Đan Mạch rồi tuyên bố Canada là bang thứ 51 của Hoa Kỳ, và cụ thể hơn là cũng ông đã đạt được một thỏa thuận về dầu hỏa Venezuela với chính quyền Caracas đang trong tay quyền Tổng thống Delcy Rodriguez.
12: Problématique des métaux critiques, elle est très ancienne aux États-Unis, c'est par exemple la question.
11: Kim loại chiến lược từ rất lâu nay đã là một vấn đề đối với Hoa Kỳ. Đầu thế kỷ 20, Mỹ đã lao vào một cuộc chạy đua tranh giành quyền khai thác các mỏ thiếc với Anh Quốc. Thiếc là nguyên liệu cần thiết để sản xuất từ những cặp lồng đựng đồ ăn cho lính đến bình xăng xe vận tải quân sự. Trong quan niệm của người Mỹ, làm chủ năng lượng là chìa khóa cho phép một quốc gia trở thành một siêu cường trên thế giới. Lịch sử công nghiệp cũng đã chứng minh rằng năng lượng là chìa khóa để thống lĩnh toàn cầu. Làm thế nào để kiểm soát năng lượng của thế giới, hoặc là kiểm soát các nguồn năng lượng hóa dầu, hoặc là làm chủ các nguồn năng lượng sạch trong lĩnh vực năng lượng xanh, năng lượng tái tạo. Hiện thời Trung Quốc đang dẫn đầu cuộc đua. Do vậy có khả năng là chính quyền Trump quyết tâm đẩy mạnh mục tiêu thâu tóm các giếng dầu trên thế giới.

0: năng lượng tái tạo, hiện thời Trung Quốc đang dẫn đầu cuộc đua. Do vậy có khả năng là chính quyền Trump quyết tâm đẩy mạnh mục tiêu thâu tóm các giếng dầu trên thế giới, điển hình là các mỏ dầu của Venezuela, để vừa giải quyết các nhu cầu trong ngắn hạn, vừa làm chậm lại tiến độ phát triển của Trung Quốc về năng lượng xanh. Và để đạt được các mục tiêu này, Hoa Kỳ không ngần ngại huy động cả quân đội vào cuộc, như đã thấy trong trường hợp với Venezuela.
1: Vào lúc mà căng thẳng về thương mại giữa Mỹ và Canada dâng cao, Hoa Kỳ vốn hoàn toàn phụ thuộc vào muối kali của Canada được dùng để sản xuất phân bón, thì Nhà Trắng lại sẵn sàng đàm phán về một big deal với Belarus và như giáo sư Jegurai là ghi nhận, quyết tâm giành lại quyền kiểm soát hay khai thác tài nguyên thiên nhiên của chính quyền Trump ảnh hưởng rất nhiều đến các quốc gia khác, từ Venezuela cho đến Belarus hay Holland và Cộng hòa Nhân dân Congo v.v. Trong khi đó, tại Bắc Kinh, từ hàng chục năm qua, Trung Quốc đã chủ trương đầu tư vào các khu khai thác quặng mỏ từ ở châu Phi cho đến tận châu Mỹ Latin. Trong khi mà các nhà máy lọc dầu, các nhà máy luyện kim của Âu Mỹ đua nhau đóng cửa, thì Trung Quốc lại đẩy mạnh chuỗi cung ứng và phát triển khâu tinh luyện kim loại để trở thành nguồn cung cấp gần như độc quyền cho thế giới trong nhiều lĩnh vực. Vẫn trên đài RFI Pháp ngữ, Emmanuel Ash, chuyên nghiên cứu về năng lượng và kim loại, so sánh chiến lược của Washington và Bắc Kinh trong cùng một mục tiêu.
2: Qui a été écrit en janvier 2025 une de ses premières ordonnances qui s'appelle l'ordonnance sur la domination énergétique. Vous avez tout.
0: Tháng riêng sắc lệnh đầu tiên Donald Trump đặt bút ký khi trở lại cầm quyền mang tên thống trị năng lượng, và tiếp theo đó tất cả những quyết định của nguyên thủ Mỹ đều đi theo hướng này. Washington liên tục tìm kiếm tài nguyên, tìm kiếm các nguồn cung cấp năng lượng và khoáng sản, như trong chiến dịch ở Venezuela, như những đòn o ép Ukraine hay những hợp đồng với một vài nước châu Phi. Ở góc đài bên kia, Bắc Kinh từng bước đẩy mạnh chính sách công nghiệp và từ đầu những năm 2000 đã trở thành nguồn nhập khẩu nguyên liệu lớn nhất thế giới. Trong rất nhiều lĩnh vực, Trung Quốc thậm chí là khách hàng số 1 mua vào khoáng sản và nguyên liệu. Cùng lúc thì Trung Quốc cũng đã phát triển các cơ sở hạ tầng để tinh luyện khoáng sản để trở thành một nguồn cung cấp quan trọng nhất cho thế giới. Con đường tơ lụa thế kỷ 21 mà Bắc Kinh đề xướng đơn giản là một ống hút để đưa khoáng sản, nguyên liệu, dầu khí từ mọi nơi về Hoa Lục. Trong hoàn cảnh hiện tại, xung đột ở Trung Đông cho thấy Trung Quốc đã hoàn toàn có lý đầu tư và xây dựng cả một mạng lưới thay thế để đưa nguyên liệu về Hoa Lục và đa dạng hóa các nguồn cung cấp.
1: Emmanuel Ash thuộc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược Pháp IRIS cũng như là giáo sư Yves Jégourel, Học viện Công nghệ và Mỹ thuật Quốc gia CNAM ở Paris cùng ghi nhận, trên con đường chinh phục những nguồn tài nguyên của thế giới, dưới những hình thức khác nhau, Mỹ và Trung Quốc đều đang theo đuổi cái chính sách mà hai nhà phân tích này gọi là chủ nghĩa đế quốc mới. Có điều, do là một trong những nhà sản xuất lớn của thế giới trong một số lĩnh vực như đồng hay kẽm v.v., Washington chủ trương khoáng sản của Mỹ phải được khai thác trên đất Mỹ để phục vụ trước hết cho các nhà máy quốc gia. Hoa Kỳ cũng muốn giảm bớt mức độ phụ thuộc vào ba nhà cung cấp chính mà quan trọng nhất là Trung Quốc, rồi ở một cấp độ thấp hơn là Canada và Brazil. Trái lại thì cái thế mạnh của Bắc Kinh là vừa đa dạng hóa các nguồn cung cấp qua các dự án đầu tư ở nước ngoài, vừa duy trì và nâng cao giá trị vị thế của mình trong chuỗi giá trị công nghiệp toàn cầu.
3: Trước khi chấm dứt chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Cơ sở hạ tầng năng lượng ở Kiev bị Nga tấn công mà Ukraine không được cảnh báo sớm. Bulgaria triệu đại sứ Nga lên để phản đối vụ drone tấn công hai tàu thương mại sát lãnh hải quốc gia. Liên hiệp châu Âu tìm nguồn cung khoáng sản thiết yếu từ Việt Nam để bớt phụ thuộc vào Trung Quốc. Chương trình của RFI Việt ngữ sẽ kết thúc hôm nay, và về chương trình ngày mai, như thường lệ, chúng tôi sẽ có phần điểm báo do Thùy My phụ trách, tiếp đến là tạp chí Tiêu điểm thời sự với đề tài khủng hoảng Audi, BMW, Volkswagen, Autoland trong gồng kìm giữa thuế quan Mỹ và đối thủ Trung Quốc. Và cuối cùng là phần phát lại tạp chí xã hội về tình trạng thiếu sinh viên khiến các đại học Anh Quốc đua nhau hạ điểm tuyển sinh và giảm học phí. Chương trình của RFI Việt ngữ đến đây là chấm dứt. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn quý vị vẫn thường xuyên theo dõi chương trình, và xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.

0: Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Tư, 14 tháng 10, 2026. Cơ sở hạ tầng năng lượng ở Kiev bị Nga tấn công mà Ukraine không được cảnh báo sớm. Hungary triệu đại sứ Nga lên để phản đối vụ drone tấn công hai tàu thương mại sát lãnh hải quốc gia. Liên hiệp châu Âu tìm nguồn cung khoáng sản thiết yếu từ Việt Nam để bớt phụ thuộc vào Trung Quốc. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Việt Nam tiếp tục chính sách không liên kết cho dù Trung Quốc lập trung tâm huấn luyện tại Lào. Theo dòng thời sự, vì sao hai miền Triều Tiên cùng chạy đua phát triển vũ khí siêu thanh? Kính thưa quý vị, theo thông báo của chính quyền hôm nay, các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine, đặc biệt nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng trong đêm qua và gây mất điện tại một số khu vực ở thủ đô Kiev. Tổng thống Volodymyr Zelensky tối qua cho biết một nhà máy điện ở Kiev đã bị tên lửa Nga đánh trúng mà Ukraine không nhận được bất kỳ cảnh báo sớm nào từ các đồng minh phương Tây. Cho tới nay, Ukraine vẫn dựa vào thông tin tình báo quân sự của phương Tây, đặc biệt là từ Mỹ, để phát hiện các cuộc tấn công của Nga. Sự gia tăng căng thẳng gần đây giữa ông Zelensky với Tổng thống Trump khiến Kiev lo ngại là phía Mỹ sẽ giảm bớt sự hỗ trợ có tính chất sống còn này. Từ Kiev, thông tin viên Emmanuel Schaas gửi về bài tường trình.
1: Pour la seconde nuit consécutive, on n'a pas eu le temps à Kiev de descendre aux abris lorsque la première série des.
2: Trong đêm thứ hai liên tiếp, người dân Kiev không kịp xuống hầm trú ẩn trước khi loạt nổ đầu tiên vang lên. Nguyên nhân theo Tổng thống Volodymyr Zelensky chính là do các đối tác không chia sẻ thông tin tình báo. Đối tác ở đây chính là Hoa Kỳ, mà cho tới nay luôn cảnh báo Ukraine về các cuộc tấn công sắp tới của Nga dựa trên dữ liệu vệ tinh. Do thiếu nguồn tin tình báo này, hệ thống phòng không Ukraine gặp nhiều khó khăn trong việc đánh chặn tên lửa đạn đạo và các loại drone cải tiến do Nga triển khai. Một lần nữa, hệ thống điện của thủ đô lại trở thành mục tiêu tấn công. Theo thị trưởng Kiev, một số nhà máy nhiệt điện trong thành phố và khu vực lân cận đã bị oanh kích. Thị trưởng Kiev đang bị cả người dân lẫn Tổng thống Zelensky chỉ trích gay gắt do sự thiếu chuẩn bị của chính quyền thủ đô Ukraine trước tình huống này. Tình trạng mất điện đang ảnh hưởng đến nhiều khu dân cư trên khắp thành phố, gây thêm áp lực lên hệ thống vốn đã quá tải và đang phải vận hành với công suất hạn chế, với thời gian mất điện trung bình mỗi ngày lên tới 8 giờ.
1: Emmanuel Schaas, Kiev, RFI.
0: Theo bản tin AFP, một cố vấn công nghệ của Tổng thống Ukraine hôm nay cho biết là hoạt động của một số thiết bị đầu cuối của mạng Internet Starlink dường như đã bị hạn chế trong đêm, ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi tạm ngưng tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng. Cũng về chiến sự, phía Nga hôm nay thông báo đã bắn hạ 902 drone của Ukraine trong đêm, trong đó có 180 chiếc bị vô hiệu hóa khi bay đến gần Moscow.
3: Sau đợt tấn công nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine nói trên mạng X ngày hôm nay, Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định chiến dịch này vi phạm lệnh ngừng bắn mà Tổng thống Mỹ công bố và chưa bao giờ Nga lại thể hiện sự coi thường trắng trợn đến như thế đối với Hoa Kỳ, lời lẽ trong nguyên văn, bởi vì Mỹ đã đề xuất một lệnh ngừng bắn về năng lượng. Trong phát biểu trực tuyến tối hôm qua, Tổng thống Zelensky thông báo là Kiev đã trực tiếp gửi đề nghị đến hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner về việc tổ chức một số cuộc gặp ngay trong những ngày tới để thảo luận về giải pháp chấm dứt chiến tranh. Tổng thống Ukraine tái khẳng định ủng hộ một thỏa thuận hưu chiến năng lượng của Tổng thống Mỹ nhưng nhấn mạnh với điều kiện Nga cũng phải làm tương tự. Ngày hôm nay, lãnh đạo Ukraine công du Anh Quốc theo thông cáo báo chí của Văn phòng Thủ tướng Anh. Trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine, phía Anh cam kết đẩy nhanh việc chuyển giao các tên lửa phòng không quan trọng cho Ukraine trong những tuần tới và kêu gọi các đối tác quốc tế tăng cường trừng phạt Nga. Bộ Tài chính Anh cho biết sẽ nỗ lực thuyết phục các đối tác ủng hộ lệnh cấm khí tự nhiên hóa lỏng của Nga như chính nước Anh đã làm. Ngày hôm qua, 12 thượng nghị sĩ Mỹ, trong đó có 6 thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa, đã ký một thư ngỏ gửi Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu hủy bỏ thỏa thuận cho phép Nga cung cấp gần 5 triệu tấn dầu diesel, tương đương gần 36 triệu thùng, theo các nhà lập pháp lưỡng đảng Mỹ. Thì thỏa thuận này là một món quà dành cho đối thủ và là sự phản bội các đồng minh.
0: Cũng liên quan tới Nga, rạng sáng hôm qua, hai tàu thương mại đã bị drone tấn công tại khu vực giáp lãnh hải Bulgaria ở Biển Đen. Theo thông báo của chính quyền địa phương, 11 thành viên thủy thủ đoàn của một trong hai con tàu hiện đã mất tích khi tàu chìm cách bờ biển Bulgaria khoảng 17 hải lý. Trước đó, vào ngày 6 tháng 10, hai tàu khác cũng đã bị tấn công trong vùng đặc quyền kinh tế của Bulgaria, khiến 10 người thiệt mạng. chính quyền Bulgaria đã triệu đại sứ Nga lên. Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev, vốn chủ trương duy trì quan hệ cân bằng với Moscow, trực tiếp nhắc đến nước Nga. Từ Sofia, thông tin viên Damian Vodinicharov gửi về bài tường trình.
4: Le premier navire attaqué, le Chelsea 3, battant pavillon maltais, appartient à une entreprise.
5: Con tàu đầu tiên bị tấn công là Chelsea 3, treo cờ Malta, thuộc sở hữu của một công ty Ukraine. Con tàu thứ hai mang tên HS Dignity, được đăng ký tại Guinea-Bissau. Các thuyền viên sống sót cho biết họ đã bị tấn công bởi drone của Nga, một cáo buộc mà Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev không thể phủ nhận, bất chấp lập trường hòa giải của ông đối với Moscow. Thủ tướng Bulgaria phát biểu, chúng tôi không có bằng chứng xác thực cụ thể để cáo buộc bất kỳ ai, nhưng có cơ sở để cho rằng cuộc tấn công này mang lại lợi ích cho Liên bang Nga. Thủ tướng Radev cũng kêu gọi hỗ trợ từ khối NATO và các nước láng giềng, do Bulgaria không thể tự mình đối phó với kiểu tấn công này. Ông nói, chúng tôi đang kêu gọi hỗ trợ để xác định chính xác nguồn gốc của các drone tấn công tàu thuyền ở vị trí rất gần vùng biển của Bulgaria. Chúng tôi cũng đề nghị được giúp đỡ trong công tác tuần tra trên không và trên biển. Bulgaria, quốc gia đang trong quá trình hiện đại hóa quân đội, đã bị bất ngờ trước các cuộc tấn công bằng drone vào ngày 6 tháng 10. Ngay sau đó, Thủ tướng Bulgaria đã công bố kế hoạch mua sắm 5 hệ thống phòng không mới. Kế hoạch dự kiến sẽ tiêu tốn hơn 1 tỷ euro.
4: Damian Vodinicharov, Sofia, RFI.
0: Hôm qua, Tòa án Hamburg, Đức đã bắt đầu phiên xử Sergei Kuznetsov, 50 tuổi, một cựu sĩ quan quân đội Ukraine, bị cáo buộc tổ chức vụ phá hoại quy mô lớn ở biển Baltic, làm hư hại 3 trong số 4 ống dẫn khí đốt Nord Stream. Đây là những đường ống cung cấp khí đốt giá rẻ từ Nga sang Đức trong nhiều năm. Từ Berlin, thông tin viên Nathalie Versieux tường thuật.
6: Le 26 septembre 2022, deux gigantesques remous apparaissaient en mer.
2: Ngày 26 tháng 9 2022, các đợt cuộn sóng rất lớn đã xuất hiện ở biển Baltic, ngoài khơi đảo Bornholm của Đan Mạch. Nhiều vụ nổ đã làm hư hại hai ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và 2 đi từ Nga sang Đức. Cuộc điều tra nhanh chóng tập trung vào chiếc thuyền buồm Andromeda được thuê ở Rostock dưới một danh tính giả. Nhóm thợ lặn dưới sự chỉ huy của Sergei Kuznetsov được trang bị chất nổ quân sự dường như đã ngăn chặn vĩnh viễn việc cung cấp khí đốt Nga sang Đức. Theo cáo trạng, đây là một tội ác chiến tranh, cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở hạ tầng dân sự. Bị bắt vào tháng 8 năm 2025, khi cùng gia đình đi nghỉ ở Ý, ông Sergei Kuznetsov cuối cùng đã bị dẫn độ sang Đức vào tháng 11 cùng năm. Một trong những vấn đề then chốt của phiên tòa ở Hamburg là xác định Kiev đã có thể có vai trò như thế nào trong việc tổ chức hành động phá hoại. Việc cáo buộc Ukraine trong phiên xử này sẽ rất nhạy cảm về mặt chính trị, bởi vì Đức là nguồn hậu thuẫn chính cho Ukraine trong cuộc chiến chống Nga.
7: Nathalie Versieux, Berlin, RFI.
0: Về thời sự Trung Đông, Liên minh quân sự do Ả Rập Xê Út dẫn đầu hôm qua đã nhận trách nhiệm về các cuộc không kích tại Yemen nhắm vào những cơ sở bị xem là phục vụ nỗ lực chiến tranh của phiến quân Houthi, đồng thời thông báo đã đánh chặn được một số tên lửa trên không phận thủ đô Riyadh. Phát ngôn viên của Liên quân xác nhận các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở dầu khí tại Sana'a, thủ đô Yemen, hiện do lực lượng thân Iran kiểm soát, cũng như các cơ sở hạ tầng khác tại các tỉnh. Trước đó vài giờ, Liên quân đã kêu gọi thường dân sơ tán để chuẩn bị cho một chiến dịch đặc biệt tại Sana'a. Đây là lần đầu tiên có cảnh báo như vậy kể từ khi xung đột tái bùng phát tại Yemen vào tháng 7, sau nhiều năm tình hình tương đối yên ắng. Các cuộc tấn công của lượng Houthi thân Iran nhắm vào Ả Rập Xê Út, trong đó có vụ anh kích hôm thứ Bảy vào sân bay Riyadh khiến 13 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương, đã leo thang đến mức chưa từng thấy trong những ngày gần đây. Lực lượng Houthi trước đó đã cảnh báo sẽ đáp trả dữ dội kẻ thù Ả Rập Xê Út với bất kỳ cuộc tấn công nào vào thủ đô Sana'a. Hôm nay, họ tuyên bố đã tấn công một nhà máy lọc dầu và sân bay quốc tế cũng như các cơ sở của tập đoàn dầu khí Ả Rập Xê Út Aramco. Quỹ tiền tệ quốc tế hôm nay cảnh báo rằng các cuộc tấn công vào Ả Rập Xê Út có thể gây hậu quả cho toàn thế giới bởi vì nó làm cho giá nhiên liệu tăng cao hơn nữa. Theo thông tin từ hai quan chức cấp cao Mỹ chuyển đến Reuters được loan tải hôm nay, Iran có thể đang áp dụng một chiến thuật mới nhắm vào tàu thuyền chở dầu mỏ từ vùng vịnh với mục đích duy trì giá dầu ở mức cao gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ vào ngày 3 tháng 11 tới.
3: Hai quan chức xin ẩn danh từ chối cung cấp chi tiết về chiến thuật mới. Như một người cho biết, Iran đã bắt đầu sử dụng nhiều cách tấn công khác nhau từ khoảng 10 ngày trở lại đây nhằm vào các tàu bị coi là vi phạm các quy định của Tehran. Phân tích của các chuyên gia dựa trên dữ liệu của cơ quan điều hành thương mại hàng hải Vương quốc Anh và các công ty an ninh hàng hải trong vùng cho thấy, gần đây Iran đã nhắm vào các tàu thuyền ở những khu vực nằm ngoài eo biển Hormuz và đặc biệt là tại ngoài khơi Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Theo chiến thuật mới này, Tehran có thể sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động ra xa ngoài eo biển Hormuz như tại vùng vịnh Oman và các vùng biển xa hơn nữa. Thông báo của hai quan chức Mỹ trùng khớp với dữ liệu của Tổ chức Hàng hải Quốc tế. Theo đó, đã có 11 tàu chở dầu bị tấn công khi đi qua eo biển Hormuz trong tuần lễ đầu tháng 10 vừa qua. Đây là số vụ tấn công tàu thương mại cao nhất kể từ khi cuộc chiến nổ ra từ cuối tháng 2. Các cuộc tấn công dồn dập nói trên xảy ra sau khi vận tải dầu mỏ xuất khẩu của vùng vịnh có xu hướng nối lại với mức trung bình trước chiến tranh trong tháng 9 vừa qua.
0: Theo các tài liệu nội bộ của Liên hiệp châu Âu mà hãng tin Reuters có được và công bố nội dung hôm nay, Liên hiệp châu Âu đang tìm cách bảo đảm nguồn cung ứng nhiều loại khoáng sản thiết yếu hơn từ Việt Nam nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc trong bối cảnh các nước châu Âu lo ngại về rủi ro đối với các nguồn cung hiện tại.
8: Việt Nam sở hữu trữ lượng lớn các loại khoáng sản thiết yếu, bao gồm wolfram, đất hiếm, antimon, bismuth và bauxite. Hiện nay, Việt Nam xuất khẩu sang Liên Âu chủ yếu là wolfram và antimon, hai loại khoáng sản được sử dụng trong lĩnh vực quốc phòng, bao gồm cả sản xuất đạn dược và thuốc nổ. Một tài liệu do Phái đoàn Liên hiệp châu Âu tại Hà Nội soạn thảo đã nêu rõ, Sintik, xét đến nhu cầu tái vũ trang và giảm thiểu rủi ro càng sớm càng tốt, Liên Âu không thể bỏ qua Việt Nam, một nhà cung cấp tiềm năng các loại nguyên liệu thô thiết yếu, đặc biệt là với trữ lượng dồi dào về đất hiếm và wolfram, hết lời dẫn. Báo cáo này cùng một tài liệu đính kèm ghi vào tháng 6 năm nay khuyến nghị hỗ trợ tài chính cho ngành khai thác và chế biến khoáng sản của Việt Nam nhằm duy trì và mở rộng khả năng tiếp cận hiện tại, đặc biệt là đối với wolfram, bismuth, antimon và titan. Đồng thời cảnh báo rằng sự cạnh tranh từ các quốc gia đối tác có thể gây gián đoạn nguồn cung ứng cho Liên Âu. Các tài liệu đó cho rằng Liên Âu cần tăng cường hợp tác với Việt Nam để có thêm một giải pháp thay thế cho Trung Quốc, nước sản xuất khoáng sản thiết yếu hàng đầu thế giới, nhất là sau khi các biện pháp hạn chế xuất khẩu của Bắc Kinh vào năm ngoái đã gây gián đoạn chuỗi cung ứng của châu Âu. Các khoản vay, khoản tài trợ, hỗ trợ kỹ thuật và bảo hiểm tín dụng xuất khẩu nằm trong số những công cụ được đề xuất để hỗ trợ các dự án khoáng sản thiết yếu tại Việt Nam. Ngoài ra thì tài liệu cũng cảnh báo về những rủi ro khi đầu tư vào lĩnh vực khoáng sản thiết yếu tại Việt Nam, như là sự thiếu minh bạch về vai trò của Trung Quốc, các rào cản về quy định và chính trị, cũng như tư duy chủ nghĩa dân tộc kinh tế của Việt Nam, thể hiện qua các yêu cầu về chuyển giao công nghệ.
0: Tài liệu nói trên còn kêu gọi các cơ quan của Liên hiệp châu Âu chuẩn bị cho những kết quả cụ thể trong chuyến thăm Brussels của lãnh đạo Việt Nam Tô Lâm. Theo bốn quan chức châu Âu và Việt Nam, chuyến thăm dự kiến diễn ra vào tuần tới với các cuộc gặp gỡ lãnh đạo Liên Âu được lên lịch vào ngày 22 tháng 10. Thế nhưng chuyến thăm này hiện vẫn chưa được công bố chính thức. Chuyển sang Vatican, sau ca phẫu thuật chiều hôm qua cắt bỏ khối u ung thư, các bác sĩ của bệnh viện tại Roma, Ý cho biết là giáo hoàng Leo 14 đã được cắt bỏ thành công. Dự kiến, ngài vẫn sẽ ở lại bệnh viện ít nhất một tuần để hồi phục. Thông tin viên Eric Senang từ Roma cho biết thêm thông tin.
9: Le communiqué tombé peu avant 22 heures et confirme ce que les médecins avaient craint lors des examens.
5: Thông cáo được đưa ra ngay trước 10 giờ tối và xác nhận điều mà các bác sĩ đã lo ngại trong các cuộc kiểm tra trước phẫu thuật. Đó là giáo hoàng Leo 14 bị ung thư phổi. Trong suốt 1 giờ rưỡi phẫu thuật, các bác sĩ đã cắt bỏ một phần thùy phổi phải của ngài trước khi các xét nghiệm cho thấy đó là ung thư biểu mô tuyến phổi, tức là một khối u ung thư, theo thông cáo của Tòa Thánh. Hiện tại không có gì đáng lo ngại cho ngài, tình trạng sức khỏe vẫn tốt, cuộc phẫu thuật được thực hiện suôn sẻ, chưa cho thấy có biến chứng, và giáo hoàng tỉnh dậy bình thường. Theo một nguồn tin từ Tòa Thánh, ngài đã yêu cầu bữa tối khi trở về phòng ở tầng 10 của bệnh viện Gemelli. Tại đây luôn có một căn phòng đặc biệt dành riêng cho các vị giáo hoàng. Suốt chiều tối hôm qua, hàng chục tín đồ thành Roma đã đọc kinh mân côi trong nhà nguyện bệnh viện. Những người đã chào đón ngài với niềm hân hoan vài giờ trước đó. Thời gian dưỡng bệnh của giáo hoàng Leo 14 tại cơ sở y tế tuyệt vời này hiện được ước tính là khoảng 1 tuần lễ.
9: Eric Senanc, Rome, RFI.
0: Sau đây là phần tin bổ sung.
3: Tổng thống Donald Trump thông báo chuẩn bị thăm dò quy mô lớn các nguồn tài nguyên dầu mỏ khí đốt và khoáng sản của đảo Greenland thuộc Đan Mạch. Chưa đầy 1 tháng sau khi ký kết một thỏa thuận an ninh với vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, ngày hôm qua trên mạng Truth Social, Tổng thống Mỹ thông báo là hoạt động thăm dò quy mô lớn sắp được triển khai tại vùng đất Greenland mới, tuyệt đẹp của chúng ta, lời lẽ trong nguyên văn. Hiện tại, hơn 60 công ty đang nắm giữ đến 135 giấy phép khai thác khoáng sản tại đây. Tuy nhiên, trên thực tế, chỉ có 2 mỏ đang hoạt động. Kể từ năm 2009, việc cấp quyền thăm dò khai thác tài nguyên khoáng sản tại đảo chuyển sang thuộc thẩm quyền của chính quyền tự trị Greenland. Với liên quan đến lĩnh vực năng lượng hóa thạch ở Bắc Mỹ, ngày hôm nay, Bộ Kinh tế Đài Loan xác nhận kế hoạch đầu tư 4,4 tỷ đô la vào một dự án khí đốt tại Alaska. Dự án này bao gồm việc mua 6 triệu tấn khí lỏng một năm từ bang Bắc Mỹ này.
0: Theo báo chí Nhật Bản hôm nay, Tokyo đã triệu đại sứ Nga tại Nhật lên để phản đối sau khi Moscow bắt giữ một nhà báo Nhật Bản bị tình nghi hoạt động gián điệp trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa hai nước. Hôm qua, Nga thông báo đã bắt giữ một nhà báo làm việc cho Nhật báo Hokkaido Shinbun tại đảo Sakhalin thuộc vùng Biển Đông. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga tố cáo ông Yuki Imai tiến hành các hoạt động gián điệp trên lãnh thổ Nga. Truyền thông Nga đưa tin ông đã bị tạm giam chờ xét xử cho đến ngày 12 tháng 2.
3: Trung Quốc và Bắc Triều Tiên sẽ khánh thành một cây cầu mới qua sông Áp Lục vào ngày mai. Cầu được kỳ vọng sẽ trở thành giải pháp thay thế cho cầu hữu nghị Trung Triều. Theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap, thì công trình này đã hoàn tất vào năm 2014, nhưng bị trì hoãn do nhiều vấn đề.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Việt Nam vẫn tiếp tục chính sách không liên kết cho dù Trung Quốc lập trung tâm huấn luyện tại Lào. Đó là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
2: Thưa quý vị, việc Trung Quốc gần đây tuyên bố khai trương trung tâm huấn luyện và hậu cần liên hiệp mới để đào tạo phi công không quân Lào tại Bangkok đã làm dấy lên nhiều lo ngại về ý định của Bắc Kinh. Trung tâm mới này cùng với trung tâm huấn luyện và hỗ trợ liên hợp tại căn cứ Rim của Campuchia cho phép quân đội Trung Quốc kiểm soát không phận Đông Dương và hướng ra vịnh Thái Lan. Tuy nhiên, theo giới quan sát, bất chấp những diễn biến này, Việt Nam vẫn tiếp tục chính sách đối ngoại không liên kết và không tìm kiếm liên minh quân sự để đối phó với Trung Quốc. Mặc dù Hà Nội chưa bình luận về thông tin mới này, nhưng việc Trung Quốc mở căn cứ quân sự mới ở Lào đánh dấu một trong những diễn biến đáng chú ý nhất trong trật tự Đông Dương kể từ năm 1991. Hiệp định Hòa bình Paris năm 1991 đã chấm dứt chiến tranh Đông Dương lần 3, đặt nền tảng cho mối quan hệ ổn định giữa Trung Quốc và Việt Nam tại bán đảo Đông Dương. Một trong những nguyên tắc then chốt của giai đoạn hậu 1991 là cả hai nước không tìm kiếm bá quyền ở Đông Dương và không duy trì căn cứ quân sự thường trực nào ở Lào hay Campuchia. Điều này cho phép khu vực tránh được vòng xoáy đối đầu giữa các cường quốc như đã từng xảy ra trong thập niên 1970-1980. Nhưng sự hiện diện quân sự mới của Trung Quốc ở Bangkok, Lào và Rim, Campuchia đang đặt ra những thách thức mới cho trật tự được hình thành sau năm 1991. Điều Việt Nam quan ngại không chỉ năng lực hiện tại mà là ý định tương lai của Trung Quốc. Cán cân chiến lược ở Đông Dương có thể bị thay đổi đáng kể nếu như Lào và Campuchia cho phép Trung Quốc triển khai thêm nhân lực, khí tài hoặc sử dụng các cơ sở này trong thời chiến. Nếu Lào và Campuchia đứng về phía Trung Quốc, thì sườn phía Tây của Việt Nam dễ bị tổn thương hơn trước sức ép từ một cường quốc thù địch bên ngoài. Tuy nhiên, trên trang The Diplomat, nhà nghiên cứu Vũ Xuân Khang, trường Đại học Boston, Hoa Kỳ nhấn mạnh, Việt Nam vẫn sẽ kiên định với chính sách đối ngoại 4-0, tức là không liên minh quân sự, không đứng về phía nước này chống lại nước khác, không có căn cứ quân sự nước ngoài và không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Lợi ích chiến lược của Hà Nội là làm thế nào duy trì mục tiêu giữ cho Lào và Campuchia trung lập. Bài học lịch sử chiến tranh Đông Dương lần 3 đã chỉ rõ sự thất bại của Việt Nam khi liên minh với cường quốc khác, tức Liên Xô, để giữ Lào và Campuchia trong quỹ đạo của mình, hoặc chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc tại Campuchia. Thậm chí, chiến lược liên minh này còn khiến Trung Quốc gia tăng sức ép về quân sự và kinh tế đối với Việt Nam. Không một quốc gia nào có thể giúp Việt Nam cạnh tranh với Trung Quốc ở Đông Dương ở mức độ như Liên Xô từng làm, và Việt Nam càng không thể trông cậy vào Mỹ vì nước này không phải là một cường quốc lục địa châu Á. Theo nhà phân tích chiến lược Vũ Xuân Khang, lựa chọn tốt nhất của Việt Nam để giữ cho Lào và Campuchia trung lập là nên tập trung vào các biện pháp chính trị và ngoại giao để có được sự minh bạch về mức độ hiện diện của Trung Quốc và các kế hoạch mở rộng trong tương lai thông qua các cơ chế tham vấn thường xuyên và những cam kết giữa ba nước trong các vấn đề về Đông Dương. Cuối cùng, theo nhà nghiên cứu này, việc duy trì quan hệ ổn định với Bắc Kinh vẫn là cách thức hiệu quả nhất để giữ Lào và Campuchia ở trạng thái trung lập. Chừng nào Việt Nam vẫn theo đuổi chính sách không liên kết và không đứng về phía một cường quốc nào khác chống Trung Quốc, thì Bắc Kinh sẽ có ít lý do hơn để lôi kéo Lào và Campuchia chống Hà Nội. Tóm lại, không chạy đua vũ trang, không liên minh quân sự và tăng cường ngoại giao với hai nước láng giềng để bảo đảm tính minh bạch và bảo vệ nguyên tắc trung lập là con đường thực tế nhất để đảm bảo an ninh lâu dài cho Việt Nam.
1: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Thùy My, sau đó là tạp chí xã hội nói về vấn đề thiếu sinh viên, các đại học Anh Quốc đua nhau hạ điểm tuyển sinh và giảm học phí, bài do thông tin viên Nguyễn Giang thực hiện từ London. Cuối cùng là phần phát là tạp chí kinh tế của Thanh Hà với đề tài dầu khí khoáng sản chiến lược, cuộc đua giữa Mỹ và Trung Quốc để bảo đảm các nguồn cung. Và sau đây như thường lệ là mục theo dòng thời sự. Mời quý vị cùng với chúng tôi tìm hiểu vì sao hai miền Triều Tiên cùng chạy đua phát triển vũ khí siêu thanh.
0: Hôm 8 tháng 10, Hàn Quốc phóng thử nghiệm tên lửa siêu thanh tự chế đầu tiên. Vài ngày trước đó, Bắc Triều Tiên đã tuyên bố phóng tên lửa siêu thanh tầm trung, có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo. Seoul và Bình Nhưỡng đang trong cuộc đua phát triển vũ khí siêu thanh. Vậy, việc phát triển loại tên lửa này của hai miền Triều Tiên đã đi đến đâu? Chúng có ý nghĩa như thế nào đối với an ninh trên bán đảo và cho cả khu vực?
3: Tên lửa siêu thanh là gì?
0: Theo định nghĩa thì tên lửa siêu thanh là loại vũ khí có khả năng di chuyển với tốc độ Mach 5, nhanh ít nhất gấp 5 lần so với tốc độ âm thanh, tương đương với hơn 6.100 km mỗi giờ. Thời gian bay được rút ngắn, đồng nghĩa với việc khả năng phản ứng của đối phương sẽ giảm xuống. Chúng có thể mang đầu đạn thông thường hoặc là hạt nhân, tùy thuộc vào thiết kế. Các loại tên lửa lượn siêu thanh, tương tự như loại vũ khí mà Hàn Quốc thử nghiệm vào hôm 8 tháng 10, được phóng vào tầng khí quyển bằng tên lửa đẩy hoặc tên lửa đạn đạo trước khi lượn về phía mục tiêu.
3: Tại sao tên lửa siêu thanh khó bị đánh chặn?
0: Ngoài tốc độ cực nhanh, tên lửa siêu thanh còn có khả năng cơ động trong suốt quá trình bay. Chúng có thể bay ngoằn ngoèo, lao xuống hay là thay đổi quỹ đạo khi tiếp cận mục tiêu. Và do vậy, chúng khó có thể bị theo dõi và đánh chặn hơn so với tên lửa đạn đạo thông thường. Trả lời hãng tin AFP, ông Hong Sung-pyo, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Quân sự Hàn Quốc có trụ sở tại Seoul giải thích. Xin trích, các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có được trang bị tốt hơn để đánh chặn tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình thông thường, trong khi mà vũ khí siêu thanh vẫn là những mối đe dọa đặc biệt khó đối phó. Hay lời dẫn, cho đến hiện tại, các hệ thống radar đặt trên mặt đất chưa thể phát hiện được những loại vũ khí này cho đến khi mà chúng tiếp cận mục tiêu.
3: Chúng ta biết gì về vụ phóng tên lửa mới nhất của Bắc Triều Tiên?
0: Vào đầu tháng 10, Bắc Triều Tiên đã phóng thử một tên lửa siêu thanh được cho là có sử dụng trí tuệ nhân tạo. Họ cũng cho biết rằng cách thức bay của tên lửa giống như sóng, khiến cho Hàn Quốc và Nhật Bản không thể theo dõi nó một cách hiệu quả. Tuy nhiên, thì theo chuyên gia Hong Sung-pyo của Viện Nghiên cứu Quân sự Hàn Quốc, thì Bình Nhưỡng vẫn chưa hoàn toàn làm chủ được công nghệ quan trọng cần thiết để điều khiển tên lửa vào giai đoạn cuối của chuyến bay, trong khi vẫn duy trì được độ chính xác trong lúc tấn công. Theo ông thì Bắc Triều Tiên hiện đang tiến hành các vụ phóng thử nghiệm nhằm hoàn thiện khả năng đó với sự hỗ trợ công nghệ từ Nga.
3: Còn về vụ phóng tên lửa của Hàn Quốc thì sao?
0: Hồi tuần trước, Hàn Quốc đã phóng thử tên lửa siêu thanh tự chế đầu tiên của mình. Vụ thử này nhằm đánh giá các vật liệu chịu nhiệt, hệ thống dẫn đường và điều khiển, cũng như khả năng cơ động ở độ cao thấp với tốc độ siêu thanh của vũ khí. Theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap, việc Seoul công bố cuộc thử nghiệm loại vũ khí tiên tiến này được xem là một động thái phô diễn năng lực răn đe của nước này đối với Bắc Triều Tiên. Trong bối cảnh các vụ nổ mìn vào hôm 21 tháng 9 do quân đội Bình Nhưỡng cố tình gài tại khu phi quân sự khiến 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương. Trong khi đó, thì trả lời hãng tin AFP, Yoon Hyung-yo, giáo sư chính sách công tại Đại học Yonsei ở Seoul, nhận định rằng việc Hàn Quốc công khai thông tin về cuộc thử nghiệm để nhắm đến nhiều đối tượng, không chỉ Bắc Triều Tiên mà cả công chúng trong nước cho đến các nước láng giềng.
3: Điều này có ý nghĩa gì đối với bán đảo Triều Tiên và châu Á?
0: Việc cả hai miền Triều Tiên theo đuổi vũ khí siêu thanh có nguy cơ làm leo thang cuộc chạy đua vũ trang trên bán đảo. Trong khi tốc độ và khả năng cơ động của chúng có thể khiến việc phát hiện và đánh chặn trở nên khó khăn hơn, gây ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ của Mỹ và Nhật Bản. Chuyên gia về Bắc Triều Tiên Yang Mui-in cảnh báo rằng điều này càng củng cố hơn nữa khuôn khổ hai quốc gia thù địch.
3: Hiện nay có những quốc gia nào đang nắm giữ công nghệ siêu thanh?
0: Ông Etienne Marcus, chuyên gia phân tích cấp cao về vũ khí tại Viện Nghiên cứu Chiến lược, nhận định trên tờ 20 Minutes rằng Trung Quốc có lẽ là quốc gia duy nhất sở hữu năng lực tác chiến thực sự với các tên lửa siêu thanh DF-17 và DF-27. Trung Quốc cũng được cho là sở hữu một tên lửa hành trình siêu thanh mang tên CJ-1000, nhưng theo chuyên gia Marcus thì chưa ai thực sự nhìn thấy nó. Vị chuyên gia này cũng khẳng định thêm, Nga cũng tuyên bố sở hữu năng lực siêu thanh, chẳng hạn như các tên lửa Zhukov và Kinzhan. Nhưng trên thực tế, chúng có vẻ giống với những tên lửa đạn đạo có khả năng cơ động hơn. Ngược lại thì vẫn còn nhiều bí ẩn xung quanh tên lửa lượn siêu thanh Avangard của Nga, bởi hiệu năng của nó chưa bao giờ được chứng minh công khai. Iran cũng tuyên bố sở hữu một tên lửa siêu thanh, nhưng trong trường hợp này, nhiều khả năng đó cũng là một tên lửa đạn đạo có khả năng cơ động, hay là dẫn. Trong khi đó, thì tạp chí khoa học Futura nhận xét rằng tên lửa Kinzhan của Nga vốn được quảng cáo là bất bại, nhưng đã bị hệ thống Patriot của Ukraine đánh chặn thành công. Qua đó chứng minh rằng không có loại vũ khí nào là hoàn toàn miễn nhiễm trước một hệ thống phòng thủ được thiết kế bài bản. Trong khi đó thì rất khó để xác định được liệu Bắc Triều Tiên đã thực sự sở hữu công nghệ này hay chưa, hay là đang trên đường đạt được nó. Trong số những quốc gia khác đang theo đuổi công nghệ này, thì Mỹ dường như là nước đạt được nhiều tiến bộ nhất. Bởi theo Marcus thì Washington đang đưa vào trang bị một loại vũ khí mang tên Dark Eagle, một tên lửa địa đối địa có tầm bắn hơn 3.000 cây số. Vẫn theo chuyên gia Etienne Marcus, Pháp cũng thuộc nhóm rất nhỏ các quốc gia đang phát triển loại vũ khí này. Paris đã thử nghiệm tên lửa lượn siêu thanh Vimax và cuộc thử nghiệm đã thành công. Pháp đồng thời đang phát triển tên lửa ASN-4G, loại tên lửa hạt nhân phóng từ máy bay thế hệ tiếp theo, dự kiến được đưa vào sử dụng vào năm 2035. Một mẫu trình diễn công nghệ phục vụ quá trình phát triển tên lửa này mang tên Temis gần đây cũng đã được thử nghiệm.
3: Các loại tên lửa này có thực sự là siêu việt?
0: Tạp chí khoa học Futura phân tích rằng không thể tin hoàn toàn vào những thông tin hiện tại về khả năng của các loại vũ khí này. Cần nhắc lại rằng thông tin về chúng hầu như đến từ các tuyên bố chính thức và những hình ảnh hiếm hoi từ truyền thông nhà nước, vốn có thể bị thổi phồng vì mục đích tuyên truyền, hoặc là ngược lại bị giảm nhẹ mức độ thực tế. Nhiều đặc tính then chốt như là độ chính xác của hệ thống dẫn đường giai đoạn cuối hay các tín hiệu radar và hồng ngoại đặc trưng vẫn được giữ bí mật nghiêm ngặt. Xét về mặt kỹ thuật, các tên lửa này vẫn tồn tại những điểm yếu. Tốc độ bay cực cao tạo ra lớp plasma do ma sát khiến chúng có thể bị phát hiện bởi các vệ tinh trang bị cảm biến hồng ngoại. Hơn nữa, giai đoạn dẫn đường cuối, tức là khi tên lửa phải bám sát mục tiêu đang di chuyển, là thời điểm chúng sẽ bị tổn thương do quỹ đạo bay trở nên dễ dự đoán hơn. Cuối cùng thì tình trạng hoạt động thực tế của chúng thường không rõ ràng. Tờ báo đặt câu hỏi, rốt cuộc đã có bao nhiêu hệ thống tên lửa siêu thanh được thử nghiệm trong điều kiện tác chiến thực tế?
1: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Cơ sở hạ tầng năng lượng tại Kiev bị Nga tấn công mà Ukraine không được cảnh báo sớm. Bulgari triệu đại sứ Nga lên để phản đối vụ drone tấn công hai tàu thương mại sát lãnh hải quốc gia. Liên hiệp châu Âu tìm nguồn cung khoáng sản thiết yếu từ Việt Nam để bớt phụ thuộc vào Trung Quốc. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Việt Nam tiếp tục chính sách không liên kết cho dù Trung Quốc lập trung tâm huấn luyện tại Lào. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là phần điểm báo do Thùy My phụ trách.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, Ả Rập Xê Út khốn đốn trước các cuộc tấn công của phe Houthi, nhưng Donald Trump không giúp đỡ đồng minh. Khả năng Iran sụp đổ vì áp lực kinh tế, Đức mở phiên tòa xử vụ phá hoại đường ống khí đốt, tin tặc tấn công các siêu thị Pháp. Trên đây là một số đề tài đáng chú ý hôm nay.
0: Tại Trung Đông, xã luận của Le Figaro nhấn mạnh, làm sao có thể không coi sự leo thang căng thẳng giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi là hậu quả khủng khiếp từ chính sách của Donald Trump. Nhật báo mỉa mai về điệu múa kiếm chào đón mà Donald Trump đã từng tham gia ở Hoàng cung Riyadh, biểu tượng cho liên minh vững chắc chống lại kẻ thù.
5: Trong thế giới của Trump, các liên minh chỉ hữu ích chừng nào chúng còn phục vụ cho lợi ích của ông. Vì vậy, Tổng thống Mỹ đã không ngần ngại đàm phán trực tiếp với phe Houthi vào mùa hè khi họ chiếm quyền kiểm soát eo biển Bandab, một tuyến đường quan trọng cho các tàu chở dầu của Mỹ, và ông bỏ rơi đồng minh Ả Rập Xê Út. Trong khi cuộc chiến của Trump ở Iran đã phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn mong manh ở Yemen giữa phiến quân Houthi và Ả Rập Xê Út, chế độ Tehran nhanh chóng xác định Ả Rập Xê Út là mắt xích yếu trong chiến lược khu vực hóa xung đột và bóp nghẹt kinh tế toàn cầu. Iran thúc đẩy các lực lượng ủy nhiệm của mình tấn công Riyadh. Sau khi chiếm được thành phố quan trọng Mosul và kiểm soát eo biển, lực lượng Houthi hàng ngày tấn công vào phi trường quốc tế Riyadh. Hôm thứ Bảy, hỏa tiễn của phe này đã giết chết ít nhất 13 người, làm bị thương hơn 300 người. Thủ đô Ả Rập Xê Út trở thành vùng chiến sự, không phận bị phong tỏa. Thái tử Mohammed bin Salman khó thể duy trì Davos trên sa mạc vào cuối tháng này, và toàn bộ chiến lược đa dạng hóa kinh tế dựa trên du lịch và trí thông minh nhân tạo của ông đang bị đe dọa. Ông tin rằng có thể nghiền nát lực lượng Houthi dưới một trận mưa bom, nhưng ông đã rơi vào bẫy của một cuộc chiến tranh bất đối xứng. Giờ đây, Houthi sản xuất được cả drone và hỏa tiễn. Hiện chưa có lối thoát nào khả dĩ. Nếu Mohammed bin Salman nhượng bộ, ông sẽ phải trả giá đắt. Và về lâu về dài, vương quốc sẽ không còn an toàn nữa. Vì vậy, giờ đây, thái tử phải khúm núm trước Trump để mong được Mỹ giúp đỡ.
0: Trả lời phỏng vấn của Le Figaro, giáo sư Clément Thème của Sciences Po cho rằng chế độ Iran có thể tự hủy diệt. Theo ông thì Cộng hòa Hồi giáo đang tiến hành leo thang chiều ngang. Iran không có khả năng quân sự để đối đầu toàn diện với Hoa Kỳ, cũng không thể tấn công lãnh thổ Mỹ. Do đó, chế độ này ban đầu đánh vào các mục tiêu dễ dàng nhất trong vùng lân cận, đó là vùng Kurdistan thuộc Iraq, Bahrain và Kuwait. Sau đó thì tấn công tượng trưng đến Thổ Nhĩ Kỳ, Chip và Jordani nhằm chứng minh khả năng công nghệ.
5: Chiến lược quân sự của giới lãnh đạo Iran nhằm mục đích vừa làm gián đoạn nền kinh tế toàn cầu, vừa phô trương năng lực quân sự. Sau Bab al-Mandab, Iran muốn mở rộng xung đột ra Ấn Độ Dương. Tehran buộc phải duy trì khủng hoảng để không sụp đổ, dựa vào áp lực bên ngoài để đàn áp bên trong. Từ năm 1979, chế độ Iran coi việc cắt đứt quan hệ với Hoa Kỳ là điều kiện tiên quyết để cải thiện quan hệ với các nước láng giềng, bị ràng buộc bởi vị trí địa lý. Các quốc gia trong khu vực phải đối thoại với Cộng hòa Hồi giáo, nhưng không có nghĩa là họ muốn từ bỏ mối quan hệ với Washington. Các cuộc tấn công vào các quốc gia vùng vịnh đã phá vỡ lòng tin. Về phía Nga và Trung Quốc, dù đang giúp đỡ Iran, nhưng một khi Tehran không còn là đối tác có khả năng thanh toán và không còn bán được dầu mỏ, nước này sẽ trở nên kém hấp dẫn hơn.
0: Trong cuộc chiến tranh này, các bên đều thất bại, nhưng không theo cùng một cách. Cộng hòa Hồi giáo tuyên bố chiến thắng vì họ đã sống sót, nhưng trên thực tế thì họ đang suy yếu.
5: Xét cho cùng thì Tehran đang trên đường suy thoái. Một quốc gia dầu lửa mà không bảo vệ lợi ích kinh tế của đất nước, phung phí tài nguyên ở nước ngoài thay vì trong nước, chắc chắn sẽ tạo bất mãn. Về phía Mỹ, muốn chiến tranh nhưng không muốn gánh chịu chi phí vì không gửi bộ binh, nên có sự chênh lệch giữa mục tiêu được loan báo và phương tiện quân sự huy động. Còn Israel thì không thể thay thế Hoa Kỳ. Theo nhà nghiên cứu, hiện có khoảng 10-15 triệu trên tổng số 90 triệu dân Iran vẫn ủng hộ chế độ, đối lập thì không tổ chức được vì bị đàn áp. Giáo sư Clément Thème nhận xét, hai tuần đầu của cuộc chiến, Mỹ nhắm vào giới chấp bưu với hy vọng thay đổi chế độ, nhưng sau đó Trump tìm cách làm Iran sụp đổ về kinh tế. Khả năng áp lực của Mỹ dẫn đến sự sụp đổ trong nội bộ khiến chế độ tự hủy diệt không phải là không thể xảy ra. Giả thiết người biểu tình giành được quyền lực vẫn còn đó. Tuy nhiên, theo tác giả, không bao giờ viết ra được lịch sử trước khi sự kiện diễn ra.
0: Về nội tình nước Mỹ, Lezeco có bài phóng sự về chính sách di dân của ông Trump đang gây chấn động ngay tại khu vực ủng hộ ông trước đây. Thung lũng Rio Grande nằm sát Mexico có 1,45 triệu dân, trong đó có tới 92% gốc châu Mỹ Latin từng bỏ phiếu cho Donald Trump vào năm 2024. Nhưng nay, họ đang đối mặt với tình trạng thiếu lao động trầm trọng.
5: Một nhà thầu xây dựng cho biết thu nhập của họ giảm sút hẳn. Ông kể lại trường hợp một thanh niên mới 18 tuổi làm việc trên giàn giáo. Khi hỏi sao không đi học, anh này trả lời họ đã bắt cha mẹ cháu đi rồi. Họ ai cũng hiểu là ICE. Ông chủ thầu thương hại đã trợ giúp phần nào.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Tại châu Âu, Lizico nói về một James Bond. Ukraine, một ekip độc đáo và chiếc thuyền Entremet, phiên tòa xử vụ phá hoại đường ống khí đốt Nord Stream mở ra ở Đức.
5: Khoảng 3 giờ sáng ngày 25 tháng 8, hiến binh Ý tiến vào căn bungalow nơi Sakhrika đang đi nghỉ cùng vợ con ở gần Rimini trên bờ biển Adriatic. Chính ChatGPT đã gợi ý cho vợ ông ngôi làng trung cổ xinh đẹp này. Sang-yi không chống cự khi bị bắt giữ. Cựu quân nhân này bị tình nghi là một trong 7 thành viên của nhóm được cho là đã làm nổ 3 trong số 4 nhánh đường ống dẫn khí Nord Stream 1 và Nord Stream 2 hồi năm 2022. Vụ bắt giữ trên đây là kết quả của gần 3 năm điều tra, phiên tòa khai mạc vào thứ Tư, dự kiến kéo dài ít nhất đến cuối tháng 2. Cựu đại úy có thể chịu mức án lên đến 10 năm tù. Rất đẹp trai và được các lính canh tại nhà tù San Remo, đặc biệt chính là Rembong của Ukraine. Sakhi được cho là người lãnh đạo của nhóm. Chiến dịch táo bạo làm nổi bật sự mong manh của cơ sở hạ tầng. Chỉ cần 250.000 đô la để phá hủy một cơ sở hạ tầng trị giá 20 tỷ đô la.
6: Nhưng không chỉ có cơ sở hạ tầng năng lượng là khoa chạy ít trang nhất, tấn công mạng, cuộc sống thường nhật quá dễ tổn thương. Từ cách hoạt động đến mục tiêu và tầm cỡ, vụ tin tặc nhắm vào các thiết bị lạnh của hệ thống siêu thị Cooperative View, Intermarché, Leclerc, Monoprix là chưa từng thấy.
5: Đêm chủ nhật rạng sáng thứ hai, tin tặc tấn công gần 1.000 siêu thị ở Pháp, làm tăng nhiệt độ các thiết bị đông lạnh lên 50 độ C, kéo dài nhiều tiếng đồng hồ. Hàng triệu euro thực phẩm tươi và đông lạnh đã phải tiêu hủy. Ngoài sự lãng phí, đây còn là mối nguy an ninh. Thủ tướng Sébastien Lecornu đặc biệt theo dõi sự vụ vì thực phẩm nằm trong số 12 lĩnh vực thiết yếu trong luật quốc phòng. Nhật báo cho biết tất cả các siêu thị bị ảnh hưởng đều dùng phần mềm của công ty Đan Mạch Danfoss, nhưng việc quản lý tin học là của từng đơn vị riêng lẻ chứ không tập trung và đa số chưa được cập nhật. Danfoss từng bị tin tặc Nga đe dọa từ tháng 8. Danh sách các dịch vụ công là nạn nhân tin tặc những tháng gần đây ngày càng dài thêm, sở thuế, bệnh viện, dữ liệu cơ quan lao động v.v. cho đến nỗi người ta ước tính 80% người Pháp có dữ liệu được rao bán trên Darknet cho bị tấn công mạng. Cuộc tấn công vào các siêu thị này đã vượt qua một ngưỡng mới, phơi bày tính dễ tổn thương của một xã hội siêu kết nối. Từ đèn, cửa cuốn, camera giám sát, tất cả là điểm xâm nhập tiềm năng cho tin tặc, dù đó là một quốc gia thù địch hay một nhóm thanh thiếu niên tìm kiếm cảm giác mạnh. Nhật báo cho rằng cần khẩn cấp đánh giá rủi ro phải gánh chịu khi sử dụng. Nói cách khác, đó là sự bất ổn của toàn xã hội.
1: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Tiếp tục chương trình là phần tạp chí xã hội. Trước tình trạng thiếu sinh viên, các trường đại học ở Anh đua nhau hạ điểm tuyển sinh và giảm học phí. Tạp chí do thông tin viên Nguyễn Giang thực hiện từ London.
7: Tạp chí xã hội.
8: Mùa hè năm 2026, tại Anh xuất hiện hiện tượng mới là các trường đại học giáo diết tuyển sinh bằng cách giảm học phí cho sinh viên nước ngoài, đồng thời hạ điểm chuẩn để tuyển thêm sinh viên Anh. Mục tiêu là giúp nhiều trường đại học ở Anh có thu nhập để bù vào thâm hụt ngân sách trong cuộc khủng hoảng tài chính đang diễn ra. Thế nhưng hậu quả có phải sẽ là chất lượng Đại học Anh Quốc sụt giảm hay không? Thông tin viên Nguyễn Giang tại London trước hết cho biết một số nét chính làm thay đổi bức tranh mùa tuyển sinh các trường Đại học Anh Quốc năm nay.
9: Vâng, đây đúng là hai mặt của một đồng xu. Tức là chúng ta đang chứng kiến hệ thống Đại học Anh năm nay đồng loạt hạ điểm tuyển sinh với các sinh viên tốt nghiệp trung học ở Anh để tăng số các em nhập học cho năm thứ nhất, tức là bắt đầu vào tháng 10 năm nay. Ngoài ra thì các đại học Anh cũng đã đua nhau giảm cái mức học phí cho sinh viên nước ngoài, thường là học hệ thạc sĩ. Có nơi tôi được biết là giảm đi tới 6.000 hoặc là 8.000 bảng học phí một năm để thu hút thêm sinh viên tới Anh du học. Đầu tiên xin kể với câu chuyện là giảm điểm chuẩn cho sinh viên nội địa ở Anh. Trước đây thì chẳng hạn một số trường mà có xếp hạng cao như trường Queen's Mary ở London thì họ nhận tuyển sinh chẳng hạn như ngành hóa là phải là ABB, tức là môn hóa của hệ A-level, tức là hệ dự bị đại học phải được A. Sau đó thì có những cái môn khác, ví dụ như môn toán hay là thậm chí môn computer science, tức là môn học về máy tính, có thể là B, tức là ABB. Thì nay họ hạ xuống còn BBC cho các ngành của họ nhận sinh viên. Đại học Liverpool cũng giảm tương tự, còn Đại học York thì vẫn giữ điểm chuẩn là ABB hoặc là AAB, tùy môn học, tùy ngành học. Nhưng mà họ cũng thông báo ngay là họ sẽ linh hoạt hơn khi mà xét đơn của những em đạt điểm thấp hơn.
8: Anh có thể giải thích rõ hơn về cấu trúc điểm tuyển sinh vào đại học ở Anh hay không?
9: Xin giải thích thêm một chút là để vào đại học Anh ấy, thì khi bước vào hệ dự bị đại học hay là hệ tú tài quốc tế thì người ta phải đạt được các cái điểm gọi là điểm môn chính của mình, tức là môn major để vào trường học rất là cao. Nhưng mà gần đây thì do cái việc hạ điểm chuẩn này thì chẳng hạn bạn có thể vào học khoa toán ở một cái đại học mà với điểm toán chỉ là mức B, hay là khoa hóa với điểm hóa chỉ là mức B thôi, tức là mức trung bình đã được giảm đồng loạt.
8: Với học sinh ở Anh thì để vào được các đại học thì có các tiêu chuẩn hay các kỳ thi nào khác hay không?
9: Đối với học sinh nội địa của nước Anh ấy, thì việc vào các trường đại học đa số chỉ cần điểm tốt nghiệp phổ thông. Thế nhưng một số trường nổi tiếng ấy, thì họ bắt đầu có những cái gọi là những cái mức sát hạch riêng. Ví dụ như họ bắt sinh viên phải làm một cái bài luận, hay là gọi là admission test, tức là làm một cái bài sát hạch riêng. Rồi một cái bước nữa là họ phỏng vấn ứng viên. Thậm chí có những nơi như những trường như là trường đại học Oxford hay Cambridge thì họ yêu cầu phải nộp một bài viết, qua được rồi vòng bài viết rồi mới đến cuộc phỏng vấn. Tức là cái bộ lọc của họ để chọn lựa sinh viên rất là giỏi đấy, bước vào sinh viên năm thứ nhất họ rất là giỏi thì khá là khó khăn. Ngoài ra có những nơi tôi được biết là họ còn muốn xem cả cái điểm thi hệ GCSE, tức là hệ tốt nghiệp lớp 10, để lọc thêm một lần nữa. Thế nhưng mà cái điều mà xảy ra năm nay ấy, tức là có tới 17 trong số 24 đại học thuộc nhóm 24 trường Russell Group rất là danh tiếng đều tự hạ các điểm chuẩn đầu vào. Tức là họ đã gỡ bỏ cái lá chắn, tấm lá chắn đem lại cái danh tiếng lâu nay cho họ. Tức là về điểm, về độ khó của việc trúng tuyển thì họ đã giảm xuống để chạy theo con số sinh viên.
8: Thế còn việc giảm học phí để mời thêm sinh viên nước ngoài thì sao?
9: Có thể nhận thấy rất rõ là các trường đang gặp khó khăn về tài chính thì đều làm cái động tác gọi là đại hạ giá tiền học phí cho sinh viên nước ngoài năm nay. Tức là từ thường là chi phí cho một năm học ở Anh với sinh viên nước ngoài là 16-20.000, thậm chí hơn 20.000 bảng một năm tùy ngành. Nhưng mà năm nay thì họ đại hạ giá. Ví dụ như Đại học Aberdeen, Scotland vốn đang phải tái cấu trúc các cơ sở của họ và đe dọa sa thải tới 100 giảng viên và nhân viên để tiết kiệm 10 triệu bảng Anh từ nay đến năm 2028. Thì trường này vừa công bố mức học phí cho sinh viên quốc tế hệ thạc sĩ đã giảm đi tới 8.000 bảng. Thì đây là con số giảm mang tính kỷ lục đã được nhiều tờ báo nói đến. Đại học Nottingham cũng giảm tự động cho sinh viên nước ngoài mỗi người 3.000 bảng một năm nếu mà ghi danh vào học của họ, vào học của trường này. Thì cũng xin nhắc là đây là trường đại học, tức là trường Nottingham ấy, đã thua lỗ rất nặng sau cái cú đầu tư mở rộng cơ sở ở Trung Quốc và ở Malaysia. Cuộc khủng hoảng tài chính của Đại học Nottingham thì cả nước Anh đã biết. Tức là đếm sơ sơ ra thì họ đã thâm hụt ngân sách trên 80 triệu bảng và đang đe dọa sa thải tới 2.700 nhân viên và giảng viên. Trường Đại học Kent cũng gần nhà tôi thôi, phía đông nam của London, thì nêu rõ là họ giảm học phí 5.000 bảng cho sinh viên từ 14 nước. Họ nêu rõ luôn là gồm cả Trung Quốc, Nigeria, Việt Nam và Pakistan. Cũng xin nhắc là trường Đại học Kent hiện nay đang tồn tại ở một cái dạng gọi là được ghép vào với trường Đại học Greenwich ở London nhằm cứu vãn ngân sách của họ. Thế nhưng mà họ cũng công bố một cái kế hoạch sa thải khá nhiều giảng viên. Điều này cho thấy là chuyện hạ giá tiền học là đang là cách mà một số đại học Anh phải làm để không phá sản, chứ không nghĩa là họ ưu ái gì cho sinh viên nước ngoài.
8: Có phải đây là xu hướng đang làm giảm chất lượng giáo dục đại học ở Anh hay không?
9: Đúng là đã có những ý kiến như vậy. Thế nhưng mà một đại diện cho nhóm Russell Group là bà Joanna Burton có phát biểu trên báo Anh nói rằng là việc nhận sinh viên, thêm sinh viên ấy, sẽ giúp cho tạo ra sự bền vững về tài chính và tiêu chuẩn học đại học, kể cả sinh viên nước ngoài cũng như là sinh viên nội địa Anh, không hề giảm đi. Thế nhưng mà có hai cái vấn đề ở đây mà tôi thấy là các đại học Anh đang làm, tức là họ trong nước ấy, thì họ nhấn mạnh đến hai cái diễn ngôn mới. Một là cần phải hạ điểm chuẩn để mở rộng cơ hội cho các học sinh trong các gia đình ở tầng lớp gọi là nghèo hay là tầng lớp dân lao động và một số nhóm sắc tộc có cơ hội được vào đại học. Hai là theo một số đánh giá trên báo chí thì họ đang chuyển cái cách tuyển sinh từ điểm số thuần túy sang cái cách gọi là họ chọn những em nào mà có tiềm năng thành công trong tương lai. Như vậy là nó là một cái gọi thay đổi hẳn cái triết lý tuyển sinh của các trường đại học.
8: Theo anh thì những thay đổi lớn này cũng sẽ có những hệ quả trong ngắn hạn và dài hạn hay không?
9: Đúng vậy, ngay lập tức thì cái chính sách tuyển sinh dễ hơn về điểm số thì đã làm cho số sinh viên được nhận giấy báo trúng tuyển đại học ở Anh mùa thu năm nay tăng thêm tới 100.000 em. Tức là vào niên khóa này, năm khóa 2, niên khóa 2026-2027 này, học kỳ mùa thu thì hiện nay nước Anh sẽ nhận tới 1,3 triệu sinh viên vào các trường đại học. Thì xin nhắc đây là hệ sinh viên nội địa. Và đây cũng là cái lứa đầu tiên các em sinh viên ở Anh phải đóng cái mức học phí tăng lên từ 9.000 lên đến hơn 10.000 bảng. Tất nhiên đây là tiền họ vay của chính phủ thôi. Thì chính vì vậy cho nên các đại học có tiếng tăm nhất ấy, thì sẽ có nguồn thu tăng lên, đúng không? Tại vì trước năm ngoái trên 9.000, năm nay trên 10.000 một em một năm. Thế nhưng mà các đại học kém hạng ấy, thì lại có thể bị thâm hụt ngân sách. Đơn giản là vì là các đại học hàng đầu khi mà họ hạ điểm chuẩn thì họ sẽ giành được sinh viên từ cái nhóm điểm thấp và đáng ra chỉ đủ điểm vào các trường thứ hạng thấp hơn. Còn cái sự phân hóa này nó sẽ khiến cho những trường có thứ hạng thấp hơn có lẽ sẽ tiếp tục phải chạy đua trong cuộc giành những sinh viên vào học.
8: Thế còn hiện tượng Đại học Anh giảm học phí để nhận sinh viên nước ngoài bằng mọi giá có tác động thế nào tới chính ngành giáo dục đại học?
9: Vâng, đối với cái chuyện sinh viên nước ngoài được họ mời gọi hay là hạ giá học phí đấy, thì hiện nay tôi chưa thấy có cái số liệu nào nói rằng việc giảm học phí cho sinh viên nước ngoài ở hệ thạc sĩ này có làm con số các em đó tăng lên hay không. Vì những năm qua thì số sinh viên Trung Quốc, thậm chí Việt Nam sang Anh du học cũng bắt đầu giảm rồi. Theo tôi tìm hiểu, ở một số trang mà chuyên trợ giúp du học cho các em từ Việt Nam sang ấy, thì có mấy lý do như sau đấy. Tức người ta viết rằng là một ấy, là quy chế visa ở Anh khó khăn hơn. Hai là chi phí sinh hoạt ở Anh cũng cao hơn. Và quan trọng hơn cả ấy, là học xong ở Anh, ra trường rất khó kiếm việc tại chỗ và phải về nước. Vì thế cho nên là nhiều bậc phụ huynh ở Việt Nam chẳng hạn, họ đang tìm sang cái thị trường du học ở Úc, ở New Zealand, ở Đài Loan, ở Malaysia và cả Trung Quốc cho con em của họ thay vì là sang Anh. Thì đây là một cái lý do mà số sinh viên nước ngoài sang Anh giảm đi. Còn về ý kiến chung tại Anh ấy, trước cái câu chuyện này ấy, thì như lời của ông Julian Westwood là giám đốc một cái công ty chuyên tư vấn về mảng giáo dục nói trên trang Financial Times, thì hiện nay ấy, các đại học Anh đang dịch chuyển từ mô hình là học bổng chuyên sâu số lượng ít sang tuyển sinh đại trà bằng học phí hạ giá đồng loạt. Ông nói là chiến lược này có một sự rủi ro khá là cao, vì khi cả học phí và sinh viên nước ngoài cùng giảm thì tình hình lâu dài sẽ khó khăn. Thậm chí có một số ý kiến khác thì họ còn phê phán, đăng trên tờ Telegraph nói rằng ấy, đây chính là cách các đại học Anh tự cùng nhau kéo xuống tụt dốc, cùng nhau đưa vào ngõ cụt. Vì cuộc chiến hạ giá và giành sinh viên của họ về lâu dài sẽ giảm tác dụng, bởi vì họ đã giảm cả tiêu chuẩn đầu vào cho sinh viên trong nước cũng như sinh viên nước ngoài, cho nên chất lượng sẽ có nguy cơ đi xuống đồng loạt.
8: Xin cảm ơn Nguyễn Giang, thông tin viên của RFI tường trình từ London.
1: Tiếp tục chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI, sau đây chúng tôi xin phát lại phần tạp chí kinh tế do Thanh Hà phụ trách với đề tài dầu khí khoáng sản chiến lược, cuộc đua giữa Mỹ và Trung Quốc để bảo đảm các nguồn cung ứng.
10: Tạp chí kinh tế.
11: Hoa Kỳ quan niệm năng lượng là chìa khóa để thống lĩnh thế giới, khoáng sản chiến lược là nền tảng của sức mạnh. Còn đối với Trung Quốc thì con đường tơ lụa mới thế kỷ 21 là ống hút đưa nguyên liệu từ khắp mọi nơi trên thế giới về Hoa Lục. Với những phương pháp khác nhau, Bắc Kinh và Washington cùng đang theo đuổi một mục đích, đó là bảo đảm các nguồn cung ứng về dầu khí, về khoáng sản chiến lược và nguyên liệu.
12: In my first term, we secured our energy independence, and now in my second term,
11: thưa quý vị, trong diễn văn hôm 7 tháng 8 vừa qua, nguyên thủ Mỹ đã tuyên bố trong nhiệm kỳ đầu, ông đã bảo đảm được cho nước Mỹ tự chủ về năng lượng, giờ đây độc lập về năng lượng cụ thể là về những khoáng sản chiến lược. Tương lai, nước Mỹ sẽ không còn phải phụ thuộc vào bất kỳ một quốc gia.

Trước khi chấm dứt chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Cơ sở hạ tầng năng lượng ở Kiev bị Nga tấn công mà Ukraine không được cảnh báo sớm. Bulgaria triệu đại sứ Nga lên để phản đối vụ drone tấn công hai tàu thương mại sát lãnh hải quốc gia. Liên hiệp châu Âu tìm nguồn cung khoáng sản thiết yếu từ Việt Nam để bớt phụ thuộc vào Trung Quốc. Chương trình của RFI Việt ngữ sẽ kết thúc hôm nay và về chương trình ngày mai. Như thường lệ, chúng tôi sẽ có phần điểm báo do Thùy My phụ trách, tiếp đến là tạp chí Tiêu điểm thời sự với đề tài khủng hoảng Audi, BMW, Volkswagen, Autoland trong gồng kìm giữa thuế quan Mỹ và đối thủ Trung Quốc. Và cuối cùng là phần phát lại tạp chí xã hội về tình trạng thiếu sinh viên khiến các đại học Anh Quốc đua nhau hạ điểm tuyển sinh và giảm học phí. Chương trình của RFI Việt ngữ đến đây là chấm dứt. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn quý vị vẫn thường xuyên theo dõi chương trình và xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.

0: Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Minh Anh, Trọng Thành, Minh Phương và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Tư, 14 tháng 10, 2026. Cơ sở hạ tầng năng lượng ở Kiev bị Nga tấn công mà Ukraine không được cảnh báo sớm. Hungary triệu đại sứ Nga lên để phản đối vụ drone tấn công hai tàu thương mại sát lãnh hải quốc gia. Liên hiệp châu Âu tìm nguồn cung khoáng sản thiết yếu từ Việt Nam để bớt phụ thuộc vào Trung Quốc. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Việt Nam tiếp tục chính sách không liên kết cho dù Trung Quốc lập trung tâm huấn luyện tại Lào. Theo dòng thời sự, vì sao hai miền Triều Tiên cùng chạy đua phát triển vũ khí siêu thanh? Kính thưa quý vị, theo thông báo của chính quyền hôm nay, các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine, đặc biệt nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng trong đêm qua và gây mất điện tại một số khu vực ở thủ đô Kiev. Tổng thống Volodymyr Zelensky tối qua cho biết một nhà máy điện ở Kiev đã bị tên lửa Nga đánh trúng mà Ukraine không nhận được bất kỳ cảnh báo sớm nào từ các đồng minh phương Tây. Cho tới nay, Ukraine vẫn dựa vào thông tin tình báo quân sự của phương Tây, đặc biệt là từ Mỹ, để phát hiện các cuộc tấn công của Nga. Sự gia tăng căng thẳng gần đây giữa ông Zelensky với Tổng thống Trump khiến Kiev lo ngại là phía Mỹ sẽ giảm bớt sự hỗ trợ có tính chất sống còn này. Từ Kiev, thông tin viên Emmanuel Schaas gửi về bài tường trình.
1: Pour la seconde nuit consécutive, on n'a pas eu le temps à Kiev de descendre aux abris lorsque la première série des.
2: Trong đêm thứ hai liên tiếp, người dân Kiev không kịp xuống hầm trú ẩn trước khi loạt nổ đầu tiên vang lên. Nguyên nhân theo Tổng thống Volodymyr Zelensky chính là do các đối tác không chia sẻ thông tin tình báo. Đối tác ở đây chính là Hoa Kỳ, mà cho tới nay luôn cảnh báo Ukraine về các cuộc tấn công sắp tới của Nga dựa trên dữ liệu vệ tinh. Do thiếu nguồn tin tình báo này, hệ thống phòng không Ukraine gặp nhiều khó khăn trong việc đánh chặn tên lửa đạn đạo và các loại drone cải tiến do Nga triển khai. Một lần nữa, hệ thống điện của thủ đô lại trở thành mục tiêu tấn công. Theo thị trưởng Kiev, một số nhà máy nhiệt điện trong thành phố và khu vực lân cận đã bị oanh kích. Thị trưởng Kiev đang bị cả người dân lẫn Tổng thống Zelensky chỉ trích gay gắt do sự thiếu chuẩn bị của chính quyền thủ đô Ukraine trước tình huống này. Tình trạng mất điện đang ảnh hưởng đến nhiều khu dân cư trên khắp thành phố, gây thêm áp lực lên hệ thống vốn đã quá tải và đang phải vận hành với công suất hạn chế, với thời gian mất điện trung bình mỗi ngày lên tới 8 giờ.
1: Emmanuel Schaas, Kiev, RFI.
0: Theo tin AFP, một cố vấn công nghệ của Tổng thống Ukraine hôm nay cho biết là hoạt động của một số thiết bị đầu cuối của mạng Internet Starlink dường như đã bị hạn chế trong đêm, ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi tạm ngưng tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng. Cũng về chiến sự, phía Nga hôm nay thông báo đã bắn hạ 902 drone của Ukraine trong đêm, trong đó có 180 chiếc bị vô hiệu hóa khi bay đến gần Moscow.
3: Sau đợt tấn công nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine nói trên mạng X ngày hôm nay, Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định chiến dịch này vi phạm lệnh ngừng bắn mà Tổng thống Mỹ công bố

0: và chưa bao giờ Nga lại thể hiện sự coi thường trắng trợn đến như thế đối với Hoa Kỳ, lời lẽ trong nguyên văn, bởi vì Mỹ đã đề xuất một lệnh ngừng bắn về năng lượng. Trong phát biểu trực tuyến tối hôm qua, Tổng thống Zelensky thông báo là Kiev đã trực tiếp gửi đề nghị đến hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner về việc tổ chức một số cuộc gặp ngay trong những ngày tới để thảo luận về giải pháp chấm dứt chiến tranh. Tổng thống Ukraine tái khẳng định ủng hộ một thỏa thuận hưu chiến năng lượng của Tổng thống Mỹ nhưng nhấn mạnh với điều kiện Nga cũng phải làm tương tự. Ngày hôm nay, lãnh đạo Ukraine công du Anh Quốc theo thông cáo báo chí của Văn phòng Thủ tướng Anh. Trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine, phía Anh cam kết đẩy nhanh việc chuyển giao các tên lửa phòng không quan trọng cho Ukraine trong những tuần tới và kêu gọi các đối tác quốc tế tăng cường trừng phạt Nga. Bộ Tài chính Anh cho biết sẽ nỗ lực thuyết phục các đối tác ủng hộ lệnh cấm khí tự nhiên hóa lỏng của Nga như chính nước Anh đã làm. Ngày hôm qua, 12 thượng nghị sĩ Mỹ, trong đó có 6 thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa, đã ký một thư ngỏ gửi Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu hủy bỏ thỏa thuận cho phép Nga cung cấp gần 5 triệu tấn dầu diesel, tương đương gần 36 triệu thùng, theo các nhà lập pháp lưỡng đảng Mỹ. Thì thỏa thuận này là một món quà dành cho đối thủ và là sự phản bội các đồng minh.
1: Cũng liên quan tới Nga, rạng sáng hôm qua, hai tàu thương mại đã bị drone tấn công tại khu vực giáp lãnh hải Bulgaria ở Biển Đen. Theo thông báo của chính quyền địa phương, 11 thành viên thủy thủ đoàn của một trong hai con tàu hiện đã mất tích khi tàu chìm cách bờ biển Bulgaria khoảng 17 hải lý. Trước đó, vào ngày 6 tháng 10, hai tàu khác cũng đã bị tấn công trong vùng đặc quyền kinh tế của Bulgaria, khiến 10 người thiệt mạng. Chính quyền Bulgaria đã triệu đại sứ Nga lên. Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev, vốn chủ trương duy trì quan hệ cân bằng với Moscow, trực tiếp nhắc tới nước Nga. Từ Sofia, thông tin viên Damian Vodinicharov gửi về bài tường trình.
2: Le premier navire attaqué, le Chelsea 3, battant pavillon maltais, appartient à une entreprise.
3: Con tàu đầu tiên bị tấn công là Chelsea 3, treo cờ Malta, thuộc sở hữu của một công ty Ukraine. Con tàu thứ hai mang tên HS Dignity, được đăng ký tại Guinea-Bissau. Các thuyền viên sống sót cho biết họ đã bị tấn công bởi drone của Nga, một cáo buộc mà Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev không thể phủ nhận, bất chấp lập trường hòa giải của ông đối với Moscow. Thủ tướng Bulgaria phát biểu, chúng tôi không có bằng chứng xác thực cụ thể để cáo buộc bất kỳ ai, nhưng có cơ sở để cho rằng cuộc tấn công này mang lại lợi ích cho Liên bang Nga. Thủ tướng Radev cũng kêu gọi hỗ trợ từ khối NATO và các nước láng giềng do Bulgaria không thể tự mình đối phó với kiểu tấn công này. Ông nói, chúng tôi đang kêu gọi hỗ trợ để xác định chính xác nguồn gốc của các drone tấn công tàu thuyền ở vị trí rất gần vùng biển của Bulgaria. Chúng tôi cũng đề nghị được giúp đỡ trong công tác tuần tra trên không và trên biển. Bulgaria, quốc gia đang trong quá trình hiện đại hóa quân đội, đã bị bất ngờ trước các cuộc tấn công bằng drone vào ngày 6 tháng 10. Ngay sau đó, Thủ tướng Bulgaria đã công bố kế hoạch mua sắm 5 hệ thống phòng không mới. Kế hoạch dự kiến sẽ tiêu tốn hơn 1 tỷ euro.
2: Damian Vodinicharov, Sofia, RFI.
1: Hôm qua, tòa án Hamburg, Đức đã bắt đầu phiên xử Sergei Kuznetsov, 50 tuổi, một cựu sĩ quan quân đội Ukraine, bị cáo buộc tổ chức vụ phá hoại quy mô lớn ở biển Baltic, làm hư hại 3 trong số 4 ống dẫn khí đốt Nord Stream. Đây là những đường ống cung cấp khí đốt giá rẻ từ Nga sang Đức trong nhiều năm. Từ Berlin, thông tin viên Nathalie Versieux tường thuật.
4: Le 26 septembre 2022, deux gigantesques remous apparaissaient en mer.
5: Ngày 26 tháng 9 2022, các đợt cuộn sóng rất lớn đã xuất hiện ở biển Baltic, ngoài khơi đảo Bornholm của Đan Mạch. Nhiều vụ nổ đã làm hư hại hai ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và 2 đi từ Nga sang Đức. Cuộc điều tra nhanh chóng tập trung vào chiếc thuyền buồm Andromeda được thuê ở Rostock dưới một danh tính giả. Nhóm thợ lặn dưới sự chỉ huy của Sergei Kuznetsov được trang bị chất nổ quân sự dường như đã ngăn chặn vĩnh viễn việc cung cấp khí đốt Nga sang Đức. Theo cáo trạng, đây là một tội ác chiến tranh, cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở hạ tầng dân sự. Bị bắt vào tháng 8 năm 2025, khi cùng gia đình đi nghỉ ở Ý, ông Sergei Kuznetsov cuối cùng đã bị dẫn độ sang Đức vào tháng 11 cùng năm. Một trong những vấn đề then chốt của phiên tòa ở Hamburg là xác định Kiev đã có thể có vai trò như thế nào trong việc tổ chức hành động phá hoại. Việc cáo buộc Ukraine trong phiên xử này sẽ rất nhạy cảm về mặt chính trị, bởi vì Đức là nguồn hậu thuẫn chính cho Ukraine trong cuộc chiến chống Nga.
6: Nathalie Versieux, Berlin, RFI.
1: Về thời sự Trung Đông, Liên minh quân sự do Ả Rập Xê Út dẫn đầu hôm qua đã nhận trách nhiệm về các cuộc không kích tại Yemen nhắm vào những cơ sở bị xem là phục vụ nỗ lực chiến tranh của phiến quân Houthi, đồng thời thông báo đã đánh chặn được một số tên lửa trên không phận thủ đô Riyadh. Phát ngôn viên của Liên Quân xác nhận các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở dầu khí tại Sana'a, thủ đô Yemen, hiện do lực lượng thân Iran kiểm soát, cũng như các cơ sở hạ tầng khác tại các tỉnh. Trước đó vài giờ, Liên Quân đã kêu gọi thường dân sơ tán để chuẩn bị cho một chiến dịch đặc biệt tại Sana'a. Đây là lần đầu tiên có cảnh báo như vậy kể từ khi xung đột tái bùng phát tại Yemen vào tháng 7, sau nhiều năm tình hình tương đối yên ắng. Các cuộc tấn công của lực lượng Houthi thân Iran nhắm vào Ả Rập Xê Út, trong đó có vụ anh kích hôm thứ Bảy vào sân bay Riyadh khiến 13 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương, đã leo thang đến mức chưa từng thấy trong những ngày gần đây. Lực lượng Houthi trước đó đã cảnh báo sẽ đáp trả dữ dội kẻ thù Ả Rập Xê Út với bất kỳ cuộc tấn công nào vào thủ đô Sana'a. Hôm nay, họ tuyên bố đã tấn công một nhà máy lọc dầu và sân bay quốc tế cũng như các cơ sở của tập đoàn dầu khí Ả Rập Xê Út Aramco. Quỹ tiền tệ quốc tế hôm nay cảnh báo rằng các cuộc tấn công vào Ả Rập Xê Út có thể gây hậu quả cho toàn thế giới bởi vì nó làm cho giá nhiên liệu tăng cao hơn nữa. Theo thông tin từ hai quan chức cấp cao Mỹ chuyển đến Reuters được loan tải hôm nay, Iran có thể đang áp dụng một chiến thuật mới nhắm vào tàu thuyền chở dầu mỏ từ vùng vịnh với mục đích duy trì giá dầu ở mức cao gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ vào ngày 3 tháng 11 tới.
0: Hai quan chức xin ẩn danh từ chối cung cấp chi tiết về chiến thuật mới, nhưng một người cho biết Iran đã bắt đầu sử dụng nhiều cách tấn công khác nhau từ khoảng 10 ngày trở lại đây nhằm vào các tàu bị coi là vi phạm các quy định của Tehran. Phân tích của các chuyên gia dựa trên dữ liệu của Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh và các công ty an ninh hàng hải trong vùng cho thấy, gần đây Iran đã nhắm vào các tàu thuyền ở những khu vực nằm ngoài eo biển Hormuz và đặc biệt là tại ngoài khơi Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Theo chiến thuật mới này, Tehran có thể sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động ra xa ngoài eo biển Hormuz như tại vùng vịnh Oman và các vùng biển xa hơn nữa. Thông báo của hai quan chức Mỹ trùng khớp với dữ liệu của Tổ chức Hàng hải Quốc tế. Theo đó, đã có 11 tàu chở dầu bị tấn công khi đi qua eo biển Hormuz trong tuần lễ đầu tháng 10 vừa qua. Đây là số vụ tấn công tàu thương mại cao nhất kể từ khi cuộc chiến nổ ra từ cuối tháng 2. Các cuộc tấn công dồn dập nói trên xảy ra sau khi vận tải dầu mỏ xuất khẩu của vùng vịnh có xu hướng nối lại với mức trung bình trước chiến tranh trong tháng 9 vừa qua.
1: Theo các tài liệu nội bộ của Liên hiệp châu Âu mà hãng tin Reuters có được và công bố nội dung hôm nay, Liên hiệp châu Âu đang tìm cách bảo đảm nguồn cung ứng nhiều loại khoáng sản thiết yếu hơn từ Việt Nam nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc trong bối cảnh các nước châu Âu lo ngại về rủi ro đối với các nguồn cung hiện tại.
7: Việt Nam sở hữu trữ lượng lớn các loại khoáng sản thiết yếu, bao gồm wolfram, đất hiếm, antimon, bismuth và bauxit. Hiện nay, Việt Nam xuất khẩu sang Liên Âu chủ yếu là wolfram và antimon, hai loại khoáng sản được sử dụng trong lĩnh vực quốc phòng, bao gồm cả sản xuất đạn dược và thuốc nổ. Một tài liệu do Phái đoàn Liên hiệp châu Âu tại Hà Nội soạn thảo đã nêu rõ, xin trích, xét đến nhu cầu tái vũ trang và giảm thiểu rủi ro càng sớm càng tốt. Liên Âu không thể bỏ qua Việt Nam, một nhà cung cấp tiềm năng các loại nguyên liệu thô thiết yếu, đặc biệt là với trữ lượng dồi dào về đất hiếm và wolfram, hết lời dẫn. Báo cáo này cùng một tài liệu đính kèm ghi vào tháng 6 năm nay khuyến nghị hỗ trợ tài chính cho ngành khai thác và chế biến khoáng sản của Việt Nam nhằm duy trì và mở rộng khả năng tiếp cận hiện tại, đặc biệt là đối với wolfram, bismuth, antimon và titan. Đồng thời cảnh báo rằng sự cạnh tranh từ các quốc gia đối tác có thể gây gián đoạn nguồn cung ứng cho Liên Âu. Các tài liệu đó cho rằng Liên Âu cần tăng cường hợp tác với Việt Nam để có thêm một giải pháp thay thế cho Trung Quốc, nước sản xuất khoáng sản thiết yếu hàng đầu thế giới, nhất là sau khi các biện pháp hạn chế xuất khẩu của Bắc Kinh vào năm ngoái đã gây gián đoạn chuỗi cung ứng của châu Âu. Các khoản vay, khoản tài trợ, hỗ trợ kỹ thuật và bảo hiểm tín dụng xuất khẩu nằm trong số những công cụ được đề xuất để hỗ trợ các dự án khoáng sản thiết yếu tại Việt Nam. Ngoài ra thì tài liệu cũng cảnh báo về những rủi ro khi đầu tư vào lĩnh vực khoáng sản thiết yếu tại Việt Nam, như là sự thiếu minh bạch về vai trò của Trung Quốc, các rào cản về quy định và chính trị, cũng như tư duy chủ nghĩa dân tộc kinh tế của Việt Nam, thể hiện qua các yêu cầu về chuyển giao công nghệ.
1: Tài liệu nói trên còn kêu gọi các cơ quan của Liên hiệp châu Âu chuẩn bị cho những kết quả cụ thể trong chuyến thăm Brussels của lãnh đạo Việt Nam Tô Lâm. Theo bốn quan chức châu Âu và Việt Nam, chuyến thăm dự kiến diễn ra vào tuần tới với các cuộc gặp gỡ lãnh đạo Liên Âu được lên lịch vào ngày 22 tháng 10. Thế nhưng chuyến thăm này hiện vẫn chưa được công bố chính thức. Chuyển sang Vatican, sau ca phẫu thuật chiều qua cắt bỏ khối u ung thư, các bác sĩ của bệnh viện tại Roma, Ý cho biết là giáo hoàng Leo 14 đã được cắt bỏ thành công. Dự kiến ngài vẫn sẽ ở lại bệnh viện ít nhất một tuần để hồi phục. Thông tin viên Eric Senang từ Roma cho biết thêm thông tin.
8: Le communiqué tombé peu avant 22 heures et confirme ce que les médecins avaient craint lors des examens.
3: Thông cáo được đưa ra ngay trước 10 giờ tối và xác nhận điều mà các bác sĩ đã lo ngại trong các cuộc kiểm tra trước phẫu thuật. Đó là giáo hoàng Leo 14 bị ung thư phổi. Trong suốt 1 giờ rưỡi phẫu thuật, các bác sĩ đã cắt bỏ một phần thùy phổi phải của ngài. Trước khi các xét nghiệm cho thấy đó là ung thư biểu mô tuyến phổi, tức là một khối u ung thư, theo thông cáo của tòa thánh. Hiện tại không có gì đáng lo ngại cho ngài. Tình trạng sức khỏe vẫn tốt, cuộc phẫu thuật được thực hiện suôn sẻ, chưa cho thấy có biến chứng, và giáo hoàng tỉnh dậy bình thường. Theo một nguồn tin từ tòa thánh, ngài đã yêu cầu bữa tối khi trở về phòng ở tầng 10 của bệnh viện Gemelli. Tại đây luôn có một căn phòng đặc biệt dành riêng cho các vị giáo hoàng. Suốt chiều tối hôm qua, hàng chục tín đồ thành Roma đã đọc kinh mân côi trong nhà nguyện bệnh viện. Những người đã chào đón ngài với niềm hân hoan vài giờ trước đó. Thời gian dưỡng bệnh của giáo hoàng Leo 14 tại cơ sở y tế tuyệt vời này hiện được ước tính là khoảng 1 tuần lễ.
8: Eric Senang, Rome, RFI.
1: Sau đây là phần tin bổ sung.
0: Tổng thống Donald Trump thông báo chuẩn bị thăm dò quy mô lớn các nguồn tài nguyên dầu mỏ, khí đốt và khoáng sản của đảo Greenland thuộc Đan Mạch. Chưa đầy 1 tháng sau khi ký kết một thỏa thuận an ninh với vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, ngày hôm qua trên mạng Truth Social, Tổng thống Mỹ thông báo là hoạt động thăm dò quy mô lớn sắp được triển khai tại vùng đất Greenland mới, tuyệt đẹp của chúng ta, lời lẽ trong nguyên văn. Hiện tại, hơn 60 công ty đang nắm giữ đến 135 giấy phép khai thác khoáng sản tại đây. Tuy nhiên, trên thực tế, chỉ có 2 mỏ đang hoạt động. Kể từ năm 2009, việc cấp quyền thăm dò khai thác tài nguyên khoáng sản tại đảo chuyển sang thuộc thẩm quyền của chính quyền tự trị Greenland. Với liên quan đến lĩnh vực năng lượng hóa thạch ở Bắc Mỹ, ngày hôm nay, Bộ Kinh tế Đài Loan xác nhận kế hoạch đầu tư 4,4 tỷ đô la vào một dự án khí đốt tại Alaska. Dự án này bao gồm việc mua 6 triệu tấn khí lỏng một năm từ bang Bắc Mỹ này.
1: Theo báo chí Nhật Bản hôm nay, Tokyo đã triệu đại sứ Nga tại Nhật lên để phản đối sau khi Moscow bắt giữ một nhà báo Nhật Bản bị tình nghi hoạt động gián điệp trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa hai nước. Hôm qua, Nga thông báo đã bắt giữ một nhà báo làm việc cho Nhật báo Hokkaido Shinbun tại đảo Sakhalin thuộc vùng Biển Đông. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga tố cáo ông Yuki Imai tiến hành các hoạt động gián điệp trên lãnh thổ Nga. Truyền thông Nga đưa tin ông đã bị tạm giam chờ xét xử cho đến ngày 12 tháng 2.
0: Trung Quốc và Bắc Triều Tiên sẽ khánh thành một cây cầu mới qua sông Áp Lục vào ngày mai. Cầu được kỳ vọng sẽ trở thành giải pháp thay thế cho cầu hữu nghị Trung Triều. Theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap, thì công trình này đã hoàn tất vào năm 2014 nhưng bị trì hoãn do nhiều vấn đề.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Việt Nam vẫn tiếp tục chính sách không liên kết cho dù Trung Quốc lập trung tâm huấn luyện tại Lào. Đó là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
2: Thưa quý vị, việc Trung Quốc gần đây tuyên bố khai trương trung tâm huấn luyện và hậu cần liên hiệp mới để đào tạo phi công không quân Lào tại Ban Kơn đã làm dấy lên nhiều lo ngại về ý định của Bắc Kinh. Trung tâm mới này cùng với trung tâm huấn luyện và hỗ trợ liên hợp tại căn cứ Rim của Campuchia cho phép quân đội Trung Quốc kiểm soát không phận Đông Dương và hướng ra vịnh Thái Lan. Tuy nhiên, theo giới quan sát, bất chấp những diễn biến này, Việt Nam vẫn tiếp tục chính sách đối ngoại không liên kết và không tìm kiếm liên minh quân sự để đối phó với Trung Quốc. Mặc dù Hà Nội chưa bình luận về thông tin mới này, nhưng việc Trung Quốc mở căn cứ quân sự mới ở Lào đánh dấu một trong những diễn biến đáng chú ý nhất trong trật tự Đông Dương kể từ năm 1991. Hiệp định Hòa bình Paris năm 1991 đã chấm dứt chiến tranh Đông Dương lần 3, đặt nền tảng cho mối quan hệ ổn định giữa Trung Quốc và Việt Nam tại bán đảo Đông Dương. Một trong những nguyên tắc then chốt của giai đoạn hậu 1991 là cả hai nước không tìm kiếm bá quyền ở Đông Dương và không duy trì căn cứ quân sự thường trực nào ở Lào hay Campuchia. Điều này cho phép khu vực tránh được vòng xoáy đối đầu giữa các cường quốc như đã từng xảy ra trong thập niên 1970-1980. Nhưng sự hiện diện quân sự mới của Trung Quốc ở Ban Kơn Lào và Rim Campuchia đang đặt ra những thách thức mới cho trật tự được hình thành sau năm 1991. Điều Việt Nam quan ngại không chỉ năng lực hiện tại mà là ý định tương lai của Trung Quốc. Cán cân chiến lược ở Đông Dương có thể bị thay đổi đáng kể nếu như Lào và Campuchia cho phép Trung Quốc triển khai thêm nhân lực, khí tài hoặc sử dụng các cơ sở này trong thời chiến. Nếu Lào và Campuchia đứng về phía Trung Quốc, thì sườn phía Tây của Việt Nam dễ bị tổn thương hơn trước sức ép từ một cường quốc thù địch bên ngoài. Tuy nhiên, trên trang The Diplomat, nhà nghiên cứu Vũ Xuân Khang, trường Đại học Boston, Hoa Kỳ nhấn mạnh, Việt Nam vẫn sẽ kiên định với chính sách đối ngoại 4-0, tức là không liên minh quân sự, không đứng về phía nước này chống lại nước khác, không có căn cứ quân sự nước ngoài và không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Lợi ích chiến lược của Hà Nội là làm thế nào duy trì mục tiêu giữ cho Lào và Campuchia trung lập. Bài học lịch sử chiến tranh Đông Dương lần 3 đã chỉ rõ sự thất bại của Việt Nam khi liên minh với cường quốc khác, tức Liên Xô, để giữ Lào và Campuchia trong quỹ đạo của mình, hoặc chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc tại Campuchia. Thậm chí, chiến lược liên minh này còn khiến Trung Quốc gia tăng sức ép về quân sự và kinh tế đối với Việt Nam. Không một quốc gia nào có thể giúp Việt Nam cạnh tranh với Trung Quốc ở Đông Dương ở mức độ như Liên Xô từng làm, và Việt Nam càng không thể trông cậy vào Mỹ vì nước này không phải là một cường quốc lục địa châu Á. Theo nhà phân tích chiến lược Vũ Xuân Khang, lựa chọn tốt nhất của Việt Nam để giữ cho Lào và Campuchia trung lập là nên tập trung vào các biện pháp chính trị và ngoại giao để có được sự minh bạch về mức độ hiện diện của Trung Quốc và các kế hoạch mở rộng trong tương lai thông qua các cơ chế tham vấn thường xuyên và những cam kết giữa ba nước trong các vấn đề về Đông Dương. Cuối cùng, theo nhà nghiên cứu này, việc duy trì quan hệ ổn định với Bắc Kinh vẫn là cách thức hiệu quả nhất để giữ Lào và Campuchia ở trạng thái trung lập. Chừng nào Việt Nam vẫn theo đuổi chính sách không liên kết và không đứng về phía một cường quốc nào khác chống Trung Quốc, thì Bắc Kinh sẽ có ít lý do hơn để lôi kéo Lào và Campuchia chống Hà Nội. Tóm lại, không chạy đua vũ trang, không liên minh quân sự và tăng cường ngoại giao với hai nước láng giềng để bảo đảm tính minh bạch và bảo vệ nguyên tắc trung lập là con đường thực tế nhất để đảm bảo an ninh lâu dài cho Việt Nam.
1: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Thủy My, sau đó là tạp chí Xã hội nói về vấn đề thiếu sinh viên, các đại học Anh Quốc đua nhau hạ điểm tuyển sinh và giảm học phí, bài do thông tin viên Nguyễn Giang thực hiện từ London. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí Kinh tế của Thanh Hà với đề tài dầu khí khoáng sản chiến lược, cuộc đua giữa Mỹ và Trung Quốc để bảo đảm các nguồn cung. Và sau đây như thường lệ là mục theo dòng thời sự. Mời quý vị cùng với chúng tôi tìm hiểu vì sao hai miền Triều Tiên cùng chạy đua phát triển vũ khí siêu thanh.
0: Hôm 8 tháng 10, Hàn Quốc phóng thử nghiệm tên lửa siêu thanh tự chế đầu tiên. Vài ngày trước đó, Bắc Triều Tiên đã tuyên bố phóng tên lửa siêu thanh tầm trung có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo. Seoul và Bình Nhưỡng đang trong cuộc đua phát triển vũ khí siêu thanh. Vậy, việc phát triển loại tên lửa này của hai miền Triều Tiên đã đi đến đâu? Chúng có ý nghĩa như thế nào đối với an ninh trên bán đảo và cho cả khu vực?
3: Tên lửa siêu thanh là gì?
0: Theo định nghĩa thì tên lửa siêu thanh là loại vũ khí có khả năng di chuyển với tốc độ Mach 5, nhanh ít nhất gấp 5 lần so với tốc độ âm thanh, tương đương với hơn 6.100 km mỗi giờ. Thời gian bay được rút ngắn, đồng nghĩa với việc khả năng phản ứng của đối phương sẽ giảm xuống. Chúng có thể mang đầu đạn thông thường hoặc là hạt nhân, tùy thuộc vào thiết kế. Các loại tên lửa lượn siêu thanh, tương tự như loại vũ khí mà Hàn Quốc thử nghiệm vào hôm 8 tháng 10, được phóng vào tầng khí quyển bằng tên lửa đẩy hoặc tên lửa đạn đạo trước khi lượn về phía mục tiêu.
3: Tại sao tên lửa siêu thanh khó bị đánh chặn?
0: Ngoài tốc độ cực nhanh, tên lửa siêu thanh còn có khả năng cơ động trong suốt quá trình bay. Chúng có thể bay ngoằn ngoèo, lao xuống hay là thay đổi quỹ đạo khi tiếp cận mục tiêu. Và do vậy, chúng khó có thể bị theo dõi và đánh chặn hơn so với tên lửa đạn đạo thông thường. Trả lời hãng tin AFP, ông Hong Sung-pyo, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Quân sự Hàn Quốc có trụ sở tại Seoul giải thích. Xin trích, các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có được trang bị tốt hơn để đánh chặn tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình thông thường, trong khi mà vũ khí siêu thanh vẫn là những mối đe dọa đặc biệt khó đối phó. Hay lời dẫn, cho đến hiện tại, các hệ thống radar đặt trên mặt đất chưa thể phát hiện được những loại vũ khí này cho đến khi mà chúng tiếp cận mục tiêu.
3: Chúng ta biết gì về vụ phóng tên lửa mới nhất của Bắc Triều Tiên?
0: Vào đầu tháng 10, Bắc Triều Tiên đã phóng thử một tên lửa siêu thanh được cho là có sử dụng trí tuệ nhân tạo. Họ cũng cho biết rằng cách thức bay của tên lửa giống như sóng, khiến cho Hàn Quốc và Nhật Bản không thể theo dõi nó một cách hiệu quả. Tuy nhiên, thì theo chuyên gia Hong Sung-pyo của Viện Nghiên cứu Quân sự Hàn Quốc, thì Bình Nhưỡng vẫn chưa hoàn toàn làm chủ được công nghệ quan trọng cần thiết để điều khiển tên lửa vào giai đoạn cuối của chuyến bay, trong khi vẫn duy trì được độ chính xác trong lúc tấn công. Theo ông thì Bắc Triều Tiên hiện đang tiến hành các vụ phóng thử nghiệm nhằm hoàn thiện khả năng đó với sự hỗ trợ công nghệ từ Nga.
3: Còn về vụ phóng tên lửa của Hàn Quốc thì sao?
0: Hồi tuần trước, Hàn Quốc đã phóng thử tên lửa siêu thanh tự chế đầu tiên của mình. Vụ thử này nhằm đánh giá các vật liệu chịu nhiệt, hệ thống dẫn đường và điều khiển, cũng như khả năng cơ động ở độ cao thấp với tốc độ siêu thanh của vũ khí. Theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap, việc Seoul công bố cuộc thử nghiệm loại vũ khí tiên tiến này được xem là một động thái phô diễn năng lực răn đe của nước này đối với Bắc Triều Tiên, trong bối cảnh các vụ nổ mìn vào hôm 21 tháng 9 do quân đội Bình Nhưỡng cố tình gài tại khu phi quân sự khiến 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương. Trong khi đó, thì trả lời hãng tin AFP, Yoon Hyung-yo, giáo sư chính sách công tại Đại học Yonsei ở Seoul, nhận định rằng việc Hàn Quốc công khai thông tin về cuộc thử nghiệm để nhắm đến nhiều đối tượng, không chỉ Bắc Triều Tiên mà cả công chúng trong nước cho đến các nước láng giềng.
3: Điều này có ý nghĩa gì đối với bán đảo Triều Tiên và châu Á?
0: Việc cả hai miền Triều Tiên theo đuổi vũ khí siêu thanh có nguy cơ làm leo thang cuộc chạy đua vũ trang trên bán đảo, trong khi tốc độ và khả năng cơ động của chúng có thể khiến việc phát hiện và đánh chặn trở nên khó khăn hơn, gây ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ của Mỹ và Nhật Bản. Chuyên gia về Bắc Triều Tiên Yang Mui-in cảnh báo rằng điều này càng củng cố hơn nữa khuôn khổ hai quốc gia thù địch.
3: Hiện nay có những quốc gia nào đang nắm giữ công nghệ siêu thanh?
0: Ông Etienne Marcus, chuyên gia phân tích cấp cao về vũ khí tại Viện Nghiên cứu Chiến lược, nhận định trên tờ 20 Minutes rằng Trung Quốc có lẽ là quốc gia duy nhất sở hữu năng lực tác chiến thực sự với các tên lửa siêu thanh DF-17 và DF-27. Trung Quốc cũng được cho là sở hữu một tên lửa hành trình siêu thanh mang tên CJ-1000, nhưng theo chuyên gia Marcus thì chưa ai thực sự nhìn thấy nó. Vị chuyên gia này cũng khẳng định thêm, Nga cũng tuyên bố sở hữu năng lực siêu thanh, chẳng hạn như các tên lửa Zhukov và Kinzhan. Nhưng trên thực tế, chúng có vẻ giống với những tên lửa đạn đạo có khả năng cơ động hơn. Ngược lại thì vẫn còn nhiều bí ẩn xung quanh tên lửa lượn siêu thanh Avangard của Nga, bởi hiệu năng của nó chưa bao giờ được chứng minh công khai. Iran cũng tuyên bố sở hữu một tên lửa siêu thanh, nhưng trong trường hợp này, nhiều khả năng đó cũng là một tên lửa đạn đạo có khả năng cơ động. theo lời dẫn. Trong khi đó, thì tạp chí khoa học Futura nhận xét rằng tên lửa Kinzhan của Nga vốn được quảng cáo là bất bại, nhưng đã bị hệ thống Patriot của Ukraine đánh chặn thành công, qua đó chứng minh rằng không có loại vũ khí nào là hoàn toàn miễn nhiễm trước một hệ thống phòng thủ được thiết kế bài bản. Trong khi đó thì rất khó để xác định được liệu Bắc Triều Tiên đã thực sự sở hữu công nghệ này hay chưa, hay là đang trên đường đạt được nó. Trong số những quốc gia khác đang theo đuổi công nghệ này, thì Mỹ dường như là nước đạt được nhiều tiến bộ nhất. Bởi theo Marcus thì Washington đang đưa vào trang bị một loại vũ khí mang tên Dark Eagle, một tên lửa địa đối địa có tầm bắn hơn 3.000 cây số. Vẫn theo chuyên gia Etienne Marcus, Pháp cũng thuộc nhóm rất nhỏ các quốc gia đang phát triển loại vũ khí này. Paris đã thử nghiệm tên lửa lượn siêu thanh Vimax và cuộc thử nghiệm đã thành công. Pháp đồng thời đang phát triển tên lửa ASN-4G, loại tên lửa hạt nhân phóng từ máy bay thế hệ tiếp theo, dự kiến được đưa vào sử dụng vào năm 2035. Một mẫu trình diễn công nghệ phục vụ quá trình phát triển tên lửa này mang tên Temis gần đây cũng đã được thử nghiệm.
3: Các loại tên lửa này có thực sự là siêu việt?
0: Tạp chí khoa học Futura phân tích rằng không thể tin hoàn toàn vào những thông tin hiện tại về khả năng của các loại vũ khí này. Cần nhắc lại rằng thông tin về chúng hầu như đến từ các tuyên bố chính thức và những hình ảnh hiếm hoi từ truyền thông nhà nước, vốn có thể bị thổi phồng vì mục đích tuyên truyền, hoặc là ngược lại bị giảm nhẹ mức độ thực tế. Nhiều đặc tính then chốt như là độ chính xác của hệ thống dẫn đường giai đoạn cuối hay các tín hiệu radar và hồng ngoại đặc trưng vẫn được giữ bí mật nghiêm ngặt. Xét về mặt kỹ thuật, các tên lửa này vẫn tồn tại những điểm yếu. Tốc độ bay cực cao tạo ra lớp plasma do ma sát khiến chúng có thể bị phát hiện bởi các vệ tinh trang bị cảm biến hồng ngoại. Hơn nữa, giai đoạn dẫn đường cuối, tức là khi tên lửa phải bám sát mục tiêu đang di chuyển, là thời điểm chúng sẽ bị tổn thương do quỹ đạo bay trở nên dễ dự đoán hơn. Cuối cùng thì tình trạng hoạt động thực tế của chúng thường không rõ ràng. Tờ báo đặt câu hỏi, rốt cuộc đã có bao nhiêu hệ thống tên lửa siêu thanh được thử nghiệm trong điều kiện tác chiến thực tế?
1: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Cơ sở hạ tầng năng lượng tại Kiev bị Nga tấn công mà Ukraine không được cảnh báo sớm. Bulgaria triệu đại sứ Nga lên để phản đối vụ drone tấn công hai tàu thương mại sát lãnh hải quốc gia. Liên hiệp châu Âu tìm nguồn cung khoáng sản thiết yếu từ Việt Nam để bớt phụ thuộc vào Trung Quốc. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Việt Nam tiếp tục chính sách không liên kết cho dù Trung Quốc lập trung tâm huấn luyện tại Lào. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là phần điểm báo do Thùy My phụ trách.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, Ả Rập Xê Út khốn đốn trước các cuộc tấn công của phe Houthi, nhưng Donald Trump không giúp đỡ đồng minh. Khả năng Iran sụp đổ vì áp lực kinh tế, Đức mở phiên tòa xử vụ phá hoại đường ống khí đốt, tin tặc tấn công các siêu thị Pháp. Trên đây là một số đề tài đáng chú ý hôm nay.
0: Tại Trung Đông, xã luận của Le Figaro nhấn mạnh, làm sao có thể không coi sự leo thang căng thẳng giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi là hậu quả khủng khiếp từ chính sách của Donald Trump. Nhật báo mỉa mai về điệu múa kiếm chào đón mà Donald Trump đã từng tham gia ở Hoàng cung Riyadh, biểu tượng cho liên minh vững chắc chống lại kẻ thù.
5: Trong thế giới của Trump, các liên minh chỉ hữu ích chừng nào chúng còn phục vụ cho lợi ích của ông. Vì vậy, Tổng thống Mỹ đã không ngần ngại đàm phán trực tiếp với phe Houthi vào mùa hè khi họ chiếm quyền kiểm soát eo biển Ban Bandab, một tuyến đường quan trọng cho các tàu chở dầu của Mỹ, và ông bỏ rơi đồng minh Ả Rập Xê Út. Trong khi cuộc chiến của Trump ở Iran đã phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn mong manh ở Yemen giữa phiến quân Houthi và Ả Rập Xê Út, chế độ Tehran nhanh chóng xác định Ả Rập Xê Út là mắt xích yếu trong chiến lược khu vực hóa xung đột và bóp nghẹt kinh tế toàn cầu. Iran thúc đẩy các lực lượng ủy nhiệm của mình tấn công Riyadh. Sau khi chiếm được thành phố quan trọng Mocha và kiểm soát eo biển, lực lượng Houthi hàng ngày tấn công vào phi trường quốc tế Riyadh. Hôm thứ Bảy, hỏa tiễn của phe này đã giết chết ít nhất 13 người, làm bị thương hơn 300 người. Thủ đô Ả Rập Xê Út trở thành vùng chiến sự, không phận bị phong tỏa tỏa. Thái tử Mohammed bin Salman khó thể duy trì Davos trên sa mạc vào cuối tháng này và toàn bộ chiến lược đa dạng hóa kinh tế dựa trên du lịch và trí thông minh nhân tạo của ông đang bị đe dọa. Ông tin rằng có thể nghiền nát lực lượng Houthi dưới một trận mưa bom, nhưng ông đã rơi vào bẫy của một cuộc chiến tranh bất đối xứng. Giờ đây Houthi sản xuất được cả drone và hỏa tiễn, hiện chưa có lối thoát nào khả dĩ. Nếu Mohammed bin Salman nhượng bộ, ông sẽ phải trả giá đắt, và về lâu về dài, vương quốc sẽ không còn an toàn nữa. Vì vậy giờ đây thái tử phải khúm núm trước Trump để mong được Mỹ giúp đỡ.
0: Trả lời phỏng vấn của Le Figaro, giáo sư Clément Thème của Sciences Po cho rằng chế độ Iran có thể tự hủy diệt. Theo ông thì Cộng hòa Hồi giáo đang tiến hành leo thang chiều ngang. Iran không có khả năng quân sự để đối đầu toàn diện với Hoa Kỳ, cũng không thể tấn công lãnh thổ Mỹ. Do đó, chế độ này ban đầu đánh vào các mục tiêu dễ dàng nhất trong vùng lân cận, đó là vùng Kurdistan thuộc Iraq, Bahrain và Kuwait. Sau đó thì tấn công tượng trưng đến Thổ Nhĩ Kỳ, Chip và Jordani nhằm chứng minh khả năng công nghệ.
5: Chiến lược quân sự của giới lãnh đạo Iran nhằm mục đích vừa làm gián đoạn nền kinh tế toàn cầu vừa phô trương năng lực quân sự. Sau Bab al-Mandab, Iran muốn mở rộng xung đột ra Ấn Độ Dương, Tehran buộc phải duy trì khủng hoảng để không sụp đổ, dựa vào áp lực bên ngoài để đàn áp bên trong. Từ năm 1979, chế độ Iran coi việc cắt đứt quan hệ với Hoa Kỳ là điều kiện tiên quyết để cải thiện quan hệ với các nước láng giềng, bị ràng buộc bởi vị trí địa lý. Các quốc gia trong khu vực phải đối thoại với Cộng hòa Hồi giáo, nhưng không có nghĩa là họ muốn từ bỏ mối quan hệ với Washington. Các cuộc tấn công vào các quốc gia vùng vịnh đã phá vỡ lòng tin. Về phía Nga và Trung Quốc, dù đang giúp đỡ Iran, nhưng một khi Tehran không còn là đối tác có khả năng thanh toán và không còn bán được dầu mỏ, nước này sẽ trở nên kém hấp dẫn hơn.
0: Trong cuộc chiến tranh này, các bên đều thất bại, nhưng không theo cùng một cách. Cộng hòa Hồi giáo tuyên bố chiến thắng vì họ đã sống sót, nhưng trên thực tế thì họ đang suy yếu.
5: Xét cho cùng thì Tehran đang trên đường suy thoái. Một quốc gia dầu lửa mà không bảo vệ lợi ích kinh tế của đất nước, phung phí tài nguyên ở nước ngoài thay vì trong nước, chắc chắn sẽ tạo bất mãn. Về phía Mỹ, muốn chiến tranh nhưng không muốn gánh chịu chi phí vì không gửi bộ binh, nên có sự chênh lệch giữa mục tiêu được loan báo và phương tiện quân sự huy động. Còn Israel thì không thể thay thế Hoa Kỳ. Theo nhà nghiên cứu, hiện có khoảng 10-15 triệu trên tổng số 90 triệu dân Iran vẫn ủng hộ chế độ. Đối lập thì không tổ chức được vì bị đàn áp. Giáo sư Clément Thème nhận xét, hai tuần đầu của cuộc chiến, Mỹ nhắm vào giới chấp bu với hy vọng thay đổi chế độ, nhưng sau đó Trung tìm cách làm Iran sụp đổ về kinh tế. Khả năng áp lực của Mỹ dẫn đến sự sụp đổ trong nội bộ khiến chế độ tự hủy diệt không phải là không thể xảy ra. Giả thiết người biểu tình giành được quyền lực vẫn còn đó. Tuy nhiên, theo tác giả, không bao giờ viết ra được lịch sử trước khi sự kiện diễn ra.
0: Về nội tình nước Mỹ, Lezeco có bài phóng sự về chính sách di dân của ông Trump đang gây chấn động ngay tại khu vực ủng hộ ông trước đây. Thung lũng Rio Grande nằm sát Mexico có 1,45 triệu dân, trong đó có tới 92% gốc trổ Mỹ Latin từng bỏ phiếu cho Donald Trump vào năm 2024. Nhưng nay, họ đang đối mặt với tình trạng thiếu lao động trầm trọng.
5: Một nhà thầu xây dựng cho biết thu nhập của họ giảm sút hẳn. Ông kể lại trường hợp một thanh niên mới 18 tuổi làm việc trên giàn giáo. Khi hỏi sao không đi học, anh này trả lời, họ đã bắt cha mẹ cháu đi rồi. Họ, ai cũng hiểu là ICE. Ông chủ thầu thương hại đã trợ giúp phần nào.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Tại châu Âu, Lizico nói về một Jampon, Ukraine, một ekip độc đáo và chiếc thuyền Entremet, phiên tòa xử vụ phá hoại đường ống khí đốt Nord Stream mở ra ở Đức.
5: Khoảng 3 giờ sáng ngày 25 tháng 8, hiến binh Ý tiến vào căn bungalow nơi Sakhrika đang đi nghỉ cùng vợ con ở gần Rimini trên bờ biển Adriatic. Chính ChatGPT đã gợi ý cho vợ ông ngôi làng trung cổ xinh đẹp này. Sang-yi không chống cự khi bị bắt giữ. Cựu quân nhân này bị tình nghi là một trong 7 thành viên của nhóm được cho là đã làm nổ 3 trong số 4 nhánh đường ống dẫn khí Nord Stream 1 và Nord Stream 2 hồi năm 2022. Vụ bắt giữ trên đây là kết quả của gần 3 năm điều tra, phiên tòa khai mạc vào thứ Tư, dự kiến kéo dài ít nhất đến cuối tháng 2. Cựu đại úy có thể chịu mức án lên đến 10 năm tù. Rất đẹp trai và được các lính canh tại nhà tù San Remo, đặc biệt chính là Rembong của Ukraine. Sakhi được cho là người lãnh đạo của nhóm. Chiến dịch táo bạo làm nổi bật sự mong manh của cơ sở hạ tầng. Chỉ cần 250.000 đô la để phá hủy một cơ sở hạ tầng trị giá 20 tỷ đô la.
6: Nhưng không chỉ có cơ sở hạ tầng năng lượng là khoa chạy ít trang nhất, tấn công mạng, cuộc sống thường nhật quá dễ tổn thương, từ cách hoạt động đến mục tiêu và tầm cỡ. Vụ tin tặc nhắm vào các thiết bị lạnh của hệ thống siêu thị Cooperative View, Intermarché, Leclerc, Monoprix là chưa từng thấy.
5: Đêm chủ nhật rạng sáng thứ hai, tin tặc tấn công gần 1.000 siêu thị ở Pháp, làm tăng nhiệt độ các thiết bị đông lạnh lên 50 độ C, kéo dài nhiều tiếng đồng hồ. Hàng triệu euro thực phẩm tươi và đông lạnh đã phải tiêu hủy. Ngoài sự lãng phí, đây còn là mối nguy an ninh. Thủ tướng Sébastien Lecornu đặc biệt theo dõi sự vụ vì thực phẩm nằm trong số 12 lĩnh vực thiết yếu trong luật quốc phòng. Nhật báo cho biết tất cả các siêu thị bị ảnh hưởng đều dùng phần mềm của công ty Đan Mạch Danfoss, nhưng việc quản lý tin học là của từng đơn vị riêng lẻ chứ không tập trung. Và đa số chưa được cập nhật, Danfoss từng bị tin tặc Nga đe dọa từ tháng 8. Danh sách các dịch vụ công là nạn nhân tin tặc những tháng gần đây ngày càng dài thêm, sở thuế, bệnh viện, dữ liệu cơ quan lao động v.v. Cho đến nỗi người ta ước tính 80% người Pháp có dữ liệu được rao bán trên Darknet cho bị tấn công mạng. Cuộc tấn công vào các siêu thị này đã vượt qua một ngưỡng mới, phơi bày tính dễ tổn thương của một xã hội siêu kết nối. Từ đèn cửa cuốn, camera giám sát, tất cả là điểm xâm nhập tiềm năng cho tin tặc, dù đó là một quốc gia thù địch hay một nhóm thanh thiếu niên tìm kiếm cảm giác mạnh. Nhật báo cho rằng cần khẩn cấp đánh giá rủi ro phải gánh chịu khi sử dụng. Nói cách khác, đó là sự bất ổn của toàn xã hội.
1: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Tiếp tục chương trình là phần tạp chí xã hội. Trước tình trạng thiếu sinh viên, các trường đại học ở Anh đua nhau hạ điểm tuyển sinh và giảm học phí. Tạp chí do thông tin viên Nguyễn Giang thực hiện từ London.
7: Tạp chí xã hội.
8: Mùa hè năm 2026, tại Anh xuất hiện hiện tượng mới là các trường đại học giáo diết tuyển sinh bằng cách giảm học phí cho sinh viên nước ngoài, đồng thời hạ điểm chuẩn để tuyển thêm sinh viên Anh. Mục tiêu là giúp nhiều trường đại học ở Anh có thu nhập để bù vào thâm hụt ngân sách trong cuộc khủng hoảng tài chính đang diễn ra. Thế nhưng hậu quả có phải sẽ là chất lượng đại học Anh quốc sụt giảm hay không? Thông tin viên Nguyễn Giang tại London trước hết cho biết một số nét chính làm thay đổi bức tranh mùa tuyển sinh các trường đại học Anh quốc năm nay.
9: Vâng, đây đúng là hai mặt của một đồng xu. Tức là chúng ta đang chứng kiến hệ thống đại học Anh năm nay đồng loạt hạ điểm tuyển sinh với các sinh viên tốt nghiệp trung học ở Anh để tăng số các em nhập học cho năm thứ nhất, tức là bắt đầu vào tháng 10 năm nay. Ngoài ra thì các đại học Anh cũng đã đua nhau giảm cái mức học phí cho sinh viên nước ngoài, thường là học hệ thạc sĩ. Có nơi tôi được biết là giảm đi tới 6.000 hoặc là 8.000 bảng học phí một năm để thu hút thêm sinh viên tới Anh du học. Đầu tiên xin kể với câu chuyện là giảm điểm chuẩn cho sinh viên nội địa ở Anh. Trước đây thì chẳng hạn một số trường mà có xếp hạng cao như trường Queen Mary ở London thì họ nhận tuyển sinh chẳng hạn như ngành hóa là phải là ABB, tức là môn hóa của hệ A-level, tức là hệ dự bị đại học, phải được A. Sau đó thì có những cái môn khác, ví dụ như môn toán hay là thậm chí môn computer science, tức là môn học về máy tính, có thể là B, tức là ABB. Thì nay họ hạ xuống còn BBC cho các ngành của họ nhận sinh viên. Đại học Liverpool cũng giảm tương tự, còn Đại học York thì vẫn giữ điểm chuẩn là ABB hoặc là AAB, tùy môn học, tùy ngành học. Nhưng mà họ cũng thông báo ngay là họ sẽ linh hoạt hơn khi mà xét đơn của những em đạt điểm thấp hơn.
8: Anh có thể giải thích rõ hơn về cấu trúc điểm tuyển sinh vào đại học ở Anh hay không?
9: Xin giải thích thêm một chút là để vào đại học Anh ấy, thì khi bước vào hệ dự bị đại học hay là hệ tú tài quốc tế thì người ta phải đạt được các cái điểm gọi là điểm môn chính của mình, tức là môn major, để vào trường học rất là cao. Nhưng mà gần đây thì do cái việc hạ điểm chuẩn này thì chẳng hạn bạn có thể vào học khoa toán ở một cái đại học mà với điểm toán chỉ là mức B, hay là khoa hóa với điểm hóa chỉ là mức B thôi, tức là mức trung bình đã được giảm đồng loạt.
8: Với học sinh ở Anh thì để vào được các đại học thì có các tiêu chuẩn hay các kỳ thi nào khác hay không?
9: Đối với học sinh nội địa của nước Anh ấy, thì việc vào các trường đại học đa số chỉ cần điểm tốt nghiệp phổ thông. Thế nhưng một số trường nổi tiếng ấy, thì họ bắt đầu có những cái gọi là những cái mức sát hạch riêng. Ví dụ như họ bắt sinh viên phải làm một cái bài luận, hay là gọi là admission test, tức là làm một cái bài sát hạch riêng. Rồi một cái bước nữa là họ phỏng vấn ứng viên. Thậm chí có những nơi như những trường như là trường đại học Oxford hay Cambridge thì họ yêu cầu phải nộp một bài viết, qua được rồi vòng bài viết rồi mới đến cuộc phỏng vấn, tức là cái bộ lọc của họ để chọn lựa sinh viên rất là giỏi đấy, bước vào sinh viên năm thứ nhất rất là giỏi thì khá là khó khăn. Ngoài ra có những nơi tôi được biết là họ còn muốn xem cả cái điểm thi hệ GCSE, tức là hệ tốt nghiệp lớp 10, để lọc thêm một lần nữa. Thế nhưng mà cái điều mà xảy ra năm nay, tức là có tới 17 trong số 24 đại học thuộc nhóm 24 trường Russell Group rất là danh tiếng đều tự hạ các điểm chuẩn đầu vào. Tức là họ đã gỡ bỏ cái lá chắn, tấm lá chắn đem lại cái danh tiếng lâu nay cho họ. Tức là về độ khó của việc trúng tuyển thì họ đã giảm xuống để chạy theo con số sinh viên.
8: Thế còn việc giảm học phí để mời thêm sinh viên nước ngoài thì sao?
9: Có thể nhận thấy rất rõ là các trường đang gặp khó khăn về tài chính thì đều làm cái động tác gọi là đại hạ giá tiền học phí cho sinh viên nước ngoài năm nay. Tức là từ thường là chi phí cho một năm học ở Anh với sinh viên nước ngoài là 16-20.000, thậm chí hơn 20.000 bảng một năm tùy ngành. Nhưng mà năm nay thì họ đại hạ giá. Ví dụ như Đại học Aberdeen, Scotland vốn đang phải tái cấu trúc các cơ sở của họ và đe dọa sa thải tới 100 giảng viên và nhân viên để tiết kiệm 10 triệu bảng Anh từ nay đến năm 2028. Thì trường này vừa công bố mức học phí cho sinh viên quốc tế hệ thạc sĩ đã giảm đi tới 8.000 bảng. Thì đây là con số giảm mang tính kỷ lục đã được nhiều tờ báo nói đến. Đại học Nottingham cũng giảm tự động cho sinh viên nước ngoài mỗi người 3.000 bảng một năm nếu mà ghi danh vào học của họ, vào học của trường này. Thì cũng xin nhắc là đây là trường đại học, tức là trường Nottingham ấy, đã thua lỗ rất nặng sau cái cú đầu tư mở rộng cơ sở ở Trung Quốc và ở Malaysia. Cuộc khủng hoảng tài chính của Đại học Nottingham thì cả nước Anh đã biết. Tức là đếm sơ sơ ra thì họ đã thâm hụt ngân sách trên 80 triệu bảng và đang đe dọa sa thải tới 2.700 nhân viên và giảng viên. Trường Đại học Kent cũng gần nhà tôi thôi, phía đông nam của London, thì nêu rõ là họ giảm học phí 5.000 bảng cho sinh viên từ 14 nước. Họ nêu rõ luôn là gồm cả Trung Quốc, Nigeria, Việt Nam và Pakistan. Cũng xin nhắc là trường Đại học Kent hiện nay đang tồn tại ở một cái dạng gọi là được ghép vào với trường Đại học Greenwich ở London nhằm cứu vãn ngân sách của họ. Thế nhưng mà họ cũng công bố một cái kế hoạch sa thải khá nhiều giảng viên. Điều này cho thấy là chuyện hạ giá tiền học là đang là cách mà một số đại học Anh phải làm để không phá sản, chứ không nghĩa là họ ưu ái gì cho sinh viên nước ngoài.
8: Có phải đây là xu hướng đang làm giảm chất lượng giáo dục đại học ở Anh hay không?
9: Đúng là đã có những ý kiến như vậy. Thế nhưng mà một đại diện cho nhóm Russell Group là bà Joanna Burton có phát biểu trên báo Anh nói rằng là việc nhận sinh viên, thêm sinh viên ấy, sẽ giúp cho tạo ra sự bền vững về tài chính và tiêu chuẩn học đại học, kể cả sinh viên nước ngoài cũng như là sinh viên nội địa Anh, không hề giảm đi. Thế nhưng mà có hai cái vấn đề ở đây mà tôi thấy là các đại học Anh đang làm, tức là họ trong nước ấy, họ nhấn mạnh đến hai cái diễn ngôn mới. Một là cần phải hạ điểm chuẩn để mở rộng cơ hội cho các học sinh trong các gia đình ở tầng lớp gọi là nghèo hay là tầng lớp dân lao động và một số nhóm sắc tộc có cơ hội được vào đại học. Hai là theo một số đánh giá trên báo chí thì họ đang chuyển cái cách tuyển sinh từ điểm số thuần túy sang cái cách gọi là họ chọn những em nào mà có tiềm năng thành công trong tương lai. Như vậy là nó là một cái gọi thay đổi hẳn cái triết lý tuyển sinh của các trường đại học.
8: Theo anh thì những thay đổi lớn này cũng sẽ có những hệ quả trong ngắn hạn và dài hạn hay không?
9: Đúng vậy. Ngay lập tức thì cái chính sách tuyển sinh dễ hơn về điểm số thì đã làm cho số sinh viên được nhận giấy báo trúng tuyển đại học ở Anh mùa thu năm nay ấy, tăng thêm tới 100.000 em. Tức là vào niên khóa này, năm khóa 2, niên khóa 2026-2027 này, học kỳ mùa thu thì hiện nay nước Anh sẽ nhận tới 1,3 triệu sinh viên vào các trường đại học. Thì xin nhắc đây là hệ sinh viên nội địa. Và đây cũng là cái lứa đầu tiên các em sinh viên ở Anh phải đóng cái mức học phí tăng lên từ 9.000 lên đến hơn 10.000 bảng, tất nhiên đây là tiền họ vay của chính phủ thôi. Thì chính vì vậy cho nên các đại học có tiếng tăm nhất ấy, thì sẽ có nguồn thu tăng lên, đúng không? Tại vì trước năm ngoái trên 9.000, năm nay trên 10.000 một em một năm. Thế nhưng mà các đại học kém hạng ấy, thì lại có thể bị thâm hụt ngân sách. Đơn giản là vì là các đại học hàng đầu khi mà họ hạ điểm chuẩn thì họ sẽ giành được sinh viên từ cái nhóm điểm thấp và đáng ra chỉ đủ điểm vào các trường thứ hạng thấp hơn. Còn cái sự phân hóa này nó sẽ khiến cho những trường có thứ hạng thấp hơn có lẽ sẽ tiếp tục phải chạy đua trong cuộc giành những sinh viên vào học.
8: Thế còn hiện tượng Đại học Anh giảm học phí để nhận sinh viên nước ngoài bằng mọi giá có tác động thế nào tới chính ngành giáo dục đại học?
9: Vâng, đối với cái chuyện sinh viên nước ngoài được họ mời gọi hay là hạ giá học phí đấy, thì hiện nay tôi chưa thấy có cái số liệu nào nói rằng việc giảm học phí cho sinh viên nước ngoài ở hệ thạc sĩ này có làm con số các em đó tăng lên hay không. Vì những năm qua thì số sinh viên Trung Quốc, thậm chí Việt Nam sang Anh du học cũng bắt đầu giảm rồi. Theo tôi tìm hiểu, ở một số trang mà chuyên trợ giúp du học cho các em từ Việt Nam sang ấy, thì có mấy lý do như sau đấy. Người ta viết rằng là một ấy, là quy chế visa ở Anh khó khăn hơn, hai là chi phí sinh hoạt ở Anh cũng cao hơn, và quan trọng hơn cả ấy, là học xong ở Anh ra trường rất khó kiếm việc tại chỗ và phải về nước. Vì thế cho nên là nhiều bậc phụ huynh ở Việt Nam chẳng hạn, họ đang tìm sang cái thị trường du học ở Úc, ở New Zealand, ở Đài Loan, ở Malaysia và cả Trung Quốc cho con em của họ thay vì là sang Anh. Thì đây là một cái lý do mà số sinh viên nước ngoài sang Anh giảm đi. Còn về ý kiến chung tại Anh ấy, trước cái câu chuyện này ấy, thì như lời của ông Julian Westwood là giám đốc của một cái công ty chuyên tư vấn về mảng giáo dục nói trên trang Financial Times, thì hiện nay ấy, các đại học Anh đang dịch chuyển từ mô hình là học bổng chuyên sâu số lượng ít sang tuyển sinh đại trà bằng học phí hạ giá đồng loạt. Ông nói là chiến lược này có một sự rủi ro khá là cao, vì khi cả học phí và sinh viên nước ngoài cùng giảm thì tình hình lâu dài sẽ khó khăn. Thậm chí có một số ý kiến khác thì họ còn phê phán, đăng trên tờ Telegraph, nói rằng ấy, đây chính là cách các đại học Anh tự cùng nhau kéo xuống tụt dốc, cùng nhau đưa vào ngõ cụt, vì cuộc chiến hạ giá và giành sinh viên của họ về lâu dài sẽ giảm tác dụng, bởi vì họ đã giảm cả tiêu chuẩn đầu vào cho sinh viên trong nước cũng như sinh viên nước ngoài, cho nên chất lượng sẽ có nguy cơ đi xuống đồng loạt.
8: Xin cảm ơn Nguyễn Giang, thông tin viên của RFI tường trình từ London.
1: Tiếp tục chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI, sau đây chúng tôi xin phát lại phần tạp chí kinh tế do Thanh Hà phụ trách với đề tài dầu khí khoáng sản chiến lược, cuộc đua giữa Mỹ và Trung Quốc để bảo đảm các nguồn cung ứng.
10: Tạp chí kinh tế.
11: Hoa Kỳ quan niệm năng lượng là chìa khóa để thống lĩnh thế giới, khoáng sản chiến lược là nền tảng của sức mạnh. Còn đối với Trung Quốc thì con đường tơ lụa mới thế kỷ 21 là ống hút đưa nguyên liệu từ khắp mọi nơi trên thế giới về Hoa Lục. Với những phương pháp khác nhau, Bắc Kinh và Washington cùng đang theo đuổi một mục đích, đó là bảo đảm các nguồn cung ứng về dầu khí, về khoáng sản chiến lược và nguyên liệu.
12: In my first term, we secured our energy independence, and now in my second term,
11: thưa quý vị, trong diễn văn hôm 7 tháng 8 vừa qua, nguyên thủ Mỹ đã tuyên bố trong nhiệm kỳ đầu, ông đã bảo đảm được cho nước Mỹ tự chủ về năng lượng. Giờ đây, độc lập về năng lượng cụ thể là về những khoáng sản chiến lược. Tương lai, nước Mỹ sẽ không còn phải phụ thuộc vào bất kỳ một quốc gia thù nghịch nào. Nước Mỹ dư thừa tài nguyên, các khoáng sản thiết yếu là nền tảng sức mạnh của Hoa Kỳ. Và chúng là nguyên liệu đầu vào cho mọi thứ, từ các hệ thống vũ khí tiên tiến cho đến xe ô tô. Hôm 24 tháng 9 vừa qua, tiếp Chủ tịch Trung Quốc tại Nhà Trắng, thì những bất đồng về thương mại Mỹ-Trung, nhu cầu về dầu hỏa và năng lượng của hai siêu cường kinh tế trên thế giới, khoáng sản chiến lược là những hồ sơ mà Donald Trump đã đề cập đến với ông Tập Cận Bình. Kinh tế và địa chính trị càng lúc càng là hai mặt của cùng một đồng tiền. Xung đột tại Trung Đông, eo biển Hormuz bị phong tỏa, eo biển Bab el-Mandeb dậy sóng, chiến tranh tại Ukraine làm lộ rõ những nhược điểm trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Dầu hỏa, khí đốt, nhôm, thép và kim loại hiếm đang trở thành những yếu tố cấu thành sức mạnh của các siêu cường trên thế giới. Trên đài RFI Pháp ngữ, nhà nghiên cứu Emmanuel Asch, Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược của Pháp IRIS trước hết đặt lại cuộc đua tranh giành tài nguyên giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trong cái bối cảnh địa chính trị căng thẳng hiện nay với nhiều cuộc xung đột vũ trang nhất kể từ sau Thế chiến thứ hai.
13: Thế giới lâm vào tình cảnh như hiện tại là do từ tháng 9 đến nay, Trung Quốc ráo riết làm đầy trở lại các kho dự trữ. Thị trường dầu hỏa tương đối ổn định từ cuối tháng 2 cho đến tháng 8 vừa rồi. Đó là thời điểm Bắc Kinh huy động các kho dự trữ chiến lược để bảo đảm nhu cầu tiêu thụ nội địa.
11: Tác động dây chuyền và như một vết dầu loang đẩy kinh tế toàn cầu vào cái tình trạng căng thẳng. Ông Emmanuel Ash phân tích tiếp.
14: Chẳng hạn, khí đốt là một nguồn năng lượng đầu vào trong ngành luyện kim, cho nên khí đốt tăng giá sẽ ảnh hưởng dây chuyền đến những thị trường khác. Thí dụ như giá của một số các kim loại như nhôm, thép cũng sẽ tăng theo. Qua đó là cả chuỗi sản xuất, cả nền kinh tế của một quốc gia và thương mại toàn cầu bị tác động.
11: Mỹ và Trung Quốc cũng đang lao vào một cuộc đua để bảo đảm các nguồn tài nguyên thiết yếu. Đây cũng chính là tâm điểm của mọi cuộc tranh hùng trong thế kỷ 21. Cuộc cạnh tranh này liên quan đến các loại nhiên liệu hóa thạch, khoáng sản chiến lược, kim loại thiết yếu cho công nghiệp, vật liệu dùng trong sản xuất pin, đất hiếm và các công nghệ cần thiết cho quá trình chuyển đổi sang năng lượng xanh. Đối với cả Washington lẫn Bắc Kinh, vấn đề cốt lõi hiện nay không chỉ còn là sở hữu tài nguyên thiên nhiên, mà còn là kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng từ các khâu khai thác đến kỹ thuật tinh luyện, từ khâu chế biến cho đến sản xuất linh kiện và các dịch vụ vận chuyển, lưu trữ, tái chế, v.v. Theo giới phân tích, đây không đơn thuần là một cuộc chạy đua để chiếm tài nguyên, mà là một sự cạnh tranh nhiều tầng vì an ninh năng lượng quốc gia, vì an ninh công nghiệp, vì tính tự chủ công nghệ và cái khả năng kháng cự trước những áp lực về kinh tế, về ngoại giao, thậm chí là quân sự. Có điều, tuy theo đuổi cùng một mục tiêu là bảo đảm các nguồn cung cấp tài nguyên từ quặng mỏ, nguyên liệu thô cho đến tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản v.v., nhưng Mỹ và Trung Quốc lại có những phương pháp rất khác nhau. Tuyên bố của Tổng thống Trump hôm 7 tháng 8 vừa rồi một lần nữa đã nhấn mạnh đến một sự tự chủ với kim loại hiếm và mọi khoáng sản chiến lược của các quốc gia thù nghịch. Về điểm này thì nhà nghiên cứu Emmanuel Ash, Viện Iris đánh giá chiến lược của Tổng thống Trump hiện nay thật ra không có gì mới lạ so với hơn 70 năm về trước.
13: En fait, on l'entendait, j'avais l'impression qu'il était en train de lire un vieux rapport, en fait, qui était sorti en 1952, qui s'appelle le rapport Paley.
14: Phát biểu của Tổng thống Mỹ, như thể ông đang đọc lại từng câu chữ từ báo cáo Paley năm 1952. Tài liệu mang tựa đề Resources for Freedom, tài nguyên phục vụ tự do, do Chủ tịch Ủy ban Chính sách Vật liệu của Phủ Tổng thống William Paley đệ trình. Tài liệu này đã nhấn mạnh những khoáng sản chiến lược mang tính quyết định đối với nền văn minh Hoa Kỳ. Từ thập niên 50 ở Mỹ, đây đã là mối quan tâm hàng đầu. Trong số 55 khoáng sản chiến lược, thì có tới 30 loại, Hoa Kỳ hoàn toàn phụ thuộc vào các nguồn nhập khẩu của nước ngoài. Đó là lý